Вечерта се върнах рано, взех листи на коляно, писах песни, изобщо не спах. На следващия ден, макар и малко уморен, пред китарата ги изпях.

табор. Барек не чека неделя, гостина да се разварна, сватба на да се разтура, ам сетна на вечер попита. Имаш ли Фатме и мане? И мане още и мене? Фатме Салихо Румони. Имах си Салих, имах си, и юзе лежал те алтони. Бухлюску часто баири, жуханску равну градини, падалску блатску люваде. Ам гихаризах агумо, занда ми аго курдиши, до девет товара тяшък с пап. И да ми аго изпути, до девет краве младочни, с девет малки телета. Салих стаяце на грочи и се на Фатме продума. Стане се Фатме товари, твойно тяжко товари. Стане се Фатме поеми, твойне краве младочни. Мен ми не трябват товари, товари краве младочни, ам се ми трябва и мане, и мане още и мене. Фатме му нищо не рече, кротко зазбира за сгада, товари девет товара, изведе крави младочни. Ага през порта излезе, Фатме Салихо продума. Ниско навиде учинки, Салихо първо венчило, учинки да ти не останат, в мой со лице каматно, в мой са тянка с нашчица. Салих на Фатме продума. Напреш ми върви Фатмице, назад са не мой обращай, учинки да ти не останат, в мой со дворе широко, в мой со бело коначе. Отишла Фатме у дома, на бащинине дворове, на порти чука и рука. Излезе аго отвори, мене ма Салих изпади, оти не сам му отнела, отнела и докарала, това ми тяжко и мани, и мане още и мене. Отвътре аго продума. Яла се, сестро, яла се. Бащино двор е широко, има място и за мен, има място и за теб. Седела Фатме чекала, цали ми до три години, да носа Салих пишмани, да ноя назад повърне. Нито бе мома с момите, нито невеста с невестите. Дохадали са от Таран, дохадали са от Тозборун, тъчи са дошли и от Смилен, от Сердариско на коначи, да ищат Фатме невеста. Нах Смилене Фатме прияла, нах там ще невеста да иди.

Шеменат оди шеменат, през Чоковска на Махала шеменат, през Горно по Шмъркли, през Салихови на Сокаци. Салих се на порти сидеше и се нагоре гледаше, самичък си думи думаше. Благатко му на той челяк, дето му водят невеста, с 12 тяжки товара, с 12 крави младочни. Колко но близо наближат, Салихо сърце трепери. Салих си Фатминка познава, Фатме най-напреш вървеше, на бела кобила яхаше, с червено халище. Ага го Фатме наближи, силом хи Салих продума. Влез се Фатме, пяла се, еве ти дворе широко, еве ти бяло коначе, смиляне яце далеко, сърдари си се пескънджи, късканджи още къв. Трябва да думе, оти е млада невеста, ала Салихо продуми. Не мога, Салих, не мога. 3 години седела на баща ми на дворове, седела тебе чакала, да носи Салих пишманиш, назад да си ма повърнеш.

Сега съм вейки торнала, торнала съм шеида. Форлен са камен, не враща. Салих обално до бълне, извади нощче сребърно, та са в сърцето проводи, силом си думи издума. Проклято да е имане, имане още и мене, агати нема

Скъпи приятели и ценители на родопската народна песен, от мое име Хамид Имамски и дъщерите на Радка Кушлева, Соня и Диди, бихме искали да изразим почитта си към творчеството на една невероятна родопска певица, която за пръв път запява и популяризира през 1942 година в радио Скопие по един уникален и неповторим начин, както широколъжките и гелски песни, така и помашките песни на Родопа планина. Лично аз съм и безкрайно задължен и благодарен, че имах една задочна учителка, която ме вдъхновяваше през всичките тези години да се уча и да попивам изпятото от нея. Има песни от нейния репертуар, които аз за нищо на света не бих си позволил да пипна, защото нейните изпълнения са неповторими. И няма човек на този свят, който да я повтори. Посвещаваме и този албум, скъпи приятели, с аранжиментите на Диди Кушлева и се надяваме той да ви донесе истинско удоволствие и наслада.

0: Българско национално радио. Седем часа. Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио за неделя, 21 юни. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Американският вице-президент Джей Ди Ванс замина за Швейцария, където се очаква да започнат техническите преговори по меморандума за разбирателство между Съединените щати и Иран. Документът цели удължаване на прекратяването на огъня и гарантиране на свободното корабоплаване през стратегическия Ормузки проток. Напрежението в Ливан остава високо, въпреки съобщенията за примирие. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че руските сили подготвят масиран удар срещу страната му и предупреди гражданите да бъдат особено бдителни. Нов главен мюфтия и ново ръководство на мюсюлманското изповедание в България ще бъдат избрани днес на Националната мюсюлманска конференция. Днес настъпва астрономическото лято. Ето сега новините в подробности. Американският вице-президент Джей Ди Ванс замина за Швейцария, където се очаква да започнат техническите преговори по меморандума за разбирателство между Съединените щати и Иран. Документът цели удължаване на прекратяването на огъня и гарантиране на свободното корабоплаване през стратегически Ормузки проток. Още от кореспондента ни Светослав Козловски.
1: Американските медии отбелязват, че разговорите трябваше да започнат още в петък, но бяха отложени заради новата ескалация на боевете между Израел и Хизбула в Ливан, като постави под въпрос крехкото примирие. Ванс оглавява делегацията, в която участват и специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, двете водещи фигури в дипломатическите усилия на Вашингтон през втория мандат на президента Тръмп. В интервю за Fox News в събота сутринта вице-президентът заяви, че Уиткоф и Кушнер вече са в Европа и работят по някои от техническите елементи на предстоящите разговори, като подчерта, че нещата вървят добре. Подписаният по-рано тази седмица 14-точков меморандум удължава прекратяването на огъня и възстановява неограниченото кръвоплаване през Ормузкия проток за период от 60 дни. Отварянето на пролива беше основен приоритет на президента и това вече е факт, заяви Венс, твърдейки, че през последните 24 часа през водния път се преминали рекордни количества петрол. Ескалацията в Ливан обаче доведе до ново напрежение. Иран обяви, че затваря Ормузкия пролив и предупреди, че напредък в преговорите е малко вероятен, ако сраженията продължат. В отговор президентът Тръмп заяви, че Съединените щати могат да наложат такса за преминаване през пролива, ако в рамките на 60 дни не бъде постигнато окончателно споразумение, като средствата ще покриват разходите на Вашингтон като гарант

0: за сигурността в региона. За новините от САЩ, Светослав Козловски.
1: На фона на дипломатическите усилия напрежението в Ливан остава високо, въпреки съобщенията за примирие. Израелски удари в Южен Ливан отнеха живота на най-малко 20 души, включително две деца. Израелската армия заяви, че Хизбула е изстреляла над 50 снаряда срещу нейни позиции, което е довело до ответни удари по цели на групировката. Израелски представители подчертаха, че страната остава ангажирана с прекратяване на огъня, ако Хизбула прекрати нападенията си. От своя страна групировката настоява Израел първо да се изтегли от територията на Ливан. Израел подчертава, че не е страна по споразумението между Съединените щати и Иран и възнамерява да запази военното си присъствие в контролираните от него райони на Южен Ливан. Очаква се следващата седмица във Вашингтон да се проведе нов кръг разговори между Израел и ливанското правителство. Същевременно Израел продължава въздушните удари срещу Газа. Съобщава се за най-малко 9 загинали, сред които дете и журналист на Ал Джазира. От Тел-Авив заявиха, че ударите са насочени към предотвратяване на подготвени атаки от страна на Хамас и други въоръжени групи. Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че руските сили подготвят масиран удар срещу страната му и предупреди гражданите да бъдат особено бдителни. Редакторът Елизабет Гогова обобщава.
2: Броят на жертвите на руските удари срещу Украйна расте. Четирима загинаха при атака с управляеми авиобомби в град Запорожие. Пострадалите са шестима, съобщи в Телеграм ръководителят на военната администрация Иван Федоров. Вчера беше съобщено за 9 загинали при удар с планираща бомба в град Харков. На атаки бяха подложени няколко села в Херсонска област. Загинал един човек, пострадали са 7. Една жертва има и в резултат на удар с управляема авиобомба по град Суми. Президентът Зеленски предупреди украинците, че се очакват нови масирани удари от Русия и в следващите дни. Той добави, че предложението на Киев за директни преговори между Украина и Русия, подкрепено от западните съюзници на Украина, остава на масата, но каза, че руският президент Владимир Путин отказва да участва в дипломация. Зеленски също така предупреди Беларус да не се замесва повече във войната на Русия в Украина, като заяви, че подобни действия могат да имат опасни последици. В същото време генералният щаб на украинската армия публикува спътникови снимки на атакувания тази седмица московски нефтопреработвателен завод, една от най-големите петролни рафинерии в Русия. Според Киев, заводът е преустановил работа, като след атаките два резервуара са напълно унищожени. Същевременно Русия обяви, че отблъснала атака с дрон срещу петролна рафинерия в Тюменска област на 2500 км източно от границата с Украина. За новините Елизабет Гогова.
1: Кир Стармър е готов да се оттегли като лидер на управляващата лейбористка партия и като премиер на Обединеното кралство на фона на намаляващата подкрепа за него, особено след като Анди Бърнам спечели частичните избори в Мейкърфилд, стана депутат и получи възможност да оспорва лидерството на министър-председателя. От Лондон, Веселин Пълнов.
3: Съюзници на Кир Стармър смятат, че той се готви да се оттегли. Високопоставен правителствен представител заяви пред Сънди Телеграф, че изпадналият в затруднение премиер осъзнава, че играта е приключила. Лоялен на Стармър депутат от лейбористката партия дори е цитиран, че премиерът ще обяви датата на оттеглянето си още в понеделник, като си има предвид, че подкрепата му сред депутатите сега е сведена до шепа приятели и семейството му. Обзървър пък пише, че Стармър е стигнал до извода, че позицията му вече не е устойчива след поредица от разговори с членове на кабинета, свои съветници, дарители на лейбористката партия и представители на синдикатите. Друг депутат е заявил, че опитът да се препреши пътя на Анди Бърнам към Дауни Стрит е като опит за борба с гравитацията. Повечето близки на Стармър смятат, че за него е по-добре и по-достойно да се оттегли без да се предизвиква над превара за постовете му. Таблоидът Сън пък пише, че Анди Бърнам вече има подкрепата на близо 300 депутати, което означава, че само 25% от лейбалистите в камерата на общините остават лоялни на премиера. Това от своя страна предвещава коронация на Бърнам без надпревара, допълва вестникът. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Нов главен мюфтия и ново ръководство на мюсюлманското изповедание в България ще бъдат избрани днес на Националната мюсюлманска конференция в НДК от 10 часа. Двамата кандидати за главен мюфтия са досегашният председател на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед и заместник главният мюфтия Ахмед Хасанов. Редакторът Добринка Добрева с подробностите.
4: Ведат Ахмед е на 47 години.

0: от Гаулиново. Завършил е духовното училище Нью ВАП в Шумен и Висшия ислямски институт в София. Следвал в Нов български университет и Шуменски университет. Магистратурата си завършва в Тракийски университет в Одрин. Работи в главното мюфтийство от 2001 година на различни позиции в сферата на образованието и издателската дейност. Бил е няколко пъти заместник главен мюфтия. Към момента е председател на Висшия мюсюлмански съвет, женен с 4 деца. Ахмед Хасанов е роден през 1977 година в Омуртаг. Възпитаник е на средното духовно училище Нью ВАП в Шумен и на Висшия ислямски институт в София. Завършила магистратура в университета в Анкара. Била имам в джамията в родния си град. Работила е в районното мюфтийство в Търговище. Била е учител и директор в Германия. В момента е преподавател във Висшия ислямски институт и заместник главен мюфтия. Женен с едно дете. Освен главен мюфтия, по време на националната мюсюлманска конференция ще бъдат обсъдени проблемите на мюсюлманите и ще бъдат гласувани промени в устава на мюсюлманското изповедание. Ще бъде избран нов председател на Висшия мюсюлмански съвет, както и 25 членове, които ще влязат във Висшия централен колективен ръководен орган на изповеданието. За новините Добринка Добрева.
1: 40 общини в страната са с резултат под среден 3 на матурата по български език и литература при зрелостниците тази година, показва анализ на Института за пазарна икономика. На изпита са се явили 49 000 ученици. Сред общините с най-ниски резултати са Брацигово и Струмяни, а сред първите по успех влизат Златоград и Правец. Още информация от репортера Наталия Ганчовска.
2: Изчисленията на Института за пазарна икономика за 2026 година показват както очакваните центрове на силно представяне, така и региони с устойчиво ниски резултати и дълбоки различия в достъпа до качествено образование. Оформят се райони и училища, при които изоставането се превръща в тенденция и има остра нужда от намеса. Пренасяне на опит, командироване на учители или дори смяна на директори и повече часове за подобряване на грамотността, препоръчват експертите. Въпреки по-високия среден резултат за страната тази година, добър 4,39, само две общини са постигнали среден резултат над много добър 5, Челопеч и Неделино, които традиционно са сред водещите на изпита. В топ 5 влизат още две смоленски общини, Златоград и Баните, както и Правец. Столицата е на 6-то място, а сред големите областни центрове с високи резултати остават Смолян, Велико Търново, Благоевград и Варна. В 4 общини – Брацигово, Опан, Перущица и Струмяни – средната оценка на всички явили се зрелостници е слаб 2. Видимо обособени райони с ниски резултати има в Северозападна и в Североизточна България, както и в малките общини край Пловдив, Ямбол и Бургас. За новините Наталия Ганчовска.
1: Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. През нощта продължи гасенето на големия пожар, който се разгоря на гръцкия остров Евия. По последна информация няма пострадали. Хората от селищата в близост до огъня са евакуирани. С подробности слушаме кореспондента ни Катя Пеева.
3: Властите съсредоточиха големи сили от огнеборци и доброволци в района на пожара в Евия. Поради вятъра посоката на огъня се променя постоянно и се разпалват нови огнища. Горят маслинови гори, храсти, овощни дървета и горска растителност. Гражданска защита евакуира жителите и туристите от две села, защото огъня доближи населени райони. С пристигналите от съседните острови огнеборци на терен вече са 120 пожарникари. С ров се опитват да ограничат движението на огъня. По въздух гасят 13 самолета. Гражданска защита съобщава, че са взети всички мерки за сигурността на хората. Туристите ги прехвърлиха на безопасни места на острова. Областният управител на Евия посочи причината за бързото разрастване на пожара – силния вятър. Според властите, за сега не се налага евакуация на други райони. Всички пътища към пожарното огнище са блокирани от полиция, не се позволява движение по посока пожара. От Гърция Катя Пеева.
1: 5 хеликоптера, самолети, десетки пожарникари се включиха в потушаването на пожар в Мурсия. Заради разпространението на пламъците са евакуирани жителите на няколко къщи, информира кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
4: На спешния телефон 112 са получени над 100 сигнала за пожара, възникнал в Тръстиково.

0: гора край река Сегура в Мурсия. Заради бързото разпространение на огъня, властите са активирали специален план за борба с горските пожари. В допълнение към наземните горски бригади и екипите на пожарната и спасителна служба на Общинския съвет в Мурсия, в гасенето на пожара участват 5 хеликоптера и воден бомбардировач, изпратен от регионалното правителство на Кастилия-Ла-Манча. Като превантивна мярка срещу пожара, който вече обхваща и двата бряга на река Сегура, няколко къщи, разположени на различни пътища близо до засегнатата зона, са евакуирани. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Астрономическото лято настъпва днес в 11 часа и 24 минути, когато настъпва лятното слънцестоене. Това е моментът, в който слънцето достига най-северната си точка спрямо небесния екватор. Денят е най-дългият в годината за северното полукълбо, а нощта най-кратката. След лятното слънцестоене продължителността на деня постепенно започва да намалява, докато нощите стават по-дълги. През тази година астрономическото лято ще продължи до есенното равноденствие на 22 септември. Ред е на спортните новини. Представя ги Христо Денев. Добро утро!
2: Добро утро! Отборът на Германия се класира за фазата на елиминациите на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико, след като в матч от пета група в Торонто обърна Кот Дивоар за 2 на 1. Африканците поведаха с гол на Франк Кесие, а резервата Денис Сундъв донесе успеха на Бундестима с 2 гола. В другия матч от групата в Канзас тимовете на Еквадор и Кюрасао завършиха 0 на 0. Германия води в класирането с пълен актив от 6 точки, Кот Дивоар има 3, а Еквадор и Кюрасао с по 1. В шеста група Нидерландия победи с 5 на 1 Швеция в Хюстън. По 2 гола за победителите вкараха Брайан Броби и Коди Гакпо, а веднъж се разписа Крисенсио Съмървил. За шведите вкара Антони Еланга. В момента в Монтерей играят Япония срещу Туни. Резултатът в 15-та минута е 1 на 0 за Япония. И още футбол, ЦСКА постигна победа в първата си контролна среща по време на лагера в Австрия. 2 на 1 над словенския Брине. Головете за червените вкараха новото попълнение Жоел Цварц и Йоанис Питас. Христо Илиев спечели златен медал в спринта на 100 метра на Балканското първенство по лека атлетика в гръцкия град Волос. Българинът финишира за 10 секунди и 25 стотни. Още 4 медала, бронзови, спечелиха българите през деня. Божидар Сръбоюков скока на дължина, Тихомир Иванов скока на височина, щафетата ни мъже 4 по 100 метра и смесената щафета 4 по 400 метра. Рами Киоан се класира за финала на турнира от Световната купа по бокс в Гуеян, Китай. В полуфиналите на категория 75 кг българинът надигра поляка Матеуш Урбан с 4 на 1 съдийски гласа. По-рано вчера Радослав Росенов загуби в финалите на категория 60 кг от олимпийския шампион Абдумалик Холоков от Узбекистан и завърши над преварата с бронзов медал.
1: И към прогнозата за времето, добро утро на Иван Василев.
3: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 10-11 градуса в Смолян и Велинград до 20-21 градуса в Враца, Руси и Силистра. По Черноморието температурите са от 18 градуса в Ахтопол до 20 градуса във Варна. По високите планински върхове температурите са от 3 градуса на връх Мусала до 14 градуса на връх Мургаш. На Черни връх в момента температурата е 9 градуса, а в София 17 градуса, относителната влажност в столицата е 72%, атмосферното налягане е 956 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и днес ще остане по-високо от средната стойност. Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има увеличение на купестата в планинските и източните райони и на купесто дъждовната облачност. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 30. По Черноморието преди обяд ще бъде слънчево. След обедните часове ще се увеличи купестата облачност, по-значително над Северното Черноморие, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Около и след обяд ще духа умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 22-24 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми. Ще духа умерен северо-източен вятър. Максималната температура на 1200 метра над морска височина ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 15. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: През следващата седмица за ремонти на асфалтовата настилка и почистване временно ще се промени организацията на движението при пътен възел Ябланица, както и по отделни участъци от автомагистрала Хемус в област Ловеч. В понеделник и вторник от 8 до 20 часа ще се извършва ремонт на пътния възел Ябланица при 74-ти километър на автомагистрала Хемус. Ще бъде затворена пътната връзка в посока Ябланица. Движението на превозните средства към градовете Ябланица и Тетевен ще се пренасочва през пътна връзка Прелог и оттам по първокласния път Бяла-Ботевград. От понеделник до сряда между 8 и 18 часа ще се почистват тротуарни блокове на съоръженията на автомагистрала Хемус в посока Варна. Поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента между 88 и 92 км на магистралата, а автомобилите ще се движат в активната пътна лента. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс замина за Швейцария, където се очаква да започнат техническите преговори по меморандума за разбирателство между Съединените щати и Иран. Документът цели удължаване на прекратяването на огъня и гарантиране на свободното корабоплаване през стратегическия Ормузки проток. Напрежението в Ливан остава високо, въпреки съобщенията за примирие. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че руските сили подготвят масиран удар срещу страната му и предупреди гражданите да бъдат особено бдителни. Нов главен мюфтия и ново ръководство на мюсюлманското изповедание в България ще бъдат избрани днес

0: на Националната мюсюлманска конференция. Днес настъпва астрономическото лято. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Веселка Христова и Ивайло Василев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Девет часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Американският вице-президент Джей Ванс пристигна в Швейцария, където се очаква да започнат техническите преговори по меморандума за разбирателство между Съединените щати и Иран. Документът цели удължаване на прекратяването на огъня и гарантиране на свободното корабоплаване през стратегически Ормузки проток. Мохамад Мохбер, съветник на върховния лидер на Иран, заяви, че Техеран ще прекъсне енергийните доставки за Близкия изток, ако Съединените щати не изпълнят задълженията си по меморандума за разбирателство. По-рано говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви, че преговорите за окончателно споразумение могат да започнат едва след изпълнение на поетите ангажименти. По думите му, в противен случай, временното споразумение ще бъде поставено под въпрос. Сред темите, които ще бъдат обсъдени на преговорите, е и размразяването на ирански активи за милиарди долари, още от кореспондента ни Светослав Козловски.
2: Ванс оглавява делегацията, в която участват и специалният пратеник Стив Уиткоф и Джаред Кюшнър, двете водещи фигури в дипломатическите усилия на Вашингтон през втория мандат на президента Тръмп. Подписаният по-рано тази седмица 14-точков меморандум удължава прекратяването на огъня и възстановява неограниченото кръвоплаване през Ормузкия проток за период от 60 дни. Отварянето на пролива беше основен приоритет на президента и това вече е факт, заяви Ванс, твърдейки, че през последните 24 часа през водния път се преминали рекордни количества петрол. Ескалацията в Ливан обаче доведе до ново напрежение. Иран обяви, че затваря Ормузкия пролив и предупреди, че напредък в преговорите е малко вероятен, ако сраженията продължат. В отговор президентът Тръмп заяви, че Съединените щати могат да наложат такса за преминаване през пролива, ако в рамките на 60 дни не бъде постигнато окончателно споразумение, като средствата ще покриват разходите на Вашингтон като гарант за сигурността в региона. За новините от САЩ, Светослав Козловски.
1: Разговорите между двете делегации трябваше да започнат още в петък, но бяха отложени заради новата ескалация на боевете между Израел и Хизбула в Ливан, които продължават. Украина удари кримско пристанище в град Керч. Тази сутрин в Керч имало масирана атака с дронове, вследствие на което е избухнал и пожар. Експлозии са отекнали из целия град. Съобщава се, че вероятните цели в Керч включват морското пристанище, индустриална зона и терминала на ТЕЦ, по-специално железопътен терминал за претоварване и съхранение на петролни продукти и втечнен газ, предаде Униан. Освен това е съобщено за голям пожар в руското пристанище Кавказ в Краснодарския край на Русия от руската страна на Керченския проток. Вероятните цели са комплекс за обработка на нефтопродукти и зона за съхранение и изчакване преди товарене на ферибот. След час в НДК започва националната мюсюлманска конференция, на която ще бъде избран нов главен мюфтия и ново ръководство на мюсюлманското изповедание в България. Двамата кандидати за главен мюфтия са досегашният председател на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед и заместник главния мюфтия Ахмед Хасанов. Редакторът Добринка Добрева с подробностите.
3: Ведат Ахмед е на 47 години от Гаулиново. Завършил е духовното училище Ню ВАП в Шумен и Висшия ислямски институт в София. Следвал в Нов български университет и Шуменски университет. Магистратурата си завършва в Тракийски университет в Одрин. Работи в главното мюфтийство от 2001 година на различни позиции в сферата на образованието.

0: издателската дейност. Била е няколко пъти заместник главен мюфтия. Към момента е председател на Висшия мюсюлмански съвет, женен с 4 деца. Ахмед Хасанов е роден през 1977 година в Омуртаг. Възпитаник е на Средното духовно училище Нюбвап в Шумен и на Висшия ислямски институт в София. Завършила магистратура в университета в Анкара. Била имам в джамията в родния си град. Работил е в районното мюфтийство в Търговище. Била е учител и директор в Германия. В момента е преподавател във Висшия ислямски институт и заместник главен мюфтия. Женен с едно дете. Освен главен мюфтия, по време на националната мюсюлманска конференция ще бъдат обсъдени проблемите на мюсюлманите и ще бъдат гласувани промени в устава на мюсюлманското изповедание. Ще бъде избран нов председател на Висшия мюсюлмански съвет, както и 25 членове, които ще влязат във Висшия централен колективен ръководен орган на изповеданието. За новините, Добринка Добрева.
1: Празни плажове, съдебни реформи и държавен бюджет са водещите акценти в предаването «Неделя 150» с водещ Диана Янкулова. От 9.30 в ефира на програма «Хоризонт» очаквайте разговор за слабия летен сезон с съветника на министъра на туризма Лиана Панделиева. Приближава ли се изборът на нов Висш съдебен съвет и справедливото правосъдие? Ще коментират адвокат Татяна Дончева от Движение 21 и депутатът Велислав Величков от «Продължаваме промяната». На въпроса празен ли е портфейлът на държавата ще отговарят Владислав Горанов от ГЕРБ и Стефан Белчев от Прогресивна България. За лозунгите и делата през първите 50 дни на новата власт очаквайте разговор с журналистите Петко Георгиев и Валери Найденов. Слушайте Неделя 150 по програма Хоризонт на Българското национално радио. Можете да гледате и видеоизлъчването на bnrnews.bg. Астрономическото лято започва днес в 11 часа и 24 минути, когато настъпва лятното слънцестоене. Денят е най-дългият в годината за северното полукълбо, а нощта най-кратката. След лятното слънцестоене продължителността на деня постепенно започва да намалява, докато нощите стават по-дълги. Ретен на спортните новини представя ги Христо Денев. Добър ден!
2: Добър ден! Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико продължава с още два мача до края на деня. От 19 часа в Атланта, Испания срещу Саудитска Арабия от 8 група и от 22 часа в Инглауд, Белгия, Иран от 7 група. Преди минути Япония победи Тунис с 4 на 0 в 6 група, а вчера Нидерландия надигра Швеция с 5 на 1. В класирането водят Нидерландия и Япония с по 4 точки, Швеция е с 3, а Тунис все още без точка. Отборът на Германия се класира за фазата на елиминациите на Мондиала, след като в матч от пета група в Торонто обърна Кот д'Ивоар за 2 на 1. Африканците поведаха с гол на Франк Кесие, но резервата Денис Ундъв донесе успеха на Бундестима с 2 гола. В другия матч от групата в Канзас тимовете на Еквадор и Кюрасао завършиха 0 на 0. Германия води в класирането с пълен актив от 6 точки, Кот д'Ивоар има 3, а Еквадор и Кюрасао с по 1. И още футбол, отборът на ЦСКА 1948 ще изиграе втората си приятелска среща по време на лагера в Банско. От 15 часа червените ще се изправят срещу косовския Дрита. В гръцкия град Волос продължава балканското първенство по лека атлетика за мъже и жени. Вчера Христо Илиев спечели златен медал спринта на 100 метра, а тимът ни извоюва и 4 бронзови отличия. Божидар Сърбоюков скока на дължина, Тихомир Иванов скока на височина, щафетата ни мъже 4 по 100 метра и смесената щафета 4 по 400 метра. Рами Киоан ще се боксира за титлата в категория 75 кг на турнира от Световната купа по бокс в Гуеян, Китай. Съперник на българина ще бъде Шит Жасмин Джафаров от Азербайджан. Преди минути започна матчът на женския ни национален отбор по волейбол срещу тима на Украина в турнира Лига на нациите в Тайланд. Резултатът до момента е 5 на 5 точки в първия гейм.
1: И към прогнозата за време.

0: To dober dan na Виктория Клещанова.
1: Добър ден! Слънчево е към този час в страната. Временни увеличения на облачността има в района на Бургас. Температурите сега са предимно между 19 и 24 градуса. В столицата към този час температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане е 956 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста в планинските и източните райони и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: През следващата седмица, от понеделник до петък, между 6 и 20 часа, ще се премахва край пътна растителност по участъци от пътя София-Кюстендил, граничен пункт Кулата. На първокласния път София-Кюстендил дейности ще се изпълняват в отсечката между Ябълково и разклона за село Буново, а на пътя Кюстендил, граничен пункт Кулата, от разклона за село Дрен до района на село Рилци. По трасето между село Дрен и село Рилци е предвидено и полагане на маркировка. В 9 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Dundee Precious Metals.
4: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
3: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
4: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
3: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
4: Инвестираме в полза на цялата общност.
3: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
4: Бъдеще за хората в Родопите.
5: От тук започва България.
6: Старопрестолните Плиска и Преслав.
5: Мадърският конник.
6: Шуменската крепост.
5: Виж отблизо.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
7: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: na kadé в неделя.
1: Добро утро, приятели на радио Кърджали. Аз съм Георги Кичуков и вие сте с На къде в неделя. Предаването, което ни води към онези места, където историята диша. Вярата шепне, а родопите пазят своите тайни. Днес ще ви поведа към три свещени места в източните родопи. Три различни светини, три различни религиозни традиции, но една и съща земя – родопската. Ще посетим средновековния манастир Йоан Предтеча в Кърджали, дървената джамия в село Подкова и елианският храм Елмала Баба Теке в село Биволяне. Това не е просто пътуване. Това е среща с духа на родопите. Аз съм Георги Кичуков и ще бъда с вас всяка неделя по радио Кърджали след новините в 9 часа.

На къде? В неделя. Средновековният манастир Йоан Предтеча, Кърджали. В сърцето на Кърджали, почти скрит сред градската среда, се намира средновековният манастир Йоан Предтеча. Смята се, че е основан през 6-7 век и достига разцвет през средновековието.

средновековието. Археолозите откриват останки от епископски комплекс, гробници, стенописи и ценни артефакти. Но когато човек пристъпи прага му днес, усещането не е археологическо. То е тихо, смирено, почти лично. Тук времето не бърза. Казват, че мястото никога не е губило своята духовна сила, дори в най-трудните времена. Манастирът е разрушаван, изоставен, но винаги възстановяван. Защото вярата в Родопите не угасва. Тя просто се притаява. Ако в неделя сутрин влезете в двора му, ще видите възрастни хора, млади семейства, деца. Православието тук не е просто традиция. То е памет.

0: Накъде? В неделя.
1: През далечната 1998 година, като студент на професор Николай Овчаров, участвах в спасителните разкопки, проведени в манастира. Защо спасителни? Ами защото по време на извършваната реставрация строителите попадат на уникален гроб. Този гроб показа най-добре запазената църковна тъкан, откривана в България. Епитрахилът, с който е служил вероятно основателя на манастира, се е запазил, защото е везан с чисто злато. Учените изчисляват, че едно такова погребение на времето е струвало толкова, колкото да бъде създаден цял град. Днес находката се намира в Историческия музей в Кърджали.

0: На къде? В неделя.
1: На около 30 км от Кърджали, в село Подкова, се намира една от най-необикновените джамии в България. Дървената джамия. Построена е през 15 век, тя е известна с изцяло дървената си конструкция и изящна вътрешна дърворезба. Когато влезете вътре, първото, което ще усетите, е ароматът на дърво. Сякаш времето е попило в градите. Тук няма показност, има простота и тишина. Местните хора разказват, че джамията е строена без нито един метален пирон, символ на чистота и майсторство. Тя е жива. В петък се пълни с вярващи, но през останалото време е отворена за всички. Туристи, любопитни поклонници. Това място напомня, че родопите винаги са били мост между култури. Наричат я още Яди Казлар Джамеси. Джамията на седемте девойки. Според легендата, седем девойки изпратили мъжете си на война. Те не се върнали, а в тяхна чест девойките продали зестрата си и закупили дървен материал, с който само за една нощ изградили храм. Това била нощта на 5 срещу 6 май. От тогава, на 6 май, е храмовият празник на това място.

0: на къде? В неделя.
1: Дълбоко в източните Родопи, край село Биволяне, се намира едно мистично място. Елмала Баба Теке. Това е свещено място за алияните. Общност съхранила древни духовни традиции, преплетени с ислямски и мистични елементи. Текето е повече от храм. То е място за обред, на памет, на родова принадлежност. Легендата разказва за светеца Елмала Баба, чийто гроб се намира тук. Вярва се, че мястото лекува и закриля. Всяка година се провеждат събори, на които се събират хора от различни краища на страната. Ако се качите до такето по залез, ще видите как Родопите потъват в злато. И ще разберете защо тези планини винаги са били убежище на духа. Хората вярват, че тук са погребани ръката и окото на Фатима, дъщерята на пророка Мохамед. Затова те почитат това място като особено свято за тях.

0: 中で в неделя.
1: Скъпи приятели, днес ви разказах за три свещени места. Християнски манастир, мюсюлманска джамия, алианско теке. Три различни пътя към Бога, но една и съща земя под краката ни. Източните родопи не делят. Те събират. Тук вярата не е повод за разделяне. Тя е мост. Аз съм Георги Кичуков и това беше Накъде в неделя по радио Кърджали. Ако търсите място, където да намерите тишина, тръгнете към светините на Родопите. До следващата неделя и не забравяйте. Понякога най-красивите пътувания са тези навътре към себе си. От името на екипа на радио Кърджали, музикалният редактор Ангел Чавдаров и от мен, Георги Кичуков, ви пожелаваме спокойна и ползотворна неделя.

0: Българско национално радио.
1: 10 часа започват новините на Радио Кърджали. Представя ги Илияна Типова. Добър ден! В началото акцентите. Днес ще бъде избран новия главен мюфтия. Цените на храните на едро продължават да се понижават. Започва астрономическото лято. Следват подробностите. Националната мюсюлманска конференция ще избере днес нов главен мюфтие и ново ръководство на мюсюлманското изповедание.

0: В България. Форумът ще се проведе в НДК и започва в този час. За поста глава мюфтия се кандидатират досегашният председател на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед и заместник главният мюфтия Ахмед Хасанов. Предстои също избор на председател на Висшия мюсюлмански съвет и на 25 членове на Висшия ръководен орган на изповеданието. Ведат Ахмед съобщи за Радио Кърджали.
1: През 5 години се провежда национална мюсюлманска конференция с участието на близо около 1000 делегати от цялата страна и се избира главен мюфтия, председател на Висшия мюсюлман съвет и състава на Висшия мюсюлмански съвет, в който се състои от 25 души. Тоест това е една редовна национална конференция.
0: Каза Ведат Ахмед, освен избор на главен мюфтия, делегатите ще обсъдят проблемите на мюсюлманската общност и промени в устава на изповеданието. Цените на храните на едро продължават да се понижават, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Най-голям спад тази седмица е отчетен при доматите и тиквичките, които поевтиняват съответно с близо 23 и над 21%. По-ниски са още цените на картофите, краставиците, зелената салата, лука и чушките. При плодовете най-сериозно поевтиняват ябълките и черешите. Спад има и при част от млечните продукти, олио, ориза и брашното. В същото време поскъпват морковите, зелето, ягодите, зрелият фасул, лещата и захарта. Общият индекс на тържищните цени намалява с 1,68% спрямо предходната седмица, което показва продължаваща тенденция към поевтиняване на храните на едро. Днес в 11 часа и 24 минути настъпва астрономическото лято. С лятното слънцестоене идва и най-дългия ден в годината за северното полукълбо. Това е моментът, в който слънцето достига най-северната си позиция спрямо небесния екватор, а светлата част на денонощието е с максимална продължителност. От утре дните постепенно ще започват да намаляват, а нощите да се удължават. Астрономическото лято ще продължи до 22 септември, когато настъпва есен равноденствие. Информация за времето в региона слушаме от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час в района на източните Родопи времето е слънчево. Температурата в Смолян е 19 градуса, в Кърджали 20, в Хасково 24. Днес ще бъде слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност. На места ще превали. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура в Кърджали ще бъде 32 градуса, в Хасково 33, в Смолян 30. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е 22-24 градуса, а от Кирамоти до Александрополис 23-25 градуса. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Виктория Клещанова.
0: Края на емисията информация за шофьорите. Сравнително спокоен е трафика към този час. Град Кърджали, основен ремонт на асфалтовата настилка се извършва в участък от булевард Беломорски. В района на болницата движението се извършва в една лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Сериозни задръствания и продължително чакане затрудняват преминаването през граничния пункт Маказа, съобщават пътуващи в социалните мрежи. Основната причина е преминаването през съоръжението за дезинфекция. Това бяха новините на Радио Кърджали в 10 часа, представени от Иляна Типова. Следващата емисия след час.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
5: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Българско национално радио.
1: 11 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Иляна Типова. Добър ден! В началото акцентите. Днес ще бъде избран новия главен мюфтия. За 26-та поредна година на Перперикон започва археологическо лято. Днес е най-дългият ден в годината. Следват подробностите. Националната мюсюлманска конференция ще избере днес нов главен мюфтия и ново ръководство на мюсюлманското изповедание в България. Форумът се провежда в НДК и започна в 10 часа. За поста главен мюфтия се кандидатират досегашният председател на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед и заместник главния мюфтия Ахмед Хасанов. Предстои също избор на председател на Висшия мюсюлмански съвет и на 25 членове на Висшия ръководен орган на изповеданието. Ведат Ахмед съобщи за радио Кърджали.
2: През 5 години се провежда национална мюсюлманска конференция с участието на близо около 1000 делегати от цялата страна и се избира главен мюфтия, председател на Висшия мюсюлмански съвет и състава на Висшия мюсюлмански съвет, в който се състои от 25 души. Тоест това е една редовна национална конференция.
1: Каза досегашният председател на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед. Освен избор на главен мюфтия, делегатите ще обсъдят проблемите на мюсюлманската общност и промени в устава на изповеданието. Цените на храните на едро продължават да се понижават, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Най-голям спад тази седмица е отчетен при доматите и тиквичките, които поевтиняват съответно с близо 23% и над 21%. По-ниски са още цените на картофите, краставиците, зелената салата, лука и чушките. При плодовете най-сериозно поевтиняват ябълките и черешите. Спад има и при част от млечните продукти, олиото, ориза и брашното. В същото време поскъпват морковите, зелето, ягодите, зрелият фасул, лещата и захарта. Общият индекс на тържищните цени намалява с 1,68% спрямо предходната седмица, което показва продължаваща тенденция към поевтиняване на храните на едро. За 26-та поредна година на Перперикон започва археологическо лято. За проучванията на 6 приоритетни обекта в страната държавата е осигурила близо 1,2 милиона евро, съобщи ръководителят на разкопките професор Николай Овчаров. Работата на Перперикон започва утре, 22 юни, и ще продължи около 4 месеца, като акцент отново ще бъде южният квартал на древния скален град.
3: Започват мащабните разкопки. Казвам мащабните, защото това наистина се очертават като най-големите разкопки досега за тези 26 години в началото на проучванията. Те ще продължат до началото на октомври. Не мога още точно да преценя, но 10-15 октомври продължаваме в южния квартал, вече 12-та година, в което ние ще премахнем тези участъци, които са останали просто през предишните години. И по този начин, ако е всичко наред, от тук, където се намираме, горе-долу до Акропола, ще имаме напълно проучен този цели участък. Или казвам с две думи, от голямата базилика до Акропола. Защо е важен той? Защото това е, както съм го обяснявал тук и друг път, нали, арея сакра, терминът е доцент доктор Здравко Димитров, най-добрият ни римски археолог, който видя буквално приликата с арея сакра в Рим.
1: Професор Николай Овчаров, ръководител на разкопките в скалния град Перперикон. Община Златоград започва тази вечер обработка на зелени площи срещу кърлежи, бълхи и влечуги. Пръскането започва в 20 часа тази вечер. Обхванати ще бъдат паркове, детски площадки, стадионът, междублокови пространства и райони около обществени чешми. От общината предупреждават, че достъпът до третираните площи е забранен за 24 часа след обработката. Зоните ще бъдат обозначени с предупредителни табели. Призив е отправен и към собствениците на домашни любимци, птици и пчели да ограничат достъпа им до обществените тревни площи през този период. При неблагоприятни метеорологични условия дейностите ще бъдат отложени за друга дата, за която гражданите ще бъдат уведомени допълнително. Днес в 11 часа и 24 минути настъпва астрономическото лято. С лятното слънце стоене идва и най-дългия ден в годината за северното полукълбо. Това е моментът, в който слънцето достига най-северната си позиция спрямо небесния екватор, а светлата част на денонощието е с максимална продължителност. От утре дните постепенно ще започнат да намаляват, а нощите да се удължават. Астрономическото лято ще продължи до 22 септември, когато настъпва есенното равноденствие. В края на емисията информация за времето в региона слушаме от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
4: Добър ден! Към този час в района на източните Родопи времето е слънчево. След обяд ще се развива купеста облачност. На места ще превали. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура в Кърджали ще бъде 32 градуса, в Хасково 33, в Смолян 30. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е 22-24 градуса, а от Кирамоти до Александрополис 23-25 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Виктория Клещанова.
1: Това бяха новините на радио Кърджали в 11 часа, представени от Илияна Типова. Следващата емисия в 14.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
6: Дънди Precious Metals.
7: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
6: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
7: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
6: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
7: Инвестираме в полза на цялата общност.
6: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
7: Бъдеще за хората в Родопите.
8: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, стават в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
9: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
10: Пясъците на времето.
11: Вечните хитове всеки четвъртък.
10: След новините в 21 часа.
12: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Очаква се Съединените щати и Иран да започнат преговорите си за траен мир в изпълнение на меморандума, който подписаха тази седмица. Има загинали при нови руски удари срещу Украина, както и при украински атаки по анексирания от Русия полуостров Крим. И още в бюлетина, спасителни екипи издирват жена, изчезнала в Пирин. Анализ на резултатите от матурите показва, че има региони с трайна тенденция към слаб успех на тези изпити. Нов главен мюфтия ще бъде избран на започналата в София национална мюсюлманска конференция. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Делегациите на Съединените щати и на Иран вече са в Швейцария, където се очаква двете страни да започнат преговорите си по евентуално споразумение за край на войната и траен мир. Във водената от вице-президента Джей Диванс

0: американска делегация са пратениците на президента Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. В иранската делегация, освен председателят на парламента Мохамед Багер Галибаф, са и министърът на външните работи Абас Аракчи, както и представители на сектора за сигурност, на Централната банка и на петролната индустрия. Преговорите са предвидени в меморандума за разбирателство между Вашингтон и Техеран, припомня кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Подписаният по-рано тази седмица 14-точков меморандум удължава прекратяването на огъня и възстановява неограниченото кръвоплаване през Ормузкия проток за период от 60 дни. Отварянето на пролива беше основен приоритет на президента и това вече е факт, заяви Венс, твърдейки, че през последните 24 часа през водния път се преминали рекордни количества петрол. Ескалацията в Ливан обаче доведе до ново напрежение. Иран обяви, че затваря Ормузкия пролив и предупреди, че напредък в преговорите е малко вероятен, ако сраженията продължат. За новините от САЩ, Светослав Козловски.
0: На фона на дипломатическите усилия напрежението в Ливан остава високо, въпреки съобщенията за примирие. Израелски удари в Южен Ливан са отнели живота на още 20 души, включително две деца. Подробности от редактора Ивайло Василев.
2: Израелската армия заяви, че Хизбула е изстреляла над 50 снаряда срещу нейни позиции, което е довело до ответни удари по цели на групировката. Израелски представители подчертаха, че страната остава ангажирана с прекратяване на огъня, ако Хизбула прекрати нападенията си. От своя страна групировката настоява Израел първо да се изтегли от територията на Ливан. Израел подчертава, че не е страна по споразумението между Съединените щати и Иран и възнамерява да запази военното си присъствие в контролираните от него райони на Южен Ливан. Очаква се следващата седмица във Вашингтон да се проведе нов кръг разговори между Израел и ливанското правителство. Същевременно Израел продължава въздушните удари срещу Газа. Съобщава се за най-малко 9 загинали, сред които дете и журналист на Алджазира. От Тел-Авив заявиха, че ударите са насочени към предотвратяване на подготвени атаки от страна на Хамас и други въоръжени групи.
0: При руски удари по украинската Запорожка област има загинали хора. В същото време украински атаки с дронове са взели жертви на анексирания от Русия полуостров Крим. Атаки е имало и по руския Краснодарски край. Подробностите в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
3: Русия нанесе близо 850 удара по 50 населени места в Запорожка област през последното денонощие. Убити са най-малко 5 души, над 13 са ранени. За атаките си Москва използвала управляеми авиобомби и дронове. Нанесени са щети по жилищни сгради, превозни средства и обекти от критичната инфраструктура. Вчера беше съобщено за 9 загинали при удар с планираща бомба в град Харков. За убити и ранени хора се съобщава и от районите на Херсон, Суми и Полтава. Президентът Володимир Зеленски предупреди украинците, че се очакват нови масирани удари от Русия и в следващите дни. Той добави, че предложението на Киев за директни преговори между Украина и Русия остава на масата, но посочи, че руският президент Владимир Путин отказва да участва в дипломация. Същевременно украински атаки с дронове отнеха живота на петима души на полуостров Крим и в руския Краснодарски край, съобщиха властите в Москва. Фериботната линия през Керченския проток, разделящ полуостров Крим от Краснодарския край, временно е преустановила работа. Володимир Зеленски съобщи, че украинските военни са ударили петролно депо в окупирания от Русия кримски град Керч и петролен транспортен обект в Краснодарския край. За новините Елизабет Гогова.
0: У нас планински спасители издирват в Пирин жена, която е в неизвестност от вчера. Тя е била с малко куче и е предприела един от най-трудните преходи – от Кончето до връх Вихрен. Кореспондентът ни в Благоевград Кети Тренчева допълва.
4: Сигналът за изчезналата жена е подаден от нейни близки. В събота около 8 часа и 15 минути тя е тръгнала от заслон Кончето към връх Вихрен, заедно с малкото си куче. Последната връзка с жената е била след обед около 15 часа, след което тя не е отговаряла на мобилния си телефон, който е включен. От планинската спасителна служба са предприети действия по издирването на туристката, като е включен и дрон, който оглежда района по един от най-трудните и рискови преходи в Пирин – от Кончето към връх Вихрен. По информация от местни планинари, по маршрута все още има много сняг. Очаква се в акцията по издирването на 49-годишната жена да се включи и хеликоптер. За новините Кети Тренчева.
0: С опасност за живота остава единият от тримата работници, които вчера бяха блъснати от автомобил на околовръстния път на Ботевград. 50-годишният мъж има тежки фрактури и остава

0: реанимацията на окръжната болница Света Анна в София. Другият от пострадалите, мъж на 46 годишна възраст, е в стабилно състояние, съобщиха за Българското национално радио от столичната болница Царица Йоанна, където е настанен мъжът. Третият ранен при катастрофата, младеж на 19 години, е в болница София Мед с фрактури на крайниците. Инцидентът стана вчера в ранния следобед. Тримата работници са почиствали храсти край пътя, когато са блъснати от 69 годишен шофьор. На таз годишната матура по български език и литература в една шеста от общините средният успех на абитуриентите е под оценка среден 3. Сред тези общини са Брацигово и Струмяни, а други като Златоград и Правец се нареждат сред първите по успех, показва анализ на Института за пазарна икономика. Още за него от репортера Наталия Ганчовска.
1: Изчисленията на Института за пазарна икономика за 2026 година показват както очакваните центрове на силно представяне, така и региони с устойчиво ниски резултати и дълбоки различия в достъпа до качествено образование. Оформят се райони и училища, при които изоставането се превръща в тенденция и има остра нужда от намеса. Пренасяне на опит, командироване на учители или дори смяна на директори и повече часове за подобряване на грамотността, препоръчват експертите. Въпреки по-високия среден резултат за страната тази година, добър 4,39, само две общини са постигнали среден резултат над много добър 5 – Челопеч и Неделино, които традиционно са сред водещи на изпита. В топ 5 влизат още две смоленски общини – Златоград и Баните, както и Правец. Столицата е на 6-то място, а сред големите областни центрове с високи резултати остават Смолян, Велико Търново, Благоевград и Варна. В 4 общини средната оценка на всички явили се зрелостници е слаб 2. Видимо обособени райони с ниски резултати има в Северо-Западна и в Северо-Източна България, както и в малките общини край Пловдив, Ямбул и Бургас. За новините Наталия Ганчовска.
0: Избирателната активност на частичните кметски избори в сливенското село Чинтулово надхвърли 30%. Двама от четиримата кандидати за кмет стигнаха до днешния втори тур, като разликата между първия и втория беше само 13 гласа. Изборният ден преминава спокойно, без жалби и сигнали за нарушения, предаде кореспондентът ни Стоян Радев. До изборите в село Чинтулово се стигна след като в началото на годината кметът почина. В още едно населено място има днес балотаж. Жителите на село Бата, община Поморие, избират кмет след предсрочното прекратяване на мандата на предишния. До балотажа стигнаха Златина Петрова, независим кандидат, и Валентин Петров от БСП. Досегашният кмет на село Бата, Георги Георгиев от ГЕРБ, беше предсрочно отстранен от поста заради окончателна присъда за купуване на гласове. Според партия Продължаваме промяната, отхвърлянето на предложението им в новия състав на Висшия съдебен съвет да има квота от членове, номинирани от съсловни и неправителствени организации, води до съмнение, че намерението е да има партийни квоти в състава на съдебния кадрови орган. Това обяви в предаването Неделя 150 по Хоризонт депутатът от Продължаваме промяната Велислав Величков.
2: И тук вече аз започвам да изпитам основателни съмнения, че наистина ще искат нещата да са по партийни квоти, да определят лица, които включително са били политически активни в последните години, а това означава и политически зависими, и то забележете не от партията на Румен Радев, която не съществува още, а от други партии. Т.е. ще се появят хора, свързани с Има такъв народ, с ГЕРБ, с СДС, коалиционния партньор на ГЕРБ, и ще се представят едва ли не като достойни кандидати.
0: Каза Велислав Величков, депутат от партия Продължаваме промяната. От своя страна, лидерът на движение 21 Татяна Дончева оцени стъпките, предприяти от управляващите за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет, като подготвителни действия, а не като реформа. Според Дончева, кандидатите за членове на съдебния орган трябва да бъдат номинирани от парламентарно представените политически сили.
3: Дали формално ще бъде внесено предложението от името на парламентарно представените политически сили, това е въпрос на формалност и аз смятам обаче, че е парламентарно правилно кандидатите да бъдат внесени от парламентарно представените политически сили. После да си рекламират своите кандидати и да обяснят, че те са се допитали до професионалната общност, до научната общност, до когото смятат за необходим.
0: Каза Татяна Дончева от Движение 21 в предаването Неделя 150 по програма Хоризонт. Започна Националната мюсюлманска конференция, на която трябва да бъде избран нов главен мюсюлман.

0: мюфтия. Това ще направят над 1000 делегати, избрани от местните мюсюлмански общности. Кандидатите са двама – Ведат Ахмед, който е председател на Висшия мюсюлмански съвет, и сегашният заместник главен мюфтия Ахмед Хасанов. Подробностите от репортера Виктория Тодорова.
1: Националната мюсюлманска конференция се провежда в Националния дворец на културата в София, като продължава и към този час. На Върховния форум на мюсюлманите присъстват български политици и представители на чуждестранните дипломатически мисии в България. Един от най-належащите проблеми, според Ведат Ахмед, кандидат за главен мюфтия, е разбирането за образованието в днешния модерен свят.
2: Без да отстъпим от традиционното разбиране за образование, за ислямско образование, ние трябва да вкараме модерност в нашите образователни проекти. Ние ще се опитаме да подобрим и социалния статус на религиозните служители и като финансово обезпечаване, и като осигуряване на различни възможности, тъй като те имат необходимост от това.
1: Според другият кандидат, Ахмед Хасанов, новият главен мюфтия, трябва да работи за благото на мюсюлманите в България.
3: Ще почнем работа с младите хора. Имаме млади имами, имаме мюфтийства, имаме училища. Нашата цел е да наблегнем на възпитанието на младите хора, на моралните ценности. Ще бъдем близки до хората, ще се срещаме с всички хора, с отделните райони, ще обсъдиме и ще видим в най-кратък план какво можем да направим. Имаме идеи, имаме амбиции, така че ще работим с всички.
1: За новините Виктория Тодорова.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Активните огнища на пожарите в Гърция са угасени и пострадали хора няма. Властите обаче предупреждават, че днес има риск от нови пожари. Предава кореспондентът ни Катя Пеева.
4: Подобрена е пожарната обстановка на остров Евия, съобщават огнеборците. Все още има опасност от разгаряне на огнища поради силния вятър. За сега силите на гражданска защита и пожарната остават на място. Според хотелиерите, туристите не напускат острова. Загасени са всички огнища в област Коринтия на полуостров Пелопонес. Властите разследват причините за пожара, защото две огнища са избухнали едновременно в различни страни на Коринтия. Има съмнение за умишлени палежи. За днес властите предупреждават за критичен риск от нови пожари, защото температурите се покачват и вятъра се засилва в много райони на страната. Абсолютно е забранено палене на огън на открито, припомнят от полицията. При нарушение глобите са по 3000 евро. Властите предупреждават всички собственици на имоти, включително и чужденците, да почистят терените до утре, когато изтича срока за тази дейност. Глобите за нарушителите са от 500 евро до 2000 евро според площа на терена. От утре започва с дронове фиксиране на непочистените терени и да глобяват собствениците. От Гърция Катя Пеева.
0: Испания е изправена пред гореща вълна. Очаква се днес температурите на места да надхвърлят 40 градуса. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
5: Червен код за опасно горещо време е обявен в страната на Баските. В Андалусия, Арагон, Балеарските острови, Кантабрия, Кастилия, Ла-Манча, Каталуния, Естремадура, Мадрид, Навара и Ла-Риоха кодът е оранжев. Очаква се в Билбао, Сарагоса, Лейда и Толедо температурите да надхвърлят 40 градуса. Освен това, метеоролозите прогнозират и тропически нощи, в които термометрите няма да отчитат по-малко от 20 градуса. Интензивната жега ще продължи поне до средата на седмицата. Според прогнозите, в понеделник вероятно ще бъде достигнат пикът на горещата вълна. В много райони, като на места температурите, може да достигнат до 43 градуса. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: С какви температури у нас започва астрономическото лято, което настъпи в 11 часа и 24 минути, ще питаме след малко дежурния синоптик. Преди това, водещите спортни новини. Ще ги представи Христо Денев. Добър ден!
6: Добър ден! Женският ни национален отбор по волейбол победи тима на Украина с 3 на 2 гейма в последния матч от втората седмица на турнира Лига на нациите в Тайланд. Мерлин Николова завърши с 16 точки, Мирослава Паскова с 13, а Микаела Стоянова с 12. Тимът на Марчело Абонданца вече има актив от 5 точки, е на 16-та позиция в класирането пред отборите на Доминиканската република и Франция. Следващият матч на тима е на 8 юли срещу Сърбия в Белград. Рами Килан спечели сребърен медал от Световната купа по бокс в Гуенян, Китай. Българинът загуби финала в категория 75 кг.

0: от Азера Саид Жамшид Жафаров. Вчера при 60 кг-овите Радослав Росенов спечели бронз. Отборът на Германия се класира за фазата на елиминациите на Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико, след като в матч от пета група в Торонто обърна Кот Дивоар за 2 на 1. Африканците поведаха с гол на Франк Кесие, но резервата Денис Сундав донесе успеха на Бундестима с 2 гола. В друг матч от групата в Канзас Сити тимовете на Еквадор и Кюрасао завършиха 0 на 0. Вратарят на Кюрасао Елой Грум спаси рекордните 15 удара към своята врата. Германия води в класира с пълен актив от 6 точки, Кот Дивоар има 3, а Еквадор и Кюрасао с по 1. Шеста група пред погледа на Христо Стоичков, Монтерей, Мексико. Япония победи Тунис с 4 на 0. Това беше матч номер 1000 в историята на световните първенства. Вчера Нидерландия надигра Швеция с 5 на 1. В класирането водят Нидерландия и Япония с по 4 точки, Швеция е с 3, а Тунис все още е без точка. Тази вечер от 19 часа в Атланта играят Испания срещу Саудитска Арабия от 8 група, а от 22 часа в Ингълуд, Белгия срещу Иран от 7 група.
1: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме пряко дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево е към този час в страната, над планинските и източните райони вече започна да се увеличава облачността. Температурите сега са между 26 и 31 градуса, а по Черноморието 25-27. В столицата към този час температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха е 44%, атмосферното налягане е 956 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца и слабо ще се понижи. След обяд ще бъде предимно слънчево. Ще продължи да се развива купеста в планинските райони и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 30 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре отново ще бъде предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури утре ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса, в столицата около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: През последното денонощие в страната са станали 23 катастрофи. Двама души са загинали, а 28 са ранените, показват данните на МВР. Само от началото на месеца катастрофите са близо 470. Загинали са 31 души, а ранените са над 600. С последна информация за обстановката по пътищата слушаме Велин Тодоров.
3: На автомагистрала Тракия при област София движението в участъка от километър

0: 33 до 39 продължава да се осъществяват двупосочно в платното посока столицата с две ленти посока София и една лента посока Бургас поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка в платното посока Бургас. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Стара Загора движението в участъка от километър 156 до 159 посока Бургас се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Ограничено е движението в активна, както и престоя в лентата за принудително спиране. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Също при област Стара Загора движението в участъка от километър 207 до 229 посока столицата е ограничено за всички моторни превозни средства поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Бургас. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Не отклонявайте вниманието си от пътната обстановка. Всяко разсейване може да бъде предпоставка за настъпване на пътно-транспортно происшествие.
1: След това напомнене от пътната полиция, още веднъж новинарските акценти. Делегациите на Съединените щати и на Иран вече са в Швейцария, където се очаква двете страни да започнат преговорите си по евентуално споразумение за край на войната и траен мир в изпълнение на меморандума, който подписаха тази седмица. Има загинали при нови руски удари срещу Украина, както и при украински атаки по анексирания от Русия Крим и руския Краснодарски край. У нас спасителни екипи издирват жена, изчезнала в Пирин. На матурата по български език и литература в една шеста от общините средният успех на абитуриентите е под оценка среден 3, показва анализ на Института за пазарна икономика. Нов главен мюфтия ще бъде избран на започналата в София национална мюсюлманска конференция. Според синоптичната прогноза, до края на деня ще бъде предимно слънчево с температури от 28 до 33 градуса, по Черноморието между 25 и 28. Да превали се очаква само на отделни места в планинските райони и по Северното Черноморие. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали, 90 МГц.
4: Ти отмина. Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
5: Ти отмина.
3: Радио Кърджали, 90 МГц.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Horizont.
1: След предаването на Радио България продължава програмата на Радио Кърджали. Два следобед започват новините. Представя ги Иляна Типова. Добър ден! Началото, акцентите. Започна изборът на нов главен мюфтия. Златоград, Баните, Неделино и Смолен отново са сред отличниците на държавния зрелостен изпит по български език и литература. За 26-та поредна година на Перперикон започва археологическо лято. Следват подробностите. Започна националната мюсюлманска конференция, на която трябва да бъде избран нов главен мюфтия. Това ще направят над 1000 делегати, избрани от местните мюсюлмански общности. Кандидатите за поста са двама – Ведат Ахмед, председател на Висшия мюсюлмански съвет, и сегашният заместник главен мюфтия Ахмед Хасанов. Репортаж на Виктория Тодорова.
2: Националната мюсюлманска конференция се провежда

0: в Националния дворец на културата в София, като продължава и към този час. На Върховния форум на мюсюлманите присъстват български политици и представители на чуждестранните дипломатически мисии в България. Един от най-належащите проблеми, според Ведат Ахмед, кандидат за главен мюфтия, е разбирането за образованието в днешния модерен свят.
1: Без да отстъпим от традиционното разбиране за образование, за ислямско образование, ние трябва да вкараме модерност в нашите образователни проекти. Ние ще се опитаме да подобрим и социалния статус на религиозните служители и като финансово обезпечаване, и като осигуряване на различни възможности, тъй като те имат необходимост от това.
0: Според другият кандидат, Ахмед Хасанов, новият главен мюфтия, трябва да работи за благото на мюсюлманите в България.
2: Ще почнем работа с младите хора. Имаме млади имами, имаме мюфтийства, имаме училища. Нашата цел е да наблегнем на възпитанието на младите хора, на моралните ценности. Ще бъдем близки до хората, ще се срещаме с всички хора, с отделните райони, ще обсъдиме и ще видим в най-кратък план какво можем да направим. Имаме идеи, имаме амбиции, така че ще работим с всички.
0: За новините, Виктория Тодорова.
3: Златоград, Баните, Неделино и Смолян отново са сред отличниците на държавния зрелостен изпит по български език и литература. Данните от анализа на Института за пазарна икономика за 2026 година нареждат общините Златоград и Баните в челната петица по успех в страната, а област Смолян за поредна година затвърждава позицията си сред регионите с най-високи образователни резултати. На другия полюс остават 40 общини с резултат под среден 3, а в 4 общини средният успех е слаб 2. Обобщение на анализа на Института по пазарна икономика от Наталия Ганчовска.
4: Изчисленията на Института за пазарна икономика за 2026 година показват както очакваните центрове на силно представяне, така и региони с устойчиво ниски резултати и дълбоки различия в достъпа до качествено образование. Оформят се райони и училища, при които изоставането се превръща в тенденция и има остра нужда от намеса. Пренасяне на опит, командироване на учители или дори смяна на директори и повече часове за подобряване на грамотността препоръчват експертите. Въпреки по-високия среден резултат за страната тази година, добър 4,39, само две общини са постигнали среден резултат над много добър 5 – Челопеч и Неделино, които традиционно са сред водещи на изпита. В топ-5 влизат още две смоленски общини – Златоград и Баните, както и Правец. Столицата е на 6-то място, а сред големите областни центрове с високи резултати остават Смолян, Велико Търново, Благоевград и Варна. В 4 общини средната оценка на всички явили се зрелостници е слаб 2. Видимо обособени райони с ниски резултати има в Северо-Западна и в Северо-Източна България, както и в малките общини край Пловдив, Ямбул и Бургас. За новините, Наталия Ганчовска.
3: Цените на храните на едро продължават да се понижават, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Най-голям спад тази седмица е отчетен при доматите и тиквичките, които поевтиняват съответно с близо 23 и над 21%. По-ниски са още цените на картофите, краставиците, зелената салата, лука и чушките. При плодовете най-сериозно поевтиняват ябълките и черешите. Спад има и при част от млечните продукти, олиото, риза и брашното. В същото време поскъпват морковите, зелето, ягодите, зрелият фасул, лещата и захарта. Общият индекс на тържищните цени намалява с 1,68% спрямо предходната седмица, което показва продължаваща тенденция към поевтиняване на храните на едро. За 26-та поредна година на Перперикон започва археологическо лято. За проучванията на 6 приоритетни обекта в страната държавата е осигурила близо 1,2 милиарда евро, милиона евро, съобщи ръководителят на разкопките професор Николай Овчаров. Работата на Перперикон започва утре 22 юни и ще продължи около 4 месеца, като акцент отново ще бъде южният квартал на древния скален град.
5: Започват мащабните разкопки. Казвам мащабните, защото това наистина се очертават като най-големите разкопки досега за тези 26 години в началото на проучванията. Те ще продължат

0: продължат до началото на октомври. Не мога още точно да преценя, но 10-15 октомври продължаваме в Южния квартал, вече 12-та година, в което ние ще премахнем тези участъци, които са останали просто през предишните години. И по този начин, ако е всичко наред, от тук, където се намираме, горе-долу до Акропола, ще имаме напълно проучен този цели участък. Или казвам с две думи, от голямата базилика до Акропола. Защо е важен той? Защото това е, както съм го обяснявал тук и друг път, нали, арея сакра, терминът е доцент доктор Здравко Димитров, най-добрият ни римски археолог, който видя буквално приликата с арея сакра в Рим.
1: Професор Николай Овчаров, ръководител на разкопките в скалния град Перперикон. В края на емисията информация за времето в региона слушаме от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час в района на източните Родопи времето е слънчево. След обяд ще се развива купеста облачност. На места ще превали, ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура в Кърджали ще бъде 32 градуса, в Хасково 33, в Смолян 30. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е 22-24 градуса, а от Кирамоти до Александрополис 23-25 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Виктория Клещанова.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали в 14 часа, представени от Илияна Типова. Следващата емисия в 16. Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Дънди Precious Metals.
4: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
3: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
4: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
3: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
4: Инвестираме в полза на цялата общност.
3: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
4: Бъдеще за хората в Родопите. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 МГц.
7: Здравейте, драги радиослушатели! Вие сте с предаването Родени в България, където всяка седмица ви представям артисти, заели достойно място на българската музикална сцена. От студио 2 на Радио Кърджали в следващия час с вас ще бъде музикалният редактор Ангел Чавдаров. Днес ще говорим за големия Васил Найденов, един от най-разпознаваемите гласове на България. Всичко това след малко, първо да послушаме.

0: Васил Найденов е роден на 3 септември 1950 година в София. Завършва естрадния отдел на Българската държавна консерватория със специалност пиано през 1973. Защо певец се определя себе си като най-добрия певец сред пианистите, чуете от самия Васил Найденов? С него разговаря Таня Димова.
1: Започва ти кариерата от една група, която за мен е емблематична, а именно Диана Експрес, с песента Синева, откъдето ти тръгва и първия прякор, Васко Синеват. След което вече се стига и до Васко Кец. От едното до другото, какъв път извървя ти? Какво се случи, за да може от Васко Синевата да станеш Васко Кец?
2: Абе, преди Синевата и Кеца бях в една група Златни струни. Боби, Иван, даже мисля, че някои от тях не са живи, те отидаха да живеят в Америка, Румен и Данчо от Сигнал. Данчо беше младо момче, по-млад от мен, аз бях средно млад между цялата компаньолка и там бях пианист. Даже помня, като Иван Лечев идваше като съвсем пубертет да ни слуша отпред. То беше едноетажни къщи в Иван Вазо горе. Така че тази група, отначало ние свирихме Пърпъл, Юрех и Плексабът. Тази музика съм се прехранвал едно 4-5 години, макар че малко клонях в една друга посока, харесвах Стиви Уондър и имаше вътрешни борби дали трябва да слушаме Стиви Уондър, който беше малко по-различен от цялата тази емблемност и не бех много стандартен с колегите, те наречени. След това те заминаха за Америка, двама от тях. Румен остана тука, а Данчо направиха група Сигнал. Всъщност това е групата Сигнал. Без мене, който аз напуснах, оттам, когато напуснах, отидах при Митко Щерев. Този период е много емблематичен, защото аз бях първия, който отидах при Митко. Групата още не беше направена никаква. Митака живееше близо до бившата зооградина, която е на Патриарх Евтими. Там започнах много да се уча. Почти живеех до Митко много години. Присъствах и на сватбите му, и на любовите му. Присъствах и на много песни, които имах шанса да бъда най-първи да ги чувам, още като ги създавах. Част от тази песни са и музика от филми. По-късно Лили изпя тази песен, която е емблематична за нея до ден днешен, от Осъдени души. Аз съм е пял 8-9 месеца преди това в групата. По-късно стана така, че Митко прекъсна да свири и аз започнах да свира на органа и да пея.

0: идея и да водят цялата програма. Митко беше даже в един период дори и тон режисьор. Това беше най-хубавият период от гледна точка на звук, така че аз съм много разглезен на тема звук и винаги го помна, връщам лентата и съм много капризен до ден днешен, защото при тази доста напреднала техника в днешно време, защото в момента техниката е със светлини години различен, но въпреки всичко ние звучахме Диана Еспрес доста прилично. Да не кажа меко казано прилично. Трудно е, когато свикнеш от такъв мащаб да бъдеш до Митко Щерев, след това вече всичко ти се вижда по един по-друг начин. От Митко съм научил и как да се акомпанира и как да се репетира. Той ни спукваше от репетиции. Особено преди турне на Диана Еспрес сме репетирали по 14-15 дена, денонощно сме репетирали. Помня, че първият град, който трябваше, беше най-важният, така за мен е било през моя поглед тогава, беше винаги Пловдив и си казахме, че ако и в Пловдив минат нещата, год означава, че от тук нататък България е наша. Това са много хубави години, които ето в момента си ги припомням и които младите не могат да позрат, че съм се търкалял по това време, а преди това и тая мода, дето измъдрихме с причината, бех пак аз, заедно с Тангра баскетериста Косето. Появихме се за първи път тук тая песен, а къде да тя на своите дни, полудни. Та беше...
1: Ако имаш време.
0: Ако имаш време, да. Ние пяхме тогава като нова песен, тя за наградата на публиката и стана номер едно. Срещу парламента, отсреща я пяхме. И за ужас на телевизионерите,

се появихме двамата в не в кецове, по-късно прерасна в кецове, беше в гуменки и то китайски. То пък стана, че мода излезе от тая цялата работа. Тогава пък беха такива години, които ни гледаха се в краката и дали имаме обица или какво имаме. Пък аз вече и обица имам, защото бе ходил в Кнок, Белгия на телевизионната Евровизия и оттам си позволих да си купа диаманта на малка обица. То беше меко казано малка, но за ужас на телевизионерите, ту ми гледаха в краката, ту ми гледаха в ухото и все беше въпроса махна ли я, махна ли ги. Това беше цел живот проблема на забавна редакция в телевизията. И много се смея като връщам лентите, защото виждате, че напоследък предимно униформата е сутени гащички, по-скромни. Ето, че некъде истината е по средата, като естетика и като вкусове, времето променя много неща. Понякога не винаги за положително, пак казвам, че истината е по средата, защото като във вагон ресторантите, по-хубаво е да има някаква нормална температура, а не да изгараш от горещини или да бъдеш в ледников период.

Звездата на Васил Найденов изгрява през 1979 година, когато песента от филма «Адаптация» е обявена за мелодия на годината. В същата година печели и първа награда на Златният Орфей с «Предутрин». Популярността му расте с месеци. Почти всяка песен, която изпълнява, се превръща в шлагер. «Адаптация», «Откровение» и «Утре е ден», а дали е така, са само част от многобройните хитове, които изпълнява певеца. През 80-те години песните, изпълнявани от Васил Найденов, продължават да печелят награди. Втора награда на Златния Орфей е присъдена на песента «По първи петли» през 1980-та и «Любовта продължава»

0: 1982. А трета награда на Огризение през 86-та. Остани по музика на Тончо Русев печели първа награда на радиоконкурса Пролет на Българското национално радио през 1983-та, а още три негови песни са обявени за мелодия на годината. Адаптация, Телефонна любов, С Богом казах, Чудо, пак по музика на Тончо Русев, която става мелодия на телевизионните зрители на същия конкурс през 1983 година. С какво певецът не прави компромиси, за да успее да се задържи на гребена на вълната вече 50 години?
1: Мисля, че не се прави компромис с мода. Това много ме притеснява. Едни такива шаблони и някои хора си позволяват, няма да спомена имена, но да бъдат световни оракор, който казва това е модерно, това не е модерно, това се слуша, това не се слуша, това трябва да правим като това. Защо трябва да правиш като това? Като това, верно, че е по-трудният вариант, защото като това може да стигнеш в една друга категория. Когато си като Елтън Джон или като Стиви Уондер или като Уитни Хюстън, хубаво е да учиш. Много неща можеш да научиш, това е идеално, но ти ще получаваш, дори да станеш много добър, с няколко нули по-малко. Може да работиш в най-големия локал, най-големия ресторант, най-големия най-клуб, най-големия световен, говоря, не български. И пак ще получиш няколко нули по-малко. Даже бивши ми пианист, който в момента е в Германия, оженен за германка и има бебета. Той много пъти споделя това. Нещо, един прекрасен и джаз музикант и певец и човек. Жена му е една от най-известните в Германия, подражателка на най-известната певица. И той ходи да озвучава. И точно това си говорихме, че там нещата са много ясни. Много ясни със смисъл, че в момента, в който ти си в този отбор на безкрайното добро подражание, ако ще да е на световен мащаб, моментално твоите парички отиват от дясно наляво в една друга посока. Пък и не само паричките. Ти си като еди кой си. Аз съм се учил от много хора и нищо лошо няма. Даже при няколко дена гледах някаква телевизия и не знам кой актьор каза, вика, аз го гледах като млад. Като съм бил млад, някъде в провинците ме е гледал и като той пееше малко по-различно от това, което се пееше в момента. Стойността съм пел малко по-различно, защото аз съм пел българска музика със същите тонове, те са колко тона в една октава. В нищо не съм по-различен, но общо взето много е важно мисловния процес, как виждаш нещо, когато се създава.

0: Васил Найденов завоюва признание и на международната сцена като изпълнител. Той печели втора награда на Шлагер фестивал в Дрезден през 81-а и втора награда на фестивала Гала в Хавана през 82-а година. Представя се на фестивалите в Сопот, Полша и Кнок, Белгия. Многократно е обявяван за певец на годината в анкетата на радиопредаването «Музикална стълбица». Най-многобройни са задграничните му турнета в бившият Съветски съюз и бившата Германска демократична република. През 1990 година работи с балета на Алла Пугачова «Телефон», а съвместните му изяви включват дуети с Силвия Кацарова и концерти с Бони Тейлър при гостуването на Дивата в България. Ето какво си спомня певецът за работата си с руската прима Алла Пугачова.
1: Общо зато всичките глупости, които ги наговорих до момента, са част от живота ми. Тази мода успях и да я въведа дори в Русия, защото вече по това време допуснаха и благоволиха някои отговори другари да ме пуснат, макар че много години не ме пускаха нито в Източна Германия, нито в... без съм направил нещо лошо. Имах баба в Детройт, която беше жива и може би това е една от причините да съм имал в досието някакъв проблем. Може би не само това, явно не бех много стандартен и като поведение, бая танцувах и се тръжках. Аз тогава го приемах за нормално, но явно, че не е било толкова нормално. Плюс това хем скецове, хем субици. Това време малко или много. Може пък това да ми е помогнало и по-късно си дада сметки в Русия, дори като пътувах, защото вече бех почвал да пътувам в Русия и направих доста добра кариера. Това ми помогна, защото руснаците, които имат световен балет и кушете, те са азбука и в Америка до ден днешен най-големите хореографи са руските, още от времето на царизма, но отпреците бяха много по-статични, много по-неподвижни. Аз шарех, а залите им при тях са доста големички, защото се сещаме много от нещата, което Алла Пугачова. Работили сме 13 вечери пред 36 хиляди всяка вечер, който мащаб е огромен. Затова като ми кажат, няма ли да направиш тук нещо в спортната зала, тук ми се вижда доста смешно, защото по-младите хора и по-амбициозните, за тях това е някакво ниво, обаче когато, примерно, Пугачова, защото аз не си въобразявам, че за мен ще дойдат между 18 и 36 хиляди, само масовката беше към 200-300 човека. Въобще мащабите са други.

0: Музиката на Васил Найденов преживява и политическите промени от 1989 година. С малко тъга певецът си спомня за онези години, когато музикалната критика в България лепна етикета на изпълнителите от неговото поколение, като ги нарече естрададжи.
1: Нашето поколение хич не беше звездно и колегите, даже които бяха преди мене, и Данчето Христова, и Богдана, и Лили Иванова, и Мил Димитров, тези хора са ми приятели и ги познавам много добре. Аз бях малко по... чак много малко, ако ме чуе, Богдана ще постъклее. Даже може би тя е по-млада от мене душевно. Така че малко ли много аз съм се учил от тия хора и като поведение, и като много неща. И щурците вече, които бяха тотални звезди. Аз почнах с групите. Те младите хора не знаят и по-добре. Не да знам, защото те ни сложиха и окачиха един медал, че сме те наречените естрада. И от тук ни сложиха така малко комунистически термин, който няма нищо лошо, макар че естрада означава нещо, което може би много хора не знаят. Нашия Мишо Белчев е завършил точно в Русия и режисьора е завършил естрадна, така че това включва всичко. От цирк до естрада, което означава един подиум, на който можеш да поставиш всичко. У нас така го префасонираха, че точно този модел музика естрада и ни сложиха този етикет, който беше тъпо и беше много така карт-бланш за определени такива млади журналисти, които непрекъснато ни се подиграваха през този период, когато имаше разни политически промени и те казваха тези естрададжи, които са, и по този начин ни омаловажаха. Делехме се на някакви пак отбори и ните са рокаджи, другите са поп-музиканти, третите са естрададжи, което е много тъпо, защото аз съм започнал съвсем като малък с пиано, по-късно вече бех частен ученик на музикалната гимназия, по-късно бех и в консерваторията специално с пиано. Аз поначало не съм завършил пеене, макар че втора специалност ми беше пеене и затова винаги казвам, че не съм певец и те много ми се смеят, ама може би съм най-добрият певец между пианистите и обратното и между геодезистите. Точно съм завършил геодези и картография, за което не съжалявам, защото ето и до снощи дори поставах едни гипсови орнаменти и гипсови

Свипана, барабар с майсторите, и човек трябва да е любознателен и да не се ограничава само в една посока. Това му донася удоволствие според мен, независимо, че не трябва да се профилира, да каже аз съм точно това или пък искам да бъда това, постигнало това и до тук. Не е верно. Ти можеш да намериш и естетика и в едни гипсови пана, и в едни гипсови орнаменти, и в как да оправиш своето жилище без си завършил архитектура, който имах желание да кандидатствам, пък така стана, че ме приеха в консерваторията и архитектурата остана на заден план. Плюс това, това понятие от старо време, музикант къща не храни, витаеше по мое време и баба ми, и дядо ми, и майка ми са го казвали това нещо, макар че майка ми беше певица. Така че няма право да каже, че музикант къща не храни.

0: Кои са кумирите на Васил Найденов и какво може да почерпят от тях младите изпълнители?
1: Погледнете така в страни, колко хора са Елтън Джон, колко са Мик Джагър. Оня ден го гледах и много му се радвах. Мик Джагър като юноша почти излезе по някаква телевизия да дава награди. Той е forever, наистина завинаги е този Мик Джагър. И само да е Мик Джагър, защото ние в нашия двор се деляхме на два отбора, като Левски и ЦСКА.

те бяха битъсмани, а другите бяха стонс. Реално това са двете групи, които преди години направиха тъй наречената музика, която до ден днешен не слушаме, или по-скоро те премесиха акцента от Америка в Европа, и то по един много силен начин. Защото до ден днешен те са нарицателно за всички музиканти. Според мен дори младите, които са по-любознателни, знаят за тях, но много млади, пренебрегвайки времето и позиции, не са достатъчно запознати какво значи за света Beatles и Stones.

Това бе моят кратък разказ за Васил Найденов, певец минал от Васко Синевата през Васко Кеца до една от емблемите на българската популярна музика. Това бе и всичко за днес в предаването Родени в България, уважаеми слушатели. Дочуване от мен, музикалният редактор Ангел Чавдаров. Успешен ден и обичайте българската музика!

0: Хоризонт.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
0: часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Управляващите обсъждат пакет от мерки, с които системите на приходната агенция и митниците да бъдат цифровизирани и напълно свързани. Целта е да бъдат разкривани фиктивни сделки и контрабанда, заяви пред Българското национално радио председателят на парламентарната комисия по икономическа политика Стефан Белчев от управляващата формация Прогресивна България. Той коментира и въпроса за автоматичното увеличаване на заплати в сектори като МВР и Министерството на отбраната. Според него този автоматизъм подлежи на обсъждане.
2: Моето лично мнение е, че това беше един абсолютно ненужен ход преди няколко години, който виждаме докъде доведе.
0: В предаването Неделя 150 по Хоризонт Стефан Белчев потвърди, че увеличаване на данъци тази година не се предвижда. България обаче има срок от половин година, за да предложи на Европейската комисия реалистичен план за ограничаване на бюджетните разходи заради прекомерния дефицит.
2: Процедурата по свръхдефицит е един механизъм на Европейския съюз за затягане на бюджетната дисциплина. Ние очевидно имаме нужда от това. Място за паника няма, просто има наистина спешна нужда от финансова дисциплина.
0: Посочи пред Българското национално радио Стефан Белчев, председател на парламентарната комисия по икономическа политика. Също пред Българското национално радио бившият министър на финансите, сега депутат от ГЕРБ Владислав Горанов, изрази мнението, че одобреният от парламента нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро може да се окаже недостатъчен, за да покрие дефицита в бюджета за тази година.
3: Започнах да чувам анонси от страна на управляващите, че няма да могат да се справят да вместят бюджета в 3% дефицит. Това го заяви премиера Радев преди няколко дни. Министърът на финансите в изслушванията и в парламентарния контрол няколко пъти не успя да отговори, ще се справят ли с 3%, каза, че ще се стремят, от което аз правя извода, че дефицитът, който ще предложат следващите дни, ще бъде над 3%. Та 3,8 милиарда могат да се окажат по-малко от дефицитът, който ще бъде заложен в бюджета за 2026 година. Тоест, тези средства няма да са достатъчни, за да покрият цялото необходимо външно финансиране на бюджета.
0: Смята бившият министър на финансите, сега депутат от ГЕРБ Владислав Горанов. Той призова управляващите да предприемат по-решителни действия, за да се справят с недостига в държавната хазна. Без резултат продължава издирването на жената, която изчезна вчера в района на седловината Кончето в Пирин. При първото облитане на района с хеликоптер Кугър на военновъздушните сили не са открити следи. Преди обед планински спасители от Банско организираха и акция, в която е включен дрон с термокамера. Този апарат също не откри следи по трасето. Жената се е придвижвала с малко куче между заслона и хижа Вихрен, но не е стигнала в хижата. Сигналът е подаден снощи малко след 21 часа. Единият от тримата работници, които вчера бяха блъснати от автомобил на околовръстния път на Ботевград, остава с опасност за живота. От пътната агенция уточниха, че тримата мъже не са техни служители, а работят за пътноподдържаща фирма. Подробности от редактора Таня Иванова.
4: Работниците са пострадали при косене и почистване на отпадъци. Те са спазвали изискванията за безопасност, а участъкът е бил сигнализиран с конуси. Блъснати са от кола, управлявана от 69 годишен мъж. Единият от тримата работници е с опасност за живота. Той е на 50 години и е с две тежки фрактури на подбедриците. Другият, мъж на

0: Обед вчера. За новините Таня Иванова.
1: Само за ден в страната са спрени 33 шофьори, седнали зад волана след употреба на алкохол. Други 12 са засечени да карат другирани, показват данните на МВР. В същото време в страната са станали 23 катастрофи с двама загинали и 28 ранени. Само от началото на юни катастрофите са близо 470. Загинали са 31 души, а 600 са ранените. В две населени места се провежда втори тур на частичните местни избори. В сливенското село Чинтулово изборният ден преминава спокойно, няма жалби и сигнали за нарушения. До изборите там се стигна, след като в началото на годината кметът почина. Жителите на поморийското село Бата избират кмет след предсрочното прекратяване на мандата на предишния, който беше осъден за купуване на гласове. Предава Петя Янакиева от БНР Бургас.
2: До частичния вод за кмет на село Бата се стигна след като Общинската избирателна комисия прекрати мандата на дългогодишния кмет, управлявал 5 мандата, Георги Георгиев, заради влязла в сила присъда за купуване на гласове. Сред двете кандидатури, между които жителите на Бата избират днес, е и дъщерята на досегашния кмет, издигната от инициативен комитет. 956 са имащите право на глас. Те упражняват вота си в две секции. Картината очертава Колю Николов от Общинската избирателна комисия в Поморие.
3: До този момент няма подадени никакви жалби. Активността към 11 часа е малко по-голяма от първия тур, като на 14 бяха гласували 135 души към 11 часа, или това беше около 14%, докато на днешния втори тур активността е 151 гласували, около 15-16 човека повече, и активността е около 15,6%.
2: Изборният ден продължава до 20 часа. Петя Янакиева, БНР Бургас.
1: Продължаваме с новина от последните секунди. За нов главен мюфтия на мюсюлманите в България е избран Ахмед Хасанов. Това стана на провеждащата се в София национална мюсюлманска конференция. По-рано днес пред Българското национално радио Хасанов заяви, че водещо за него ще бъде възпитанието на младите хора в морални ценности.
4: Ще почнем работа с младите хора. Имаме млади имами. Нашата цел е да наблегнем на възпитанието на младите хора, на моралните ценности.
1: Заяви по-рано днес пред Българското национално радио Ахмед Хасанов, който, както ви съобщих преди малко, е обявен за нов главен мюфтия на мюсюлманите в България. Очаква се Съединените щати и Иран да започнат отложените от петък преговори по евентуално споразумение за край на войната и траен мир. Делегациите на двете страни вече са в Швейцария, където изпратиха свои представители. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс води американската делегация, като в нея са също пратениците на президента Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. В иранската делегация, освен председателят на парламента Мохамед Багер Галибаф, са и министърът на външните работи Абас Аракчи, както и представители на сектора за сигурност, на Централната банка и на петролната индустрия. Още информация от редактора Лъчезар Вълев.
5: В Женева представителите на двете страни се очаква да започнат преговори, предвидени в меморандума за разбирателство между Вашингтон и Техеран. В състоящия се от 14 точки документ, подписан по-рано тази седмица, се предвижда удължаване прекратяването на огъня и възстановяване на неограниченото корабоплаване през Ормузкия проток за период от 60 дни. Според американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, отварянето на пролива е бил основен приоритет на президента Тръмп и това вече е факт. По думите му, през последните 24 часа през водния път са преминали рекордни количества петрол. Въпреки дипломатическите усилия, напрежението в Ливан остава високо при поредни израелски удари в Южен Ливан. Загинаха най-малко 20 души. Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви днес, че силите на страната му имат постоянна заповед да действат срещу всяка заплаха, с която се сблъскат в Ливан, настоявайки, че войските ще останат в така наречената зона за сигурност, установена на ливанска територия. Ескалацията в Ливан предизвика по-рано реакцията на Техеран. Иран обяви, че затваря Ормузкия проток, като предупреди, че напредъкът в преговорите е малко вероятен, ако сраженията продължат. За новините Лъчезар Вълев.
1: Бензиностанциите на анексирания от Русия полуостров Крим спряха продажбата на гориво, след като Украина атакува нефтобазата и фериботната връзка в град Керч. Тези удари са взели и жертви. Има загинали и при руски атаки по украинската Запорожка област. Подробностите в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
6: Русия нанесе близо 850 удара по 50 населени места в Запорожка област през последното денонощие. Убити са най-малко 5 души, над 13 са ранени. За атаките си Москва използвала управляеми авиобомби и дронове. Нанесени са щети по жилищни сгради, превозни средства и обекти от критичната инфраструктура. Същевременно украински атаки с дронове отнеха живота на петима души на полуостров Крим и в руския Краснодарски край.

0: съобщиха властите в Москва. Фериботната линия през Керченския проток, разделящ полуостров Крим от Краснодарския край, временно е преустановила работа. За новините Елизабет Гогова.
1: Астрономическото лято започна в 11 часа и 24 минути, когато настъпи лятното слънцестоене. Днес е най-дългият ден в годината за северното полукълбо. С тази информация преминаваме към прогнозата за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната към този час са от 27 градуса в Добрич до 33 в Сандански и Монтана, а по Черноморието от 25 градуса в Ахтопол до 27 във Варна и Бургас. В столицата температурата сега е 30 градуса, относителната влажност на въздуха 33%, атмосферното налягане 955 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца и слабо ще се понижи. До края на деня ще бъде предимно слънчево с купеста над планинските и източните райони и купесто дъждовна облачност, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, а утре ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса, в София отново около 30 градуса. И по Черноморието утре ще е слънчево, там вятърът ще е слаб, по южното крайбрежие до умерен от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 29 градуса, температурата на морската вода е между 21 и 23 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 3 следовет.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали, 90 МГц.
5: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен с шваганда» се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Българско национално радио.
1: 16 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Иляна Типова. Добър ден! Началото акцентите. Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия. Общинският съвет в Кърджали ще проведе редовното си заседание на 26 юни. Златоград, Баните, Неделино и Смолен отново са сред отличниците на държавния зрелостен изпит по български език и литература. Следват подробностите. Националната мюсюлманска конференция избра доктор Ахмед Хасанов за главен мюфтия и доктор Мустафа Хаджи за председател на Висшия мюсюлмански съвет. Кандидатите за главен мюфтия бяха двама – досегашният председател на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед и досегашният заместник главен мюфтия доктор Ахмед Хасанов. По-рано днес Хасанов заяви пред Българското национално радио, че за него водещо е възпитанието на младите хора в морални ценности.
2: Ще почнем работа с младите хора. Имаме млади имами, имаме мюфтийства, имаме училища. Нашата цел е да наблегнем на възпитанието на младите хора, на моралните ценности. Ще бъдем близки до хората, ще се срещаме с всички хора, с отделните райони, ще обсъдиме и ще видим в най-кратък план какво можем да направим. Имаме идеи, имаме амбиции, така че ще работим с всички.
1: Доктор Ахмед Хасанов, новият главен мюфтия на България. Общинският съвет в Кърджали ще проведе редовното си заседание на 26 юни от 10 часа в заседателната зала на Общинската администрация. В дневния ред са включени 20 точки. Съветниците ще открият процедура за избор на съдебни заседатели. За окръжния съд в Кърджали са мандата 2027-2031 година. Ще бъдат разгледани отчетът за изпълнението на Общинската програма за закрила на детето за 2025 година и новата програма за 2026. Сред важните теми са разкриването

на подразделение Младежки център Кърджали, промени в наредбата за местните такси и цени на услугите, както и приемането на годишните отчети и бизнес програмите на общински дружества. В дневния ред е включена и точка за отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица, както и традиционното питане в края на заседанието. Златоград, Баните, Неделино и Смолен отново са сред отличниците на държавния зрелостен изпит по български език и литература. Данните от анализа на Института за пазарна икономика за 2026 година нареждат общините Златоград и Баните в челната петица по успех в страната, а област Смолен за поредна година затвърждава позицията си сред регионите с най-високи образователни резултати. На другия полюс остават 40 общини

0: с резултат под среден 3, а в 4 общини средният успех е слаб 2. Обобщение на анализа на Института на пазарната икономика от Наталия Гънчовска.
1: Изчисленията на Института за пазарна икономика за 2026 година показват както очакваните центрове на силно представяне, така и региони с устойчиво ниски резултати и дълбоки различия в достъпа до качествено образование. Оформят се райони и училища, при които изоставането се превръща в тенденция и има остра нужда от намеса. Пренасяне на опит, командироване на учители или дори смяна на директори и повече часове за подобряване на грамотността препоръчват експертите. Въпреки по-високия среден резултат за страната тази година, добър 4,39, само две общини са постигнали среден

0: изпратят и баните, както и Правец. Столицата е на 6-то място, а сред големите областни центрове с високи резултати остават Смолян, Велико Търново, Благоевград и Варна. В 4 общини средната оценка на всички явили се зрелостници е слаб 2. Видимо обособени райони с ниски резултати има в Северо-Западна и в Северо-Източна България, както и в малките общини край Пловдив, Ямбул и Бургас. За новините Наталия Ганчовска.
1: В края на емисията информация за времето, след обяд ще бъде предимно слънчево. Ще се развива купеста в планинските и източните райони и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми, ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Илияна Типова. Следващата емисия след час.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
4: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
5: Радио Кърджали. 90 МГц.

Вкусен следобед с радио Кърджали. В неделя с Радка Петкова. Вкусен следобед. Здравейте в този красив и релаксиращ ден от мен, Радка Петкова, и развлекателното предаване Вкусен следобед. В първата част на предаването ви представям новата стихосбирка Светоучена невеста на поетесата и учител Людмила Данова, която ще ни предложи и рецепта с тиквички, нещо сгряващо и нещо, с което да подсладим следобеда. След което ще научим как се прави чукан боб с коприва и осолено месо и защо той си върви много добре с хоро. Традиционният фолклорен празник с кулинарен елемент, посветен на ястието, се проведе вчера в троянското село Черни Осъм. Във втората част на предаването от българина Мартин Стефанов, който живее в Руваниеми, градчето на дядо Коледа, ще научим за това как се лови северно сияние, каква е местната кухня, как българин издържа при тези температури и заледеното потапене като път към здравето. А след това отиваме във Франция, страната на любовта и виното. Очакват ни още изненади. Само останете с нас от 16 до 18 часа на 90 МГц и онлайн в реално време на binar.bg. Желая ви приятно слушане!

0: неделя с Радка Петкова.
1: Поетичната книга «Светоучена невеста» издава поесата и учител, която е и кулинар, Людмила Данова. Тя поезията остава едно от малкото спасителни пространства. Тя е тишината, в която най-после можем да чуем собственото си сърце. «Светоучена невеста» е заглавие, метафора за душата, която е направила своя най-важен избор. Да се връче на светлината, пише Данова в авторецензия за книгата си. А за да се стигна до стихотворенията, я потиква разказът «Светулки през ноември». И още, освен без поезия, животът не е сладък и без добро похапване. Но разбира се, умерено. Затова ви предлагам една зеленчукова сезонна рецепта. Една сгряваща и една, с която да подсладите деня си. Людмила Данова издава новата си стихосбирка «Светоучена невеста». За нея тя пише, че е манифест на светлината, онази, която избираме в свят, който често изисква от нас да бързаме, да консумираме и да заменяме дълбокото с повърхностно. Ами много хубаво е това. А защо първо «Светоучена невеста»?
2: Светулките са един образ, който присъства от самото начало на моето творчество. Който е запознат, знае, че имам дори творческа страница, която се нарича «Светулки през ноември» и Людмила Данова. Mm-hmm. Разказът ми «Светулки през ноември» беше много харесван от читателската аудитория, дори е печелил конкурси. Тъй, че светулката е образ, който аз предпочитам и плътно следвам в литературата, която създавам, защото светулката е тази, която носи своята вътрешна светлина. На нея не е нужна външна, за да я отразява.
1: Mm-hmm. Да. Както и хората, които са завършени като личности, не им трябва някой да им потвърждава ценността, нали?
2: Точно така, mm-hmm. Да.
1: Да. Кажете, колко стихове са вътре, редактор имате ли? Също така видях една хубава корица, коя е направена.
2: Да. Uh-huh. Ами, дизайна на корицата си е лично мой. Uh-huh. Също така и оформлението на предна и задна корица на вътрешната част, титулна страница, също е със цветна илюстрация, която е мое дело. И сега е общия брой на стихотворенията. Не мога в момента да цитирам. Mm-hmm. Разделени са на три дяла. Първият дял е интимно, вторият е любовта като вселена и третия – светоучена магия. Като в всичките тези дялове се опитвам точно това да покажа, че светлината е тази, която ни води в живота, светлината е тази, която ни изпълва и светлината е любовта. На практика, защото знаем всички, че сме произлезли от светлина чрез любов.
1: Да. Пишете, че също така стихосбирката е философско пътуване през лабиринтите на човешката психика. Харесвате психологията?

0: Изследвате хората или това е вашето вътрешно пътуване през годините, душевно?
1: По принцип аз се занимавам с психологически консултации и имам така наблюдение върху много житейски истории и съдби, върху това как хората реагират на определени житейски ситуации. Постарала съм се да обобща нещата в стиховете си, за да могат да бъдат полезни на повече хора, за да докосват повече сърца.
0: Тоест могат да бъдат и терапевтични, така ли да
1: точно,
0: разбирам?
1: Да, да, точно така. Да. Повечето от стиховете могат да бъдат един душевен пътеводител.
0: Да. Кога излиза стихосбирката?
1: Следващата седмица ще бъде налична.
0: А също така видях, че наскоро сте участвала в конкурс Приказки от новото време на българския Берлин. Какво представлява? Какви бяха изискванията към участниците? С какво участвахте?
1: Да, аз участвах с една приказка, която бях писала преди време, но не беше публикувана никъде. Хитър Петър и Умчо Машинков се казва моята приказка, в която разказвам за традиционния герой Хитър Петър и срещата му с изкуствения интелект, което е много така любопитно.
0: Да видим кой кого ще надхитри. Да.
1: Да, да, да. Точно така. Изискванията бяха да вкараме съвременни елементи от ежедневието ни в традиционната форма на приказка. В общи линии е свободна тематика, който реши, това може да представи в конкурс.
0: А каква е тази организация? Какъв е този сайт Българският Берлин? Това за емигранти ли е?
1: Ами това е за българи, живеещи в Берлин. На практика има такава организация, която разпространява българска литература, съдейства, организира конкурси. Доктор Емилия Юкер е председател на подобна инициатива в Хамбург, където тя редовно прави конкурси и изложения на български творци, които живеят зад граница или пък в България, като всеки желаещ автор може да изпрати свои произведения на тази организация и да се включи в ежегодния юнски фестивал на българската литература в Хамбург.
0: Да, знаем колко много българи има всъщност в Германия, голяма диаспора. Отново, ваша творба пък е публикувана в Prodigy Magazine от юни и така хареса ми, превода е добре направен, не знам на кого е. Стихотворението е In the Magical Night. Кой го преведе?
1: Значи превода е на малкия ми син, който няма проблем с английския. Аз се справям по-така скромно, да кажа.
0: Да. А кажете малко повече за това списание. С каква насоченост е? Къде се разпространява?
1: Той е с широка аудитория. Аз лично участвам в него за втори път. Много е интересно, защото има различна тематика всеки един брой. Този брой юнския беше насочен към магичното и към трансформацията на човек и всичко около нас. Платан Демирович е един от редакторите, който беше споделил информация, че списанието очаква автори с произведения по определената тема, разпространява се много активно и много-много, изключително много автори с много хубав подбор, много хубаво оформление на самите
0: списания. Да. Mm-hmm. Той е определено с литературна насоченост, така ли?
1: Ами той е с литературна и научна насоченост. Има доста автори, които се включват със свои разработки по различни теми. Доста автори български присъстват в списанието, между другото. Да. Интересно е. Златан Демирович е този, който е редактор и чрез който аз стигнах до тази платформа. Mm-hmm. Но типично български следа, аз не намирам за това.
0: Да. In the Magical Night, това кое стихотворение всъщност?
1: Върпулгиева нощ е стихотворението на българ. Магична нощ.
0: Коя е най-зрялата ви книга до тук? Светоучена невеста ли?
1: Ами аз лично определям, че всяка следваща книга е по-зряла от предишната моя, но пък с интерес на истината за особено така значими теми, които вълнуват хората, бих посочила поредицата си Вестата беше виола. Прозаична поредица с кратки разкази за една жена, която е веща, която е можеща, която е знаеща, която познава силата на вселенските закони, силата на природата.

0: и със своята енергия помага на хората. В период на трансформация, в която живеем всички, в която този свят ние трябва да се стремим към добро, това е посланието, което искам да оставя след себе си, че човек трябва да и живее живота си в добро.
1: Тогава да преминем и към кулинарната част, защото живота е сладък, освен с литература и с хубавите неща, които приготвяме в кухната. А сега в момента има тиквички, и не само, разбира се, но тиквичките са един вариант за много различни рецепти на зуба, като балачинки, както сега ще стане ясно. А на кефтенца могат да се направят, на мусака могат да се направят, и доста са различни, защото вкуса им не е така натрапчив, нали? Той се впада с много други вкусове, които могат да се обединят, яйце, сиренце и така нататък. Да ви кажете как приготвяте корейски палачинки с тиквички.
0: Това е една нова рецепта, която изпробвах съвсем наскоро и се получи много добре. Корейските палачинки се приготвят от нарязана на жулиени тиквичка, която овкусявам със сол, чер, пипер. Оставям да престои така 10 на минутки, прибавям оризово брашно, водичка, яйце и разбърквам. Тази смес се пържи в сгорещено олио и съответно след това се хапва с удоволствие. Аз добавих от себе си към рецептата едно сосче към тези палачинки, типично по-български, с чесън, копър и мъничко лимон.
1: Така тънки ли стават тези палачинки?
0: Не са тънки, те са по-дебелички, но пък много вкусни.
1: Оризово брашно, ако нямаме, може ли с бяло или...
0: Може да се замени с бяло. С пълно зърнесто също би могло да стане. Царевично би могло да се получи.
1: Подправките?
0: Подправките са единствено сол и чер пипер.
1: Бял. Някои обичат и копър на тиквички.
0: Затова добавих накрая копъра.
1: Да кажем, че когато се нарезе на жулени, вие изтисквате ли я хубаво, защото тя е много водна иначе.
0: Не се изтисква за тази рецепта, Даже напротив, оставя се 10 на минути да пуснат водичката си, защото и без друго доливаме след това, за да се получи смес, която е палачинкова.
1: Да, вкусни са, предполагам.
0: Много.
1: Да, а къде я намерихте тази рецепта?
0: Някъде ми попадна в интернет пространството и реших, че ще я опитам. Аз импулсивно реших, че това е нещо, което трябва да се пробва и наистина

0: доста често през пролетта, лятото, есента, когато има зеленийки в градината, си приготвяме тази супа. Не винаги е с застройка, но този път е така, с любимата за мен застройка. Аз много харесвам супи с яйчеца и млекце. Тази зелена супичка съдържа зеленийки, каквито имаме в градината. Манго, талапът, киселец в случая, зелен лук, чесънче. Всичките тези зеленийки се поливат с водичка, след като сме ги измили хубаво, разбира се, нарязали сме ги и ги заваряваме за кратко, защото не им е нужно много, 10 минути някъде.
1: Да.
0: След което аз лично прибавям грис, такъв, който е с гъстител, понякога, нали, не винаги. В вариант с фиде също може да се приготви, може и с орисче. И накрая масълце и застройка. Застройката от яйце и кисело мляко при мен.
1: С какво друго може да се хапва, освен с хляб?
0: Ами, може да се хапва с сиренце, в обилни количества можем да си поръсим супата и да си я хапнем така без допълнение на хляб. Аз в рецептата съм добавила печени чушки с магданоски чесън. Това е една типична наша салата, която всички, предполагам, харесваме.
1: Да, да, да. Също, според мен, ще върви с който обича люто, с люти чушлет.
0: Да, разбира
1: пукани.
0: Се.
1: Да. Да, страхотни наистина. Отварят апетита за всичко. Дори нещо съвсем скромно да направиш с тези чушлета, просто всичко е много вкусно. Сега забелязах една обичана от всички деца рецепта и то от любимия тефтер на мама. Това е реване. Как да си направим? Ето сега и един десерт.
0: Изключително вкусен десерт. Аз наистина имам рецептата от тефтера на мама. Тя е много добър кулинар, завършила е на времето дори такова училище. И интересното в моята рецепта е, че в сместа за реването не се включва мляко или пък олио, както в много от рецептите, които съм прочела и видяла споделени. Разбиват се много добре, 5 яйца с захар, чаша и половина, хубаво на пяна, добавям бакпулвер и след това брашно също около чаша, чаша и половина повече.
1: Да.
0: Трябва да е една хубава пухкава смес, която изпичам в тавичка намазана с масло. След изпичането нарязвам добре и поливам с студен сироп. Значи, съотношението захар и вода в сиропа е 2:1 в полза на захарта по принцип, но аз признавам си, много често 1:1 правя сиропа, защото ми е прекалено сладък иначе.
1: Въпрос на предпочитание.
0: На вкус, да, кой както обича, така може да го направи. И това, което трябва задължително да спомена, че едното, дали ще е реването или сиропа, трябва да е студено, другото да е топло. Никога не смесваме едновременно, не заливаме топло реване с топъл сироп.
1: Да, трябва за да попие по-добре, да стане по-пръхко.
0: Поеме. И става много добре. Слагам и малко грис, което пропуснах в смеса. Значи, ако сложа чаша брашно, то половин чашка е грис. Ситен пшеничен грис.
1: За загъстяване.
0: Една много рехава структура, която се напоява добре и стои много по-пухкаво самото реване.
1: Да. Сега, като си помислих, може и някакъв карамелен топинг или лек карамел да се прибави, но тогава пък ще стане убийствено сладко.
0: Да, много сладко.
1: Да, но ще върви според мен.
0: Да.
1: Добре, какви са ви любимите рецепти у вас сега през лятото?
0: През лятото хапваме предимно зеленчуци. Не, че през другото време много наблягаме на месото, но много харесваме зеленчуковите ястия, гювеч, зелен фасол, тиквичките, за които споменахме, патлъджан, зеленчуци.
1: Добре, предимно. Много ви благодаря за този разговор.
0: И аз благодаря.
1: Разговарях с Людмила Данова, писател, поет, учител и кулинарен пътешественик. Добре.

0: неделя с Радка Петкова.
1: А сега искам да ви представя едно ястие от албанската кухня. Най-известното е ферges от Тирана, специалитет с чушки, наподобяващ нашия мишмаш. За приготвянето му е необходимо чушките да се почистят от дръжки и семки. Нарязват се на средно големи парченца и запържват с горещено олио, където преди това сме запържили скълцания лук. След като умекнат, се изваждат и на тяхно място се слагат нарязаните на дребно или рендосани домати. Добавят се малко сол и черен пипер, след което се оставят да се готвят, докато останат на мазнина. Към доматения сос се прибавя изварата, разбърква се до еднородна смес. Яйцата се разбиват с щипка сол и се слагат при останалите продукти. Ферges се разбърква и готви още 5 минути. Накрая, когато ястието е почти готово, в него се слагат изпържените чушки. Албанският мишмаш е лесно за приготвяне ястие, което е идеално за бърз обяд.

0: И така продължаваме с рецептите. Ферге с черен дроб. За ястието са ви нужни 500 грама телешки дроб, 300 грама домати, една печена червена чушка, 3 глави стар лук, 4 скилитки чесън, 150 грама извара или сирене, 50 мл зехтин, една чайна лъжица червен пипер, сол и черен пипер на вкус и риган. Само да поясня, ферге е традиционно ястие от албанската кухня, приготвено първоначално от чушки, домати и сирене, като по-късно се появяват и по-богатите варианти с месо или черен дроб. Счита се за едно от най-характерните домашни ястия в Тирана. Често се сервира горещо в глинен съд като основно ястие или топло мезе. Почистете черния дроб и нарежете на купчета. Чушката и доматите нарежете на дребно, лука на полумесеци, чесъна наситнете. Запържете зеленчуците в загретия зехтин, докато умекнат. Щом се задушат, добавете червения пипер и доматите. Щом се поизпари течността, прибавете нарязания дроб. Гответе около 5 минути, след което добавете изварата или сиренето. Вкусете ястието с солта и пипера. Изсипете го в глинен съд и запечете ястието на 200 градуса за около 25-30 минути, докато остане на мазнина. Поднесете ястието топло и с накъсан риган. За любителите на пикантния вкус добавете люти чушлета.
1: Вкусен следобед с радио Кърджали.
0: Осмия кулинарно-фолклорен празник Чукан Боб с коприва и хоро се извива, представи вкусната рецепта за приготвяне на черноосъмския боб и пъстрата палитра от български хора в троянското село Черни Осъм в събота. Според автентичната рецепта, бобът задължително трябва да е шарен, като освен зеленчуци му се слага сланина, солено месо и коприва, както и много подправки за вкус и аромат. Празникът е чудесен повод да се потопите в автентичната българска атмосфера, да опитате вкусни гозби, да се насладите на фолклорна програма и да се хванете на хоро. Сутринта в селото премина пъстро дефиле от ученици, а след това на площада започна богата фолклорна програма. Гост-готвач приготви 500 литра от питателната чорба. Вечерта продължи с веселие в местна механа. За празника и за гостбата разговарях с секретаря на Народно читалище Знания 1906 Мариана Атанасова. В Черни Осъм се проведе фолклорния празник Чукан Боб с коприва и хоро се извива. За нас това е малко необичайна рецепта, коприва с боб. Какво друго можем да сложим в боба?
2: Значи, първо искам да уточня, че боба не е точно обикновен боб, а е чукан. Чукан е в дървен висок сърт, наподобяващ хаванче, при нас се казва чутура, и с желязна... Чересло се казва, но това е един железен предмет, в който се удря боба и се натрошава.
0: Да. Бял боб, нали?
2: Не, боба е шарен.
0: А, шарен. Уху.
2: Да, боба е шарен. Друго, което е интересно и е типично за нашия край, слага се сланина, усолена сланина от прасе. И едно месо, което при нас се казва кръвчина, също усолено месо от прасе, свинско месо, усолено, предстояло няколко месеца в солта, се слага в тази рецепта.
0: Да. А това усолено месо от коя част на прасето е обикновено?
2: Рибица.
0: Бут. Рибица, да.
2: Да.
0: Да, защото в Пловдивско Брезово също правим така, майка ми оттам, рибица правят. Като се сложи в буркани, става страхотно след това.
2: Ами при нас е в сол, така се съхранява.
0: Да, в буркани, в сол и така. Нали, първо в сол, после в буркани, става наистина доста вкусно. Чукам боб с коприва. А защо с коприва? Какво са вярвали хората?
2: Ами хората са вярвали, че рано на пролет, когато покара първата зелена коприва, значи няма нищо страшно, зимата е преминала и вече ще има прехрана за напред.
0: Да, и за това, това е символ на пролетта, така ли?
2: Това е символ на пролетта, да, точно така.
0: Да. А усолената сланина в какво количество е спрямо боба, спрямо копривата?
2: Ами относително е. Ние готвим 500 литра чорба с 50 кг боб, примерно 20 кг сланина, 20 тази кръстина, зеленчуци, много подправки,

0: подходящи за боб.
1: Какви подправки обикновено слагате?
0: Ами обикновено подправките са девесил и джоджен.
1: Да.
0: Не знам дали навсякъде така се казват.
1: Да, джоджен, да. А зеленчуците, които се добавят?
0: Зеленчуците се добавят лук, моркови, чушки, домати.
1: Да, или доматен сос може.
0: Да, домати от консерва.
1: Накрая застройва ли се той с...
0: Не.
1: Не.
0: Супата не се застройва, но накрая може да се сгорещи олио и да се сложи червен пипер и така само за цвят на супата да има блъжнинка.
1: Предполагам, че това ястие доста нахранва, така, нали, с слонинката, с месето.
0: Ами, да, да,
1: да.
0: Много е приятна, наистина, лека супа. То е чорба, не е яхния, не е нещо тежко.
1: Да, не се прави на гъсто, така да разбирам.
0: Не, не се прави на гъсто, да.
1: А шареният боб там при вас ли отглеждате или купен?
0: Ами, едно време нашите баби и дядовци са си го отглеждали. Той е, по моите спомени от тогава, той не е такъв точно, който в момента използваме. Той е просто всяко едно зрънце си е наистина с различен цвят. Не е точно кафеви или точно червени или точно. Просто всяко зрънце е червено, бяло, кафяво, ветка. Всяко едно зрънце е различно. В момента, за съжаление, ги няма тези баби и дядовци, от които да се снабдим.
1: Да. А кой ще вари боба? В читалището ли къде? Кой е майстора готвач?
0: Значи празника се случва на центъра на селото. Майстора готвач се казва Николай, като покрай него има още трима човека, които му помагат. Той е от първата година, само една година е пропуснал, не беше в България, да не е готвил. Той от първата година си е поел абсолютно целият ангажимент по случването на всичко. От дървата за огъня до запръшката на края.
1: Да. Става ли голяма веселба? Хората радват ли се на празника?
0: Много се радват. Ние тази година очакваме 500 участника, 500 литра чорба.
1: Да.
0: И отделно много гости, туроператори, знаем, така че рекламират много добре нашия празник и се очаква специален гост, изпълнител ще ни бъде Светла Докатева.
1: Mm-hmm. Туроператорите, казвате, от кои краища на България се стичат
0: при вас? Видяхме от Русе, от София, от Габрово, от Пловдив, просто ние така в реклами във Фейсбук ги видяхме, никой не ни се е обадил. Друго, което е интересно, имаме уличка на Занаячийска улица с Сергийки. Имаме доста голям интерес тази година. Може би са над 20 търговци с различни кожени, дървени изделия.
1: Да. Интересно е. Много фестивали станаха в България. Това е хубаво, да си спомняме старите рецепти. Повечето хора, които идват от вътрешността на страната, т.е. от страната, учудени ли са, яли ли са някога нещо подобно или за пръв път опитват?
0: Ами не, по-скоро за пръв път тук го опитват това нещо и им е непознато.
1: Да. По-хубав ли е чукания боб? Сигурно става по-крехък?
0: Ами да, той увира сравнително по-бързо от целия боб. Вкусен е. Трябва да се опита. С разказ не може да се предзаде.
1: Да. А тази рецепта прави ли се все още? Защото много малко хора вече гледат прасета, свинското, нали, като...
0: Ами да, прави се в къщите. Значи в нашето село няма къща, в която да няма балканджия, да няма слънинка в мазето.
1: Да.
0: Гледат. Сравнително хората на село.
1: Да. Обмисляли ли сте се да направите конкурс, т.е. и хора от селото да се включат с техния боб?
0: Ами, доста пъти са ни задавали въпроса, но тъй като не сме много като персонал в читалището и като хора, които, нали, работим за този празник.
1: Да.
0: И все още не сме... В тази насока не сме мислили.
1: Да, трябва да се направи жури, да се...
0: Точно така.
1: Хора,
0: и
1: които
0: не знам
1: да разпределят.
0: Хората ще се съгласят. Не знам. Не сме го мислили.
1: Добре. Ами аз много ви благодаря за този разговор.
0: За нищо. Беше неприятно.
1: И на мен Мариана Танасова, секретар на Народно читалище, знания 1906 година в село Черни 8.

слушай, поразпитай, помолчи. Потанцувай си, почакай, наслади се на момента. Забави, забави, по-полека, забави, забави, по-полека, забави, забави.

0: Българско национално радио.
1: 17 часа започват новините на Радио Кърджали. Представя ги Иляна Типова. Добър ден! В началото акцентите. Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия. Общинският съвет в Кърджали ще проведе редовното си заседание на 26 юни. За 26-та поредна година на Перперикон започва археологическо лято. Следват подробностите. Националната мюсюлманска конференция избра доктор Ахмед Хасанов за главен мюфтия и доктор Мустафа Хаджи за председател на Висшия мюсюлмански съвет. Кандидатите за главен мюфтия бяха двама, досегашният председател на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед и досегашният заместник главен мюфтия доктор Ахмед Хасанов. По-рано днес Хасанов заяви пред Българското национално радио, че за него водещо е възпитанието на младите хора в морални ценности.
2: Ще почнем работа с младите хора. Имаме млади имами, имаме мюфтийства, имаме училища. Нашата цел е да наблегнем на възпитанието на младите хора, на моралните ценности. Ще бъдем близки до хората, ще се срещаме с всички хора, с отделните райони, ще обсъдиме и ще видим в най-кратък план какво можем да направим. Имаме идеи, имаме амбиции, така че ще работим с всички.
1: Доктор Ахмед Хасанов, новият главен мюфтия на България. Общинският съвет в Кърджали ще проведе редовното си заседание на 26 юни от 10 часа в заседателната зала на Общинската администрация. В дневния ред са включени 20 точки. Съветниците ще открият процедура за избор на съдебни заседатели за окръжния съд в Кърджали за мандата 2027-2031 година. Ще бъдат разгледани отчетът за изпълнението на Общинската програма за закрила на детето за 2025 година и новата програма за 2026-та. Сред важните теми са разкриването на подразделение Младежки център Кърджали, промени в наредбата за местните такси и цени на услугите, както и приемането на годишните отчети и бизнес програмите на общински дружества. В дневния ред е включена и точка за отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни хора, както и традиционното питане в края на заседанието. Златоград, Баните на Неделино и Смолен отново са сред отличниците на държавния зрелостен изпит по български език и литература. Даните от анализа на Института за пазарна икономика за 2026 година нареждат общините Златоград и Баните в челната петица по успех в страната, а област Смолен за поредна година затвърждава позицията си сред регионите с най-високи образователни резултати. На другия полюс остават 40 общини с резултат под среден 3, а в 4 общини средният успех е слаб 2. Обобщение от Наталия Гънчовска.
3: Изчисленията на Института за пазарна икономика за 2026 година показват както очакваните центрове на силно представяне, така и региони с устойчиво ниски резултати и дълбоки различия в достъпа до качествено образование. Оформят се райони и училища, при които изоставането се превръща в тенденция и има

0: остра нужда от намеса. Пренасяне на опит, командироване на учители или дори смяна на директори и повече часове за подобряване на грамотността, препоръчват експертите. Въпреки по-високия среден резултат за страната тази година, добър 4,39, само две общини са постигнали среден резултат над много добър 5 – Челопеч и Неделино, които традиционно са сред водещите на изпита. В топ 5 влизат още две смоленски общини – Златоград и Баните, както и Правец. Столицата е на 6-то място, а сред големите областни центрове с високи резултати остават Смолян, Велико Търново, Благоевград и Варна. В 4 общини средната оценка на всички явили се зрелостници е слаб 2. Видимо обособени райони с ниски резултати има в Северо-Западна и в Северо-Източна България, както и в малките общини край Пловдив, Ямбул и Бургас. За новините Наталия Ганчовска.
1: За 26-та поредна година на Перперикон започва археологическо лято. За проучванията на 6 приоритетни обекта в страната държавата осигурила близо 1,2 милиона евро, съобщи ръководителят на разкопките професор Николай Овчаров. Работата на Перперикон започва утре 22 юни и ще продължи около 4 месеца, като акцент отново ще бъде южният квартал на древния скален град.
2: Започват мащабните разкопки. Казвам мащабните, защото това наистина се очертават като най-големите разкопки до сега за тези 26 години в началото на проучванията. Те ще продължат до началото на октомври. Не мога още точно да преценя, но 10-15 октомври продължаваме в южния квартал, вече 12-та година, в което ние ще премахнем тези участъци, които са останали просто през предишните години. И по този начин, ако е всичко наред, от тук, където се намираме, горе-долу до Акропола, ще имаме напълно проучен този целият участък. Или казвам с две думи, от голямата базилика до Акропола. Защо е важен той? Защото това е, както съм го обяснявал тук и друг път, нали, арея сакра, терминът е доцент доктор Здравко Димитров, най-добрият ни римски археолог, който видя буквално приликата с арея сакра в Рим.
1: Професор Николай Овчаров, ръководител на разкопките скалния град Перперикон. Следва информация за времето. До края на деня времето ще се задържи без съществена промяна. Какво ще бъде времето утре в региона? Слушаме от дежурния синоптик Красимир Стоев.
3: В началото на седмицата времето ще е предимно слънчево. В следобедните часове над планинската част от района ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Преобладаващите максимални температури в района на Смолян ще са 29, в Кърджали и Хасково 31-32 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Красимир Стоев.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали в 17 часа, представени от Илияна Типова. Следващата емисия в 19.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Пясъците на времето.
7: Вечните хитове всеки четвъртък.
6: След новините в 21 часа.
8: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Вкусен следобед с радио Кърджали. В неделя с Радка Петкова. Вкусен следобед.
1: Мартин Стефанов от 12 години живее и работи в Апландия, в града на дядо Коледа Руваниеми. Всяко лято Мартин се връща в България. Той споделя интересни истории за живота в тази част от света, за студа и леденото плуване, за спортуването и здравето, за ловците на северното сияние, както и за още интересни неща от Лапландия. С Мартин Стефанов разговаря Пламена Бачийска.
2: Защо точно лятото идвате? Защото през зимата там е туристическия сезон или не само?
3: Няколко са причините. Да, това е една от главните причини, тъй като професията ми е свързана с работа в туризма. Руваниеми, Северна Финландия, е зимна дестинация и тогава всъщност работим. А лятото няма работа. Въпреки, че сега мога да работя, тъй като професията ми е вече мигрира в офиса.
2: Не е ли прекалено студено там за човек от България?
3: Студено е и аз, честно да ви кажа, не обичам студа. Но живеем в такива времена, че индустрията в различните индустрии са напреднали доста, както и сградите вече имат такива изолации и начини на отопление, че всички сгради в Финландия са толкова топли и уютни, така и да речем индустрията с облеклото е напреднала и вече има много качествени дрехи, които ни предпазват от студа. И там дори си има начини на обличане на слоеве, на много различни слоеве.
2: Какви са температурите там обикновено през зимата?
3: Ами да кажем, че минус 20 градуса е нормална температура. Точно изминалата зима беше една от най-студените, откакто съм в Финландия. Въпреки, че най-екстремната, най-ниската температура я преживях преди около 7 години там, когато достигна до минус

0: 42 градуса.
1: Еха.
0: Да, така се задържа за около един ден. Но на следващия ден вече беше минус 15. Докато изминалата зима, ще запомня с това, че в продължение на близо 3 месеца температурата се движеше между минус 20 и минус 38 в този периметър. Обикновено, как да се изразя, времето ни, метеорологичната обстановка ни дава почивка, така да кажа, от студа и се затопля до към минус 10, минус 5 и така можем малко да се поотпуснем. Но миналата зима нямаше никаква почивка. Минус 20 беше най-топлият ден.
1: Лесно ли беше да се адаптирате там, когато отидохте още 2012-2013?
0: Мисля, че да, не съм имал някакви сериозни проблеми нито с тъмнината. Както казах, аз съм предимно през тъмната част на годината там и през студената част. Мисля, че сравнително лесно се социализирах и мисля, че се адаптирах доста бързо.
1: А какви са температурите през лятото?
0: През лятото мога да кажа, че са доста приятни температурите и се движат в порядъка на плюс 10, може да стигнат и до плюс 30, но това е вече, това са най-топлите им дни. Обикновено не се задържа за дълго време толкова топло.
1: Снимката, която публикувах във Фейсбук, за да анонсирам вашето гостуване, ще я разкажа сега за тези, които не са видели. Това е, вие сте навън, много е студено, облечен сте, с качулка сте, държите една чиния с спагети, спагетите са подхванати с вилица и са вдигнати. Обаче всичко това замръзва. Вилицата във въздуха, спагетите замръзнали във въздуха, изглеждат направо като една издигната скулптура. Значи става дума за много голям студ.
0: Да, в този ден реших да направя тази снимка

0: Сега, забавна снимка, беше минус 30 градуса. И какво се случва, да речем, когато стане минус 20 градуса? Едно нещо много популярно, което правят обикновено туристите, е гореща вода в, да речем, в термос или в чаша, се изсипва, се изхвърля във въздуха. И тя мигновено се превръща в една пара, която замръзва. В смисъл, тази
1: Да.
0: гореща вода, вряла вода се изхвърля във въздуха и изведнъж става един облак от замръзнала пара.
1: Оле.
0: Това е при минус 20. А при минус 30, както е снимката с замръзналите спагети, да си призная, малко манипулирах ситуацията. Това не стана по време на хранене, но действително излязох, това си нормални спагети, нормална порция спагети с доматен сос. Така гребнах с вилицата и я задържах. Може би 40-50 секунди, не си спомня вече. Така я задържах, за да замръзне и пуснах и тя така си остана във
1: И тя си
0: въздуха със
1: остана във
0: спагетите.
1: въздуха. Какво се изисква от един ловец на северно сияние? Как разбирате, че ще има северно сияние? Кога, в колко часа отивате с групата?
0: Значи има много начини да се оптимизира преследването на северното сияние. Има приложение за телефон, има прогноза, както метеорологичната прогноза, има и прогноза за северното сияние. А именно, каква ще е активността на тези частици, които всъщност идват от Слънцето. И хубаво е да се следят тези неща. Най-важното е да се провери всъщност метеорологичната обстановка, защото небето трябва да е ясно. Ако е напълно облачно, с абсолютно никакъв шанс за дупка в облаците, по-добре човек да отиде и да се наспи. Няма смисъл да се мъчи някъде в студа, да стои и да чака с часове.
1: Да.
0: Но ако има някакъв шанс за разместване на облаците или за чисто небе, тогава вече си заслужава да погледнем втората прогноза, която е именно тази, за която ви казах, активността на северното сияние. И ако сме късметли в дадената вечер да имаме ясно небе и с висока соларна активност, то шансът е много голям. Базирано на моят опит 10 годишен в преследване на северното сияние, никога не бих обещал на посетителите, на моите клиенти, че ще видим северното сияние. Колкото повече знам за северното сияние, толкова по-малко съм склонен да обещавам. Защото сме виждали северно сияние вечер, в която всичко изглеждало безнадежно. Било е облачно, снежна буря, обаче в един момент като чудо духва един вятър, образува се една дупка сред облаците и виждаме едно северно сияние.
1: Толкова ли е хубаво?
0: Да, аз никога няма да забравя първия път, като го видях. Това беше през 2013 година. Просто това беше едно нереално усещане. Това е едно не... Виждате едни цветове в небето. Те всъщност са съвсем естествени, не са предизвикани от никаква електрическа светлина и мозъкът оказва да го приеме това нещо, защото вие виждате нещо сюрреалистично, което се случва в природата. И ми трябваше време просто да приема, че това всъщност е естествен процес.
1: Значи за тези 3 години вие практикувате ледено потапяне и стигате до тези 5 минути.
0: Да,
1: И повече не.
0: не, но
1: Даже.
0: то повече не е необходимо. Всички така ползи и здравословни се постигат дори след 1 минута и затова хората обикновено прекарват 1 или 2 минути там. Там това не е място за доказване на абсолютно нищо, за поставяне на каквито и да било рекорди, просто за практиката и за полезните действия. И вие ме попитахте за
1: Кои
0: полезните
1: са
0: действия. Те
1: те?
0: са наистина много, но искам да разкажа за това, което поне на мен ми е най-интересното. А именно кафявата мазнина.
1: Във вашия филм чух за кафявата мазнина. Разкажете повече, какво е това? Кога се е заговорило въобще за такова нещо?
0: Кафявата мазнина е различна от бялата мазнина. И човек има и кафява мазнина, и бяла мазнина. Хората се раждат, бебетата имат кафява мазнина. Но интересното е, че с течение на времето я губим. За съжаление. Би трябвало да имаме около, сега по спомени ще карам да не объркам,

0: цифрата, но да кажем 700-800 грама до килограм кафява мазнина. Тя е отговорна за нашата имунна система и тази мазнина е най-бързата енергия в екстремна студена ситуация. Тоест, когато се потопите в ледена вода, първото нещо, което ще ви помогне, е кафявата мазнина, защото тя мигновенно започва да отделя, да произвежда и да отделя топлина. И в миналото всички хора са имали оптималното количество кафява мазнина, защото не сме били в контролирана температура, както сега. Сега обличаме се постоянно, избягваме да ни е студено, не ни вали вече дъжда, не измръзваме и винаги сме под климатик, контролирана температура и тази мазнина вече не се произвежда, защото тялото няма нужда от нея. А чрез това ледено плуване тя се произвежда отново и освен, че ни прави по-здрави, ни помага в такива ситуации да не ни е студено.
1: Мартин Стефанов, българинът, който живее и работи в Лапландия, но всяко лято е в България. Говорим още за живота и хората в Северната полярна окръжност, а може би още нещо ще искате да ни кажете за кафявата мазнина и за ползите от леденото потапяне или леденото плуване. Така че останете с нас. Продължава срещата ни тази нощ с Мартин Стефанов, който от 12 години живее и работи в Лапландия, Северна Финландия. Да довършим разговора за леденото плуване или леденото потапяне. Направи ми впечатление във филма, който вие ми изпратихте и сте направили за този... Това не е спорт, как да го нарека?
0: Да кажем практика.
1: Добре, да кажем практика. Че вие се потапяте вътре с ръкавиците сте и с шапка, така ли?
0: Да, важно е човек да продължава да си носи шапката, тъй като главата трябва да се държи топла. Не потапяме главата във водата.
1: Да, потапяте се до врата.
0: Да, освен ръкавиците, които са от неопрен, аз лично влизам във водата с едни чехли, които също са неопренови. Като тяхната функция е, когато е много студено, да кажем минус 20, минус 30.
1: Навън когато, да, защото температурата на водата е до...
0: Тя е плюс 1-2. По-студена няма как да стане. Ще замръзне. И когато стъпваме по леда или се държим за парапетите, просто ще получим веднага така наречените измръзвания на кожата.
1: Mm-hmm.
0: А може да се залепим, ако се захванем за някоя метална, да речем, тръба или града, кожата ще се залепи. И затова ползваме ръкавици.
1: Добре, нека да кажете за слушателите, защото тази практика наистина е много екстремно звучи отстрани, въпреки че вие казвате, че там е... нещо естествено, нормално за хората. Кои са ползите от това ледено потапяне?
0: Вече говорихме за кафявата мазнина. Нали, активира производството на кафява мазнина. Подобрява метаболитното здраве. Подобрява имунната система и съпротивителните сили на организма срещу инфекции. Ползите са много.
1: Да, вие във филма говорите и за...
0: Подобряване на настроението.
1: Да,
0: предписва се при форми на депресия.
1: Редуцира възпалителните процеси в организма, горим мазнини, захари, по някакъв начин въздейства и върху подобрява балансирането на кръвната захар. Това си спомням, че във филма казвате, намалява нивата на триглицеридите. Какво исках да ви попитам? Хора на каква възраст обикновено практикуват ледено потапяне? Вие ми казахте, че в този местен клуб сте най-младия.
0: Може да не. Да, така казах. Аз съм един от най-младите. Това е по мои лични наблюдения. Обикновено хората, които срещам там в тази съблекалния и на това място за потапяне в ледената вода, са по-възрастни от мен. И най-интересното нещо, което ми направи впечатление още от самото начало, е, че тази кабина е разделена на две съблекални. За дами и за мъже. И аз много

0: рядко се срещам с някой мъж в съблекалнята, докато винаги чувам, че от страната на дамите е пълно. Има поне по 4-5. И по мое наблюдение и заключение мога да кажа, че около 95% от практикуващите са жени. Дали защото са по-смели, дали защото са по-отговорни към здравето си, или издържат повече на болка, това вече мога просто да спекулирам, но може би е всички тези неща.
1: А казахте болка, човек изпитва ли болка или това е съвсем в началото, когато се потапя?
0: Ами може да се сравни с болка, наистина, честно да ви кажа, колкото и пъти да съм го практикувал, според мен няма такова нещо като закаляване и вече да не ми е студено. Всеки път потапянето е ужасно неприятно.
1: Самото начало?
0: Да, наистина и може да се сравни с болка.
1: А после става ли приятно?
0: Да, след 20-та секунда, както казах, става приятно, а най-приятното е когато излезете от водата и започва вече затоплянето на организма. Това е вълшебно чувство.
1: Вие казахте, че във филма, си спомням, че човек трябва да се движи след подобно потапяне, задължително.
0: Да, така се затопля човек, защото, както казах, няма сауна.
1: И е важна хидратацията също.
0: Да, вие ми напомняте наистина най-важните неща. Важното е човек да е хидратиран преди практиката и след това. И затова всички си носят в термос топла вода. Не гореща, не студена, а топла. И трябва да се пие постоянно. И защо трябва да се движи човек? Ако просто излезете и се преоблечете и не се движите, може да се стигне и до хипотермия.
1: Да.
0: Просто на организма ще му е трудно да се затопли.
1: Вие дори тичахте във филма, карахте колело.
0: На любимото ми е да се кача на колелото след потапяне в ледена вода.

0: части. Значи организма си казва, ще спася важните части, органите. Краката, ръцете не са важни за моето оцеляване. И моментално, за секунда започва да изтегля кръвта. И когато човек излезе от водата, преоблече се и започне да се движи, да тича, да кара велосипед, това бързо възобновяване на кръвообращението е едно вълшебно усещане.
1: Сега да минем на една по-друга тема. Кажете ни нещо за храната в Финландия. Какво най-често се яде там? Какво месо? Какви зеленчуци и други подробности от трапезата?
0: Мога да кажа, че по-традиционната кухня на Финландия е ограничена, когато говорим, нали, за зеленчуци, към неща, които се отглеждат в земята. Да речем картофи, сега...
1: червено цвекло.
0: Да, точно това просто ми излезна от... в този късен час обикновено спя и не съм много свещ. Просто зеленчуци, които растат в земята, защото много трудно се отглеждат неща, които растат над земята.
1: А има ли някакво специфично местно ястие, което си приготвят, за което сте чули, да, знаете?
0: Това, което се сервира обикновено при някакви събития, е така нареченото традиционно еленско. Еленско месо с картофено пюре, разбира се, и малко така боровинково сладко, като комбинация. Така, с сладко, кисело, в комбинация с месото и картофеното пюре. Това мога да се... Това е първото нещо, което ми идва на ум.
1: Повече сладко или повече соляно са храните там?
0: По-скоро солени. Не са чак такива. Не мисля, че са чак такива почитатели на сладкото. Мисля, че са доста така будни от към здравословен начин на живот. Честно да ви кажа, сравнено с нас, българите, мисля, че и финландците имат по-висока здравна култура. В смисъл на здравословен начин на живот, като хранене и спортуване и движение. Така че са много, правят много по-осъзнати избори, когато стане въпрос за храна.
1: А има ли такива туршии, като при нас през зимата?
0: Има, да. И това е, разбира се, свързано с тяхната традиция за консервиране на храната от миналото, когато, нали, не са имали хладилници. И, разбира се, имат и те техните си туши. Не приличат на тези като нашите и, разбира се, заради, както казах, заради глобализацията, вече навлизат по-така неща по-популярни от изтока, като да речем кимчи, което е също като ферментирала зимнина, която е нещо, което сега не е туршия, но е нещо, което може да се каже, че наподобява.
1: Мартин Стефанов, българина, който от 12 години живее и работи в северната полярна окръжност в Финландия, дори е в града на дядо Коледа Руваниеми.

Здравейте, уважаеми слушатели на Радио Кърджали. Започва рубриката «Франция Монамур» с водещ Нурай Садулов. Днес ще ви представя накратко последния департамент от региона Прованс-Алпи-Лазурен бряг. Това е департаментът Вар, единственият, който е имал четири различни столици в историята – Бриньол, Грас, Даргинян и накрая Тулон.

0: Antia, mam amor.
1: Вар е регион който преживява бърз растеж, както икономически, така и демографски, благодарение по-специално на качеството си на живот. Туризмът е основният източник на доходи. От няколко години земеделието във Вар следва нов път, като обработваемата земя вече е предназначена изключително за производство на цветя, плодове, ранни зеленчуци, вино и зехтин. Междувременно, индустрията във Вар развива инвестиции, свързани с възобновяеми енергийни източници, по-специално в фотоволтаични системи, например в Котиняк, където има много висок брой слънчеви дни в годината. Департаментът има два икономически центъра. Първият се намира в района на Тулон, където се намира голям и конкурентен индустриален сектор. Другият икономически център е в Режиус Сен-Рафаел, специализиран в областта на услугите и високите технологии.
2: Elle est montée là, tout doucement. Y a pas de clous dans l'escalier. Elle m'a soulevé tout simplement.

крайбрежие, Вар е важна туристическа дестинация, особено през летните месеци. Посетителите могат да разгледат избите и лозята на Бандол, да открият кацнали на хълмовете живописни села като Монтуру, Файенс, Калиан, Сеян, Турет, Сен-Полан-Фуре, Танерон, да се разходят в масива Естерел, да карат уиндсърф на полуостров Жиен или да се разходят с лодка до остров Поркерол или до подводния природен резерват на остров Поркро. Заливът на курорта Кавалер-Сюрмер предлага кристално чисти води и 4 км фини пясъчни плажове, идеално разположени между Лю-Лаванду и град Сен-Тропе, за който говорихме в предишния епизод. Северната част на департамента е известна като Овар или Горен Вар, също е интересна със своите красиви села по хълмовете и други забележителни места, като дефилето Вердон и езерото Сент-Круа, както и езерото Сент-Касиен. Департаментът включва няколко града с забележително архитектурно и историческо наследство, по-специално в Режиус и Драгинян.

Административен център на департамента Авар е крайбрежният град Тулон, където се намира и седалището на Средиземноморската морска префектура, отговаряща за безопасността, отбраната и опазването на морското пространство и чиято юрисдикция обхваща френските средиземноморски води, включително стратегическите брегове на Прованс и Лазурния бряг. Тулон е изключително важно пристанище на Средиземно море. Тук е разположена най-голямата френска военноморска база, състояща се от комплекс от сухопътна и морска инфраструктура, заемаща голяма част от залива на Тулон. В началото на 21 век в тази база се помещава по-голямата част от френските военноморски сили, включително самолетоносачът Шарл Дюгол, десантните кораби вертолетоносачи клас Мистрал, Тонер и Диксмют, както и последните две ядрени подводници клас Рубис и първите две ядрени подводници клас Сюфрен. Освен това, в Тулон се намират едни от най-големите корабостроителни и кораборемонтни заводи в Средиземноморието, чиято дейност е фокусирана върху военния флот. Основният промишлен оператор в района е гигантът Naval Group. Драги слушатели, още любопитна информация за Тулон ще чуете в следващия епизод. До чуване!

Благодаря ви, че споделихте и този епизод на любимото развлекателно предаване в неделния ден. И преди да ви кажа довиждане, нещо от мен, Радка Петкова. Тази вечер може да си изготвите някои от днешните кулинарни предложения, като палачинки от тиквички или пък прелюбопитната рецепта на чукан боб с солено месо, който може да заместите с бекон или с малко не много мазна сланинка. Ако нямате коприва, ползвайте зеления по желание. Завършете вечерта с хубава и релаксираща музика. И не забравяйте, живота е хубав. Днес работих с звукорежисьора Николай Атанасов и новинаря Иляна Типова. Починете си добре, защото утре е понеделник. Никой не обича киселото настроение. Денят е хубав, ако започва с усмивка и ведри хора.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 21 юни, неделя. Започнаха преговорите между Съединените щати и Иран за мир в Близкия изток. В Крим спряха продажбата на горива след украински атаки срещу обекти от петролната инфраструктура. Две трети от европейците биха подкрепили повторното присъединяване на Великобритания към Европейския съюз, показа проучване. В Албания продължава недоволството срещу строежа на луксозен комплекс в защитена местност по проект, свързан с взетия на Доналд Тръмп. Протести имаше и в сръбския град Нови Сад с настояване за провеждането на предсрочни парламентарни избори. Ахмед Хасанов беше избран за нов главен мюфтия на България. В 11 часа и 24 минути настъпи астрономическото лято. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Планински спасители от Банско откриха тялото на жената, която от вчера беше в неизвестност и се издирваше. За Българското национално радио кметът на общината Стойчо Баненски, който участва в акцията, съобщи, че тя е паднала в скалиста местност от 400 метра височина. Какво знаем още по този случай? Сега ще научим от нашия кореспондент Кети Тренчева. Кети, здравей!
1: Здравейте, колеги! Акцията по транспортирането на тялото на жената приключи преди минути, когато хеликоптерът Кугър на военно-въздушните сили каца на паркинга на долна станция на кабинковия лифт, а целият район беше отцепен от полицията. Тялото на жената, загинала по време на преход за слон Гончето към Вихрен, бе транспортирана с линейка. Изключително трудна и изтощителна акция беше проведена в планината, каза кметът на общината Стойчо Баненски, който беше в групата на четиримата планински спасители, пристигнали на място с хеликоптера. Други четирима спасители тръгнаха от хижа Вихрен към връх Вихрен и оттам в посока Кончето, за да издирват жената. В акцията преди обяд беше включен дрон с термокамера, който обаче не даде никакви резултати. Две облитения направи и военния хеликоптер, който също не засече следи. Първият сигнал за точното място, където е паднала жената, е подало нейното куче. По неговия лай хората са успели да слезнат, намерили са първо него, живо и здраво, след което раницата на жената, а след това и нейното тяло. Тя е паднала в района на резервата Байови дупки до Влахи на река, където терен е изключително стръмен и скалист и травмите, които е получила, са били несъвместими с живота, каза на кратък брифинг Стойчо Баненски минути след приключването на издирвателната и спасителна акция, която обаче е с трагичен резултат. Той заяви още, че никога досега не е виждал екип на военния хеликоптер да стои толкова дълго време.

0: на толкова стръмения алпийски терен, за да изчака планинските спасители да си свършат работата. Припомним в едно изречение, че жената тръгна от заслон Кончето да направи един от най-красивите, но и най-жестоки преходи в Пирин към връх Вихрен. Има много сняг все още в планината, подхлъзването е лесно, опасностите са много, така че планинските спасители предупредиха всички да бъдат изключително внимателни в планината. Това е поредният инцидент с трагичен край в Пирин. За новините Кети Тренчева.
1: Управляващите обсъждат пакет от мерки, с които системите на приходната агенция и митниците да бъдат свързани и напълно цифровизирани. Целта е да бъдат разкривани фиктивни сделки и контрабанда, каза за Българското национално радио председателят на парламентарната икономическа комисия Стефан Белчев от Прогресивна България. Той коментира и въпроса за автоматичното увеличаване на заплати в секторите като МВР и Министерство на отбраната. Според него този автоматизъм подлежи на обсъждане.
2: Моето лично мнение е, че това беше един абсолютно ненужен ход преди няколко години, който виждаме докъде доведе.
1: В предаването неделя 150 на програма Хоризонт Стефан Белчев потвърди, че увеличаване на данъци тази година не се предвижда. България обаче има срок от половин година, за да предложи на Европейската комисия реалистичен план за ограничаване на бюджетните разходи заради прекомерния дефицит.
2: Процедурата по свръхдефицит е един механизъм на Европейския съюз за затягане на бюджетната дисциплина. Ние очевидно имаме нужда от това. Място за паника няма, просто има наистина спешна нужда от финансова дисциплина.
1: Също в интервю за Националното радио бившият министър на финансите, а сега депутат от ГЕРБ Владислав Горанов, изрази мнението, че одобреният от парламента нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро може да се окаже недостатъчен, за да покрие дефицита в бюджета за тази година.
3: Започнах да чувам анонси от страна на управляващите, че няма да могат да се справят да вместят бюджета в 3% дефицит. Това го заяви премиера Радев преди няколко дни. Министърът на финансите в изслушванията и в парламентарния контрол няколко пъти не успя да отговори, ще се справят ли с 3%, каза, че ще се стремят, от което аз правя извода, че дефицитът, който ще предложат следващите дни, ще бъде над 3%. Та 3,8 милиарда могат да се окажат по-малко от дефицитът, който ще бъде заложен в бюджета за 2026 година. Тоест, тези средства няма да са достатъчни, за да покрият цялото необходимо външно финансиране на бюджета.
1: Владислав Горанов призова управляващите да предприемат по-решителни действия, за да се справят с недостига в държавната хазна. В условия на очаквания, заплахи и надежди за прекратяване на конфликта в Близкия изток, делегациите на Съединените щати и Иран преговарят в Швейцария по евентуално споразумение за край на войната и за траен мир. Подробностите от редактора Лъчезар Велев.
4: Преговорите се водят в луксозен хотел в швейцарския курорт Бюргеншток до Люцерн. Основните теми са ядрената програма на Иран и прекратяването на огъня в Ливан. На място са двете делегации, тази на Съединените щати, водена от вице-президента Джей Ди Ванс, както и иранската, начало с председателя на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф. Срещата се провежда с посредничеството на Катар и Пакистан. Богатството на петрол и газ емирство обяви, че се надява срещите да доведат до всеобхватно и трайно споразумение, обхващащо всички аспекти, засегнати в меморандума за разбирателство, визирайки споразумението, подписано от Съединените щати и Иран по-рано тази седмица. А вице-президентът на Съединените щати Джей Ди Ванс определи разговорите като историческа среща. Той изрази надежда, че двете страни, цитирам, ще рестартират отношенията си. Целта е да обърнем нова страница, за да трансформираме отношенията си с народа на Иран и да протегнем ръка, заяви американският вице-президент. Докато Ванс оценява историческата стойност на момента, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши с нови удари Иран, ако Техеран, цитирам, не спре своите високоплатени проксита в Ливан да създават проблеми. Тръмп има предвид Хизбула, която се присъедини към конфликта в Близкия изток, нанасяйки удари срещу Израел. Сблъсците между двете страни заплашват да провалят предварителното мирно споразумение между Съединените щати и Иран. Агенция Франс Прес отбелязва, че атмосферата на срещата в Швейцария е напрегната именно заради продължаващите израелски удари по цели на подкрепената от Иран шиитска организация Хизбула в Ливан. Техеран вече предупреди, че ако тези сражения продължат, напредък в преговорите с Съединените щати е малко вероятен. За новините Лъчезар Валев.
1: Руските власти на окупирания полуостров Крим спряха продажбата на горива след украински атаки, при които загинаха 5 души. Има жертви при поредните руски атаки срещу Украина. Редакторът Сабина Спасова с още информация.

0: Сия нанесла близо 850 удара по 50 населени места в Запорожка област през последното денонощие. Има жертви, нанесени са щети по жилищни сгради, превозни средства и обекти от критичната инфраструктура. Президентът Володимир Зеленски заяви, че се очакват нови масирани удари от руските сили и предупреди гражданите да бъдат особено бдителни. Той добави, че предложението на Киев за директни преговори между Украина и Русия, подкрепено от западните съюзници на Украина, остава на масата, но руският президент Владимир Путин отказва да участва в дипломация. Зеленски нарече справедлив отговор на руската агресия ударите по обекти от двете страни на Кримския мост. Руската страна съобщи за жертви на украинските атаки в Краснодарския край и Крим. Нападенията спряха работата на фериботната линия през Керченския пролив и предизвикаха остър дефицит на горива и проблеми с снабдяването на полуострова. За новините Савина Спасова.
1: Проучване показва, че 2/3 от гражданите на Европейския съюз биха подкрепили повторно присъединяване на Великобритания към блок. Още е по темата от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: 10 години след референдума за Брекзит, анкета на Европейския съвет по външни отношения установи, че 66% от анкетираните в 15 държави смятат, че членството на Обединеното кралство е много добра или нито добра, нито лоша идея. Средният резултат значително надвишава тези, които подкрепят по-тесни отношения, 59%, или статуквото, 46%. Подкрепата за повторното присъединяване варира от ниски нива, от 56% в България и 59% в Франция и Италия, до високи нива, от 75% в Нидерландия и Дания. Дори избирателите за крайно десни и критични към Европейския съюз партии заявиха, че биха подкрепили по-тесни отношения между блока и Обединеното кралство. Много европейски лидери са отразили това мнение. Френският президент Еманюел Макрон заяви, че вратата е винаги отворена, а испанският премьер Педро Санчес каза, че Испания абсолютно би подкрепила британското членство. Александър Ступ, президентът на Финландия, изрично посочи Обединеното кралство като кандидат за членство, казвайки: имаме нужда от британски глас в Европа. Наистина и липсвате. В Великобритания анкета, проведена през май, пък установи, че избиратели от различни партии, включително поддръжници на реформиране Обединеното кралство, смятат, че Брекзит е оказал отрицателно въздействие върху страната и върху много ключови въпроси, които са в основата на дебата преди десетилетие. Анкетираните британци са заявили, че напускането е засегнало основните им приоритети – разходите за живот, икономиката, възможностите за младежите, незаконната имиграция и търговията. От Лондон – Веселин Паунов.
1: Премиерът в оставка и председател на Румънската национал-либерална партия Илия Болужан беше преизбран с огромно мнозинство начело на своята партия. Това стана на извънреден конгрес на либералите, който се проведе днес. Конгресът бе свикан, след като президентът Никош Ордан номинира Адриан Вещия за премиер на Румъния. Самият Вещия бе против свикването на висшия партиен орган с мотив, че бързата организация на подобен конгрес означава вътрешния дебат в формацията да се ограничи. Конгресът поиска оставките на Вещия и още 4 либерали, като им даде ултиматум да се оттеглят доброволно до утре в 12 часа. В противен случай ще бъдат изключени от партията. По-късно пред телевизия DG24 от екипа на Вещия обявиха, че това решение на конгреса може да бъде анулирано в съда. Някои от известните лица в Национал-либералната партия разкритикуваха действията на Болжан, като го обвиниха в концентриране на власт. Хиляди протестираха и снощи в Тирана срещу проект за строителство по крайбрежието на Албания, свързано с взетия на Доналд Тръмп Джаред Кушнер. Инвестиционното намерение предизвиква ежедневни протести в албанската столица и среща все по-голяма съпротива, най-вече от природозащитници. Предвижда се изграждането на луксозен курорт в района на Звърнец, окръг Влора, където в близост се намира защитена зона, населена от фламинги, тюлени и морски костенурки. Освен отмяна на проекта, участниците в протестите настояват за промени в екологичното законодателство и за оставките на премиера Еди Рама и на опозиционния лидер Сали Бериша заради подкрепата им за проекта. Протест имаше и в сръбския град Нови Сад, където участниците в демонстрациите отправиха пореден призив за предсрочни парламентарни избори. Те почетоха и паметта на 16-те загинали при срутването на бетонна козирка на ЖП гарата в града през 2024 година. Инцидент, който постави началото на вълна антиправителствени демонстрации на студентите в цялата страна. Протестиращите, опозицията и правозащитни организации определят инцидента на гарата като символ на по-широки проблеми, свързани с управлението на инфраструктурните проекти и корупцията в страната. Поевтиняване на бензина и дизела от утре очаква премиерът на Република Северна Македония Християн Мискоски. Той уточни, че това ще се случи при стабилизиране на пазара на петролни продукти след обявените мирни преговори между Съединените щати и Иран. С приключването на кризата Мискоски очаква да се навлезе в по-спокойна ситуация и до края на годината средната цена на барел петрол да бъде между 70 и 80 долара. Същевременно премиерът на Република Северна Македония съобщи още, че до края на юни ще са ясни окончателните кадрови промени в ръководеното от него правителство, като от тях ще бъдат засегнати министри, които не са оправдали очакванията за по-голяма ангажираност. Според продължаването

0: Имаме промяната. Отхвърлянето на предложението им в новия състав на Висшия съдебен съвет да има квота от членове, номинирани от съсловни и неправителствени организации, води до съмнения, че намерението е да има партийни квоти в състава на съдебния кадрови орган. За това предупреди в интервю за предаването Неделя 150 по Хоризонт депутатът Велислав Величков.
1: И тук вече аз започвам да изпитам основателни съмнения, че наистина ще искат нещата да са по партийни квоти, да определят лица, които включително са били политически активни в последните години, а това означава и политически зависими, и то забележете, не от партията на Румен Радев, която не съществува още, а от други партии. Той ще се появат хора свързани с Има такъв народ, с ГЕРБ, с СДС, коалиционния партньор на ГЕРБ, и ще се представят едва ли не като достойни кандидати.
0: Лидерът на движение 21, Татяна Дончева, оцени стъпките, предприети от управляващите за избор на нов състав на Висш съдебен съвет, като подготвителни действия, а не като реформа. Според Дончева, кандидатите трябва да бъдат номинирани от парламентарно представените политически сили.
2: Дали формално ще бъде внесено предложението от името на парламентарно представените политически сили, това е въпрос на формалност. Аз смятам обаче, че е парламентарно правилно кандидатите да бъдат внесени от парламентарно представените политически сили. После да си рекламират своите кандидати и да обяснят, че те са се допитали до професионалната общност, до научната общност, до когото смятат за необходим.
0: При слаб интерес преминава балотажът в поморийското село Бата до частичния вод. Там се стигна, след като Общинската избирателна комисия прекрати мандата на дългогодишния кмет Георги Георгиев заради влязла в сила присъда за купуване на гласове. Репортажът е на Петя Янакиева от БНР Бургас.
3: В две секции 956 гласоподаватели по избирателен списък имат право да упражнят вота си. Сред двете кандидатури, между които жителите на Бата избират днес, е и дъщерята на досегашния кмет, издигната от инициативен комитет. Коло Николов от Общинската избирателна комисия в Поморие обобщава.
4: Към 16 часа са гласували 296 избиратели или 30,7%, което е с около 1% по-малко от предния избор. Аз очаквах, че ще бъде много по-голяма активността. Да се надяваме, че ще се активизират сега в следобедните часове до вечерта.
3: Изборният ден преминава без съществени нарушения.
4: Само имаше двама гласоподаватели, които бяха с щупени лични карти, не бяха допуснати. Тръгнаха да се оплакват устно, така, не да пускат някакви жалби. Казах им какъв е редът, да отидат в полицията, да си извадят удостоверение за гласуване, да си подновят личните карти, но те не пожелаха. Такъв е закон. Изборния кодекс казва, че когато е нарушена личната карта, тя трябва да се подмени.
3: Гласуването е предимно с хартиена бюлетина. Изборният ден продължава до 20 часа. Петя Янакиева, БНР Бургас.
0: Близо 57% достигна избирателната активност към 17 часа в Сливенското село Чинтулово на балотажа на частичните избори за кмет. Гласували са 580 избиратели от имащи право на глас 1028, съобщава кореспондентът ни Стоян Радев.
5: И днес ситуацията в Чинтулово се повтаря. Младежи и мъже на групи заедно с двамата кандидати за кмет стоят пред двора на училището, където се намира избирателната секция. Никой от тях не казва защо стоят там, а не са по домовете си. Всички обаче искат промяна в селото.
6: Да промени селото, да прави улиците, да прави асфалта, където има дупки, да сложи нови казани, да се погрижи за водата.
7: И надяваме се, няма значение двамата, който спечели, да му и чистото, който спечели, мога да се погрижи за селото, градинките се озеленят, с водата сме зли най-вече лятото. Преди малко казвам, момчето, има още улици да доопряяне, казаните са начупени, осветенията сме добре и така.
5: Опашките пред изборната секция продължават и в този момент. Вероятно така ще бъде и до последната минута на изборния ден, когато той изтича в 20 часа. Хартиеният вод отново е предпочитаният начин на гласуване от избирателите в Чинтулово. Едва 10 души се бяха престрашили да гласуват с машина. Двама кандидати от общо 4 кандидати за кметския стол достигнаха до балотаж, като само 13 гласа бе разликата между първия и втория. До предсрочните частични избори се стигна, след като в началото на годината почина кметът, избран на редовни избори. От Общинската избирателна комисия не съобщават за нарушения на изборния ден. От Чинтулово, Стоян Радев.
0: Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия на България. Той поема поста от

0: Мустафа Хаджи, който пък е избран за председател на Висшия мюсюлмански съвет. Гласуването се проведе в рамките на Националната мюсюлманска конференция. Репортерът Виктория Тодорова обобщава.
1: Над 700 делегати от общо 1033 регистрирани представители на местните мюсюлмански общности от цялата страна определиха доктор Ахмед Хасанов за нов главен мюфтия на България. След избора Хасанов коментира.
2: Днес е исторически ден за нас. Радостни сме, развълнувани сме. Ще направим всичко възможно с моя екип да вземем мъдри решения и да бъдем рамо до рамо с хората, с младите хора, с образованието.
1: Другият кандидат за поста, Ведат Ахмед, е оттеглил кандидатурата си в последния момент, след като почти всички делегати са отхвърлили предложението изборът да се проведе с тайно гласуване, съобщи за Българското национално радио главният секретар на мюсюлманското вероизповедание у нас Джелал Фаик.
3: Оттегли кандидатурата си в последния момент, след като видя, че няма да мине това, каквото искаха в две процедурни правила. Искаха да мине тайно гласуване, а след като всички делегати отхвърляха тайното гласуване в порядък на три пъти даже, и след това той се оттегли кандидатурата, защото разбра, че няма да вземе достатъчно гласове.
4: А той колко гласа взе?
3: 192, обаче неговото ми беше гласуване, толкова бяха гласовете за неподкрепещите тайно гласуване.
1: Според Ахмед Хасанов, широката подкрепа на делегатите за неговата кандидатура се дължи на дългогодишния му труд.
2: Тази подкрепа е на нашето приятелство с хората, и в трудни моменти, и в щастливи моменти сме били с хората, така че и от тук насетне по този начин ще работим с хората.
1: Ахмед Хасанов каза още, че има намерение да се срещне с българския патриарх Даниил.
2: Познаваме се с него, имаме уважение, и когато си отпочинем малко, ще направим и среща и с патриарх Даниил.
1: За новините, Виктория Тодорова.
0: Четири самолета помагат на малка група пожарникари и доброволци да се справят с горски пожар на гръцки остров Сирус. Службите за гражданска защита издадоха предупреждение за жителите на близкия район Трия Лагония да се евакуират към столицата на острова Ермополи. По-рано днес пожарникарите овладяха горски пожари до Коринт в Южна Гърция, както и в Родопи в северната част на страната. Предупреждение. Червен код за риск от пожари е обявено в Кипър, където се очаква температурите да надхвърлят 40 градуса през новата седмица, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанец.
5: В края на юни, началото на юли, Кипър ще отчете първата си 40 градусова вълна, която ще повиши температурите над обичайните им за сезонна стойности, прогнозираха от метеорологичната служба. Островът ще е под влияние на горещи въздушни маси от две посоки – от Европа и Африка. Очаква се юни да завърши със средна температура от около 37 градуса във вътрешността на страната. Метеорологичната служба предупреди за повишен индекс на риск през месеците юли и август, което прави лятото изключително трудно по отношение на опасността от пожари. През изминалата седмица противопожарната служба и горското стопанство се бориха с десетки огнени инциденти. Тревогата вече е в червена степен, въпреки повишената влажност на почвата в резултат на валежите през последните месеци. Тя ограничава избухването и разпространението на пожари, но основната причина за възникването им остава човешкият фактор, казаха експертите. В момента язовирите в Кипър са пълни над 42% от обема им при едва 20% минали юни. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
0: Европа е обхваната от гореща вълна, като в някои части се очакват рекордни температури, обобщава редакторът Таня Иванова.
6: В много райони на Великобритания са издадени предупреждения за опасни жеги. Метеоролозите очакват в близките дни да бъдат отчетени рекордни за юни температури от над 35,6 градуса, колкото е досегашната най-висока стойност за този период на годината. В същото време континентална Европа се готви за още по-големи горещини. Очаква се температурата в Рим утре да достигне 37 градуса, а в Мадрид 39. Във Франция още днес живакът може да достигне 40 градуса, а прогнозите за утре са за още по-горещо време. Службите за спешна помощ и въоръжените сили са в готовност за борба с горски пожари. Френските власти забраниха употребата на алкохол на обществени места, а някои спортни събития на открито са отменени. Властите в Гърция вече предупредиха за риск от нови пожари, след като потушиха първите за сезона. За новините Таня Иванова.
0: 11 часа и 24 минути настъпи астрономическото лято, тогава настъпи и лятното слънцестоене. Денят е най-дългият в годината за северното полукълбо, а нощта най-кратката. След лятното слънцестоене продължителността на деня постепенно започва да намалява, докато нощите стават по-дълги. Ред на спортните новини, Кристина Иванова ги представя. Добър вечер.
7: Добър вечер, Габриел.

0: Петрова записа личен рекорд за сезона в тройния скок на турнира по лека атлетика в германския град Есен. Състезателката на Атанас Атанасов записа 14 метра 37 см в най-добрия си трети опит и зае третото място в крайното класиране. Победителка е кубинката Давислейди Веласко с 14 метра 56 см. Женският национален отбор по волейбол победи тима на Украйна с 3 на 2 гейма в последния матч от втората седмица от турнира Лига на нациите в Тайланд. Тимът на Марчело Абунданца вече има в актива си 5 точки и е на 16-та позиция в класирането пред отборите на Доминиканската република и Франция. Следващия матч на тима е на 8 юли срещу Сърбия в Белград. Рами Килуан спечели сребърен медал от Световната купа по бокс в Гуаньян, Китай. Българинът загуби финала в категория 75 кг от Азера Саид Жамшит Жафаров. Вчера при 60 кг Радослав Росанов спечели бронз. Иван Иванов ще играе срещу унгареца Жомбор Пирош в първия кръг на квалификациите на откритото първенство на Великобритания по тенис от 22 до 27 юни. Българинът участва в турнира с Wildcard в качеството си на шампион при юношите за миналата година. В пресявките при жените ще ни представят Виктория Томова и Елизара Янева. Световното първенство по футбол Съединените щати, Канада и Мексико продължава с още два мача до края на деня от 19 часа в Атланта, Испания срещу Саудитска Арабия в 8-ма група и от 22 часа в Инглеуд, Белгия, Иран в мач от 7-ма група. Отборът на Германия се класира за фазата на елиминациите на Мондиала, след като в мач от 5-та група в Торонто обърна Кот Дивуар за 2 на 1. В другата среща от групата в Канзас, тимовете на Еквадор и Кюрасао завършиха 0 на 0. Германия води в класирането в групата с пълен актив от 6 точки, Кот Дивуар има 3, а Еквадор и Кюрасао са с по 1. В 6-та група пред погледа на Христо Стоичков в Монтерей, Япония победи Тунис с 4 на 0. Това бе матч номер 1000 в историята на световните първенства.
1: Прогноза за времето ще ни представи Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 25 градуса в Бургас до 34 градуса в Сандански и от 7 градуса на връх Мусала до 18 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздуха 37%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, значително е по-високо от средното за месеца, през следващото денонощие слабо ще се понижи. До полунощ на отделни места, главно в северозападните райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевична дейност. През втората половина от нощта на цялата страна времето ще е предимно ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гърмотевици, има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса, а по крайбрежието на морето от 26 до 29 градуса. Температурата на морската вода е 21-23 градуса. И във вторник и сряда над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гърмотевични бури. Очакват се и градушки. Над източна България ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще са предимно между 29 и 34 градуса. През следващите дни до края на седмицата времето ще е предимно слънчево, но около и след обяд главно над планинските райони ще се развива купеста облачност и на отделни места ще има краткотрайни валежи с гърмотевици.

0: посока за София и една лента за движение в посока за Бургас. На същата автомагистрала движението в участъка от километър 207 до километър 229 в посока град София е ограничено, като трафика се осъществява от посочно в отното посока град Бургас. Участъка е сигнализиран в пътни знак. На автомагистрала Хемус движението за пътната Ябланя в пътя на километър 74 в посока град София се ограничава поради извършване на ремонтни дейности. Обособен е обходен маршрут по път 1-3 в пътен възел Чуров. По път 1-5 в участъка Кърчели Макарта, от километър 344 до километър 305, водачите е необходимо да бъдат повишени внимание поради извършване на ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискове с преварване. На пътя живота е с предимство.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Планински спасители откриха тялото на жената, която от вчера беше в неизвестност и се издирваше в Пирин. Започнаха преговорите между Съединените щати и Иран за мир в Близкия изток. В Крим спряха продажбата на горива след украински атаки срещу обекти от петролната инфраструктура. Ахмед Хасанов беше избран за нов главен мюфтия на България. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Савина Спасова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Камен Жеков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
5: Дънди Precious Metals.
6: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
5: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
6: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
5: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
6: Инвестираме в полза на цялата общност.
5: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
6: Бъдеще за хората в Родопите.
7: Ти отмина.
8: Синева. Всеки понеделник и петък след новините в 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: 19 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Иляна Типова. Добър вечер! Началото акцентите. Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия. Общинският съвет в Кърджали ще проведе редовното си заседание на 26 юни. За 26-та поредна година на Перперикон започва археологическо лято. Следват подробностите. Националната мюсюлманска конференция избра доктор Ахмед Хасанов за главен мюфтия и доктор Мустафа Хаджи за председател на Висшия мюсюлмански съвет. Кандидатите за главен мюфтия бяха двама – досегашният председател на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед и досегашният заместник главен мюфтия доктор Ахмед Хасанов. По-рано днес Хасанов заяви пред Българското национално радио, че за него водещо е възпитанието на младите хора в морални ценности.
2: Ще почнем работа с младите хора. Имаме млади имами, имаме мюфтийства, имаме училища. Нашата цел е да наблегнем на възпитанието на младите хора, на моралните ценности. Ще бъдем близки до хората. Ще се срещаме с всички хора, с отделните райони, ще обсъдиме и ще видим в най-кратък план какво можем да направим. Имаме идеи, имаме амбиции, така че ще работим с всички.
1: Доктор Ахмед Хасанов, новият главен мюфтия на България. Общинският съвет в Кърджали ще проведе редовното си заседание на 26 юни от 10 часа в заседателната зала на Общинската администрация. В дневния ред са включени 20 точки. Съветниците ще открият процедура за избор на съдебни заседатели за окръжния съд в Кърджали за мандата 2027-2031 година. Ще бъдат разгледани отчетът за изпълнението на Общинската програма за закрила на детето за 2025 година и новата програма за 2026-та. Сред важните теми са разкриването на подразделение Младежки център Кърджали, промени в наредбата за местните такси и цени на услугите, както и приемането на годишните отчети и бизнес програмите на общински дружества. В дневния ред е включена и точка за отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни хора, както и традиционното питане в края на заседанието. Цените на храните на едро продължават да се понижават, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Най-голям спад тази седмица е отчетен при доматите и тиквичките, които поевтиняват съответно с близо 23% и над 21%. По-ниски са още цените на картофите, краставиците, зелената салата, лука и чушките. При плодовете най-сериозно поевтиняват ябълките и черешите. Спад има и при част от млечните продукти, олио, ориза и брашното. В същото време поскъпват морковите, зелето, ягодите, зрелият фасул, лещата и захарта. Общият индекс на тържищните цени намалява с 1,68% спрямо предходната седмица, което показва продължаваща тенденция към поевтиняване на храните на едро. Златоград, Баните, Неделино и Смолен отново са сред отличниците на държавния зрелостен изпит по български език и литература. Данните от анализа на Института за пазарна икономика за 2026 година нареждат общините Златоград и Баните в челната петица по успех в страната, а област Смолен за поредна година затвърждава позицията си сред регионите с най-високи образователни резултати. На другия полюс остават 40 общини с резултат под среден 3, а в 4 общини средният успех е слаб 2. Обобщение от Наталия Гънчовска.
3: Изчисленията на Института за пазарна икономика

0: данните за 2026 година показват както очакваните центрове на силно представяне, така и региони с устойчиво ниски резултати и дълбоки различия в достъпа до качествено образование. Оформят се райони и училища, при които изоставането се превръща в тенденция и има остра нужда от намеса. Пренасяне на опит, командироване на учители или дори смяна на директори и повече часове за подобряване на грамотността препоръчват експертите. Въпреки по-високия среден резултат за страната тази година, добър 4,39, само две общини са постигнали среден резултат над много добър 5 – Челопеч и Неделино, които традиционно са сред водещи на изпита. В топ 5 влизат още две смоленски общини – Златоград и Баните, както и Правец. Столицата е на 6-то място, а сред големите областни центрове с високи резултати остават Смолян, Велико Търново, Благоевград и Варна. В 4 общини средната оценка на всички явили се зрелостници е слаб 2. Видимо обособени райони с ниски резултати има в Северо-Западна и в Северо-Източна България, както и в малките общини край Пловдив, Ямбул и Бургас. За новините Наталия Ганчовска.
1: За 26-та поредна година на Перперикон започва археологическо лято. За проучванията на 6 приоритетни обекта в страната държавата осигурила близо 1,2 милиона евро, съобщи ръководителят на разкопките професор Николай Овчаров. Работата на Перперикон започва утре 22 юни и ще продължи около 4 месеца, като акцент отново ще бъде южният квартал на древния скален град.
2: Започват мащабните разкопки. Казвам мащабните, защото това наистина се очертават като най-големите разкопки до сега за тези 26 години от началото на проучванията. Те ще продължат до началото на октомври. Не мога още точно да преценя, но 10-15 октомври продължаваме в южния квартал, вече 12-та година, в което ние ще премахнем тези участъци, които са останали просто през предишните години. И по този начин, ако е всичко наред, от тук, където се намираме, горе-долу до Акропола, ще имаме напълно проучен този целият участък. Или казвам с две думи, от голямата базилика до Акропола. Защо е важен той? Защото това е, както съм го обяснявал тук и друг път, нали, арея сакра. Терминът е доцент доктор Здравко Димитров, най-добрият ни римски археолог, който видя буквално приликата с арея сакра в Рим.
1: Професор Николай Овчаров, ръководител на разкопките в скалния град Перперикон. Следва информация за времето. До края на деня времето ще се задържи без съществена промяна. Какво ще бъде времето утре в региона? Слушаме от дежурния синоптик Красимир Стоев.
3: В началото на седмицата времето ще е предимно слънчево. В следобедните часове над планинската част от района ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Преобладаващите максимални температури в района на Смолян ще са 29, в Кърджали и Хасково 31-32 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Красимир Стоев.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали в 19 часа, представени от Илияна Типова. Спокойна вечер с програмата на Радио Кърджали. Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет, Черноризец Храба. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Free your mind.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Президентът Елена Йотова защити аргументите на премиера Румен Радев относно готвения нов санкционен пакет срещу Русия заради войната в Украина. В интервю за BTV държавният глава подчерта, че санкционният пакет е в ранен етап на обсъждане и припомни, че не за първи път името на руския патриарх Кирил се свързва с санкциите.
2: Аз съм противник на това, когато всички в Европа и когато и господин Зеленски иска да започнат преговори за мир, час по-скоро Русия да седне на масата на преговорите, ние да отваряме нова конфликтна точка. А тя ще се отвори, най-малкото от руска страна.
1: Президентът Йотова посочи, че всички усилия трябва да са насочени към дипломатическото разрешаване на конфликта и най-накрая да се постигне мир след 4 години война, чието последствия са за цяла Европа. По темата с договора с компанията Боташ, Елена Йотова отбеляза, че той е можел да работи ефективно в полза на България, но по думите й, недалновидна политика и политически конфликти са направили това невъзможно.
2: И въпреки това имаме уверенията на правителството, че ще се вземат добри за България решения.
1: По темата за европейското членство на Република Северна Македония, държавният глава коментира, че има съмнения дали настоящите управляващи в Скопие искат страната да бъде член на Европейския съюз.
2: Аз се очудвам как може да блокираш желанието на собствените си граждани да бъдат европейски граждани.
1: Скопие няма проблем с София, а с Европейския съюз, защото не изпълнява ангажиментите, поети в включеното през 2022 година споразумение със Съюза, казва още в интервюто си за BTV президентът Елена Йотова. До края на юни ще са готови промените в правителството на Република Северна Македония, отнасящи се до министрите, които не са оправдали очакванията на обществото, обяви премиерът Християн Мицкоски. Предсрочни парламентарни избори и борба с корупцията поискаха жители на сръбския град Нови Сад на протест, на който беше почетена и паметта на 16-те жертви на срутването през 2024 година на ново построена бетонна козирка на местната ЖП гара. Законодателни промени и оставките на премиера Еди Рама и на опозиционния лидер Сали Бериша поискаха граждани на Албания, протестиращи срещу проект за изграждането на луксозен комплекс в близост до защитена територия по крайбрежието, който се свързва с взетия на американския президент Доналд Тръмп Джаред Кушнер. Представители на Иран и на Съединените щати преговарят в Швейцария за мир в Близкия изток. Иранската делегация протестира срещу заплахите на американския президент с нови удари, ако цитирам, Техеран не спре своите високоплатени проксита в Ливан да създават проблеми. Доналд Тръмп визира Хизбула, чийто лидер Наим Кесам обяви, че на израелското присъствие в Ливан ще бъде сложен край. Преди това, премиерът на Израел, Бенямин Нетаняху, обяви, че израелските сили ще останат в Южен Ливан, колкото е необходимо. Освен това, обеща да предотврати придобиването на ядрени оръжия от Иран. За сега, иранската ядрена програма не е била обсъждана на преговорите в Швейцария. Планински спасители от Банско откриха тялото на жената, която беше в неизвестност от вчера и се издирваше заедно с кучето си. В акциите участваха планински спасители, дронове и хеликоптер на военно-въздушните сили, каза кметът на община Банско Стойчо Баненски.
3: Туристи се обадиха, че са чули кучето да лая. Слязохме така към Влахина река и видяхме кучето. След това намерихме раницата и след това жената, в която беше починала, за съжаление. Мястото, на което намерихме, не предполага да се види нито от хеликоптер, нито от дрон.
1: Увеличаване на данъци тази година не се предвижда, обяви в интервю за Българското национално радио председателят на парламентарната икономическа комисия Стефан Белчев. Той уточни, че страната ни има срок от половин година, за да предложи реалистичен план на Европейската комисия за ограничаване на бюджетните разходи.

0: разходи заради прекомерния дефицит и че се обсъжда цифровизирането на системите на приходната агенция и на митниците, за да се разкриват фиктивни сделки и контрабанда. Доктор Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия на България. След избирането му от делегатите на Националната мюсюлманска конференция, той заяви:
1: ще направим всичко възможно с моя екип да вземем мъдри решения и да бъдем рамо до рамо с хората, с младите хора, с образованието. Заедно сме и ще се борим за целостта на обществото.
0: Каза избраният за нов главен мюфтия на България доктор Ахмед Хасанов. Сега в емисията Ред на спортните новини ще ни ги представи Кристина Иванова. Добър вечер.
2: Добър вечер. Отборът на Испания победи с 4-0 състава на Саудитска Арабия в матч от 7-ма група на световното първенство по футбол, Съединените щати, Канада и Мексико. От 22 часа е двубоят между Белгия и Иран от същата група. Съставът на ЦСКА 1948 се наложи над косовския Дрита Гниляне с 4-1 в контролна среща, играна в Банско. Габриела Петрова спечели бронзов медал и постигна личен рекорд за сезона в тройния скок на турнира по лека атлетика в германския град Есен. Състезателката на Атанас Атанасов записа 14 метра 37 сантиметра. Победителка е кубинката Дивислейди Веласко с 14 метра 56 сантиметра. Крум Захариев донесе още един бронзов медал за България, след като завърши на трето място в десетобоя на Балканското първенство по лека атлетика във Волос, Гърция. Националът ни записа личен рекорд от 7387 точки. Шампион с 7864 е представителя на домакините Ангелос Цанис Андреоглу. Георги Татаров се завръща в състава на България за втората седмица от волейболната лига на нациите, която ще се проведе в Любляна, Словения от 24 до 28 юни. Посрещачът взема мястото на Жасмин Величков, който ще бъде на разположение на младежкия национален отбор. В Любляна България ще изиграе 4 срещи срещу Италия, Словения, Канада и Украина. Националите ни заминават за Словения утре сутринта. Националният ни отбор за жени до 18 години започна с победа участието си на Балканското първенство по волейбол в албанската столица Тирана, след като се наложи на Сърбия с 3-0 гейма. Иван Иванов ще играе срещу унгареца Жомбор Пирош в първия кръг на квалификациите на откритото първенство на Великобритания по тенис от 22 до 27 юни. Българинът участва в турнира с лауткарт в качеството си на шампион при юношите за миналата година. В пресявките при жените страната ни ще бъде представена от Виктория Томова и Елизара Янева. Елиза Чулакова с кон Юпитер спечели изпитанието с височина на препятствията до 155 см на Световната купа по конен спорт, прескачане на препятствия на конна база Фригопан край Пловдив. Словенецът Тадей Погачар спечели колоездачната обиколка на Швейцария.
0: Мартин Славчев представя прогнозата за времето. Здравейте!
3: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 26 градуса, относителната влажност на въздуха е 37%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала. До полунощ на отделни места, главно в северозападните райони, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. През втората половина от нощта на цялата страна ще е предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури предимно между 29 и 34 градуса, в столицата около 30 градуса. Слънчево ще бъде и по Черноморието, където ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 21-23 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От 8 до 20 часа утре, заради ремонтни дейности на пътен възел Ябланица при 74-я километър на автомагистрала Хемус, ще бъде затворена пътната връзка в посока Ябланица. Движението на автомобилите към градовете Ябланица и Тетевен ще се пренасочва през пътна връзка Прелог при 78-я километър и оттам по първокласния път Бяла-Ботевград, уточняват от агенция Пътна инфраструктура. В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини и до този час представи го Георги Марков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: колажа от фрагменти от шедьоври на музикално-сценичните изкуства, съставен от почетния редактор Красимира Йорданова, започва втория част на предаването на програма Хоризонт за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. До 22 часа с вас ще бъдем тон режисьорът Камен Жеков и аз Русица Кавалджиева. С голям интерес се очакваше първото гостуване в България на Китайската национална опера. Със спектакли на операта Турандот от Пучини на 17 юни на сцената на Античния театър в Пловдив и на 19 юни в зала 1 на Националния дворец на културата. След спектакъла в Пловдив прочетох в социалната мрежа Facebook отрицателни отзиви от колеги музиканти, от които най-много ме впечатли кратката забележка на майстро Константин Добройков: най-хубави бяха декорите, плюс усмихнат емотикон. Влязох с любопитство на втория спектакъл, зала 1 на Националния дворец на културата.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

Нощи в сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

first nighting. Glittering crowds and shimmering clouds.

transforms the slums into Mayfair.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

0: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
1: L is for the way you look at me. O

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

0: Започва нощният уседомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Президентът Илияна Йотова защити аргументите на премиера Румен Радев относно готвения нов санкционен пакет срещу Русия заради войната в Украина. Управляващите обсъждат пакет от мерки, с които системите на приходната агенция и митниците да бъдат свързани и напълно цифровизирани. След продължителна и изключително трудна акция в Пирин, тялото на 41-годишната издирвана жена беше открито в цепнатина на огромна пропаст. Иранската делегация е напуснала мястото на преговорите с Съединените щати в швейцарския курортен комплекс Бюргеншток заради публикация на американския президент Доналд Тръмп. Следват подробностите за тези и други новини. Президентът Илияна Йотова защити аргументите на премиера Румен Радев относно готвения нов санкционен пакет срещу Русия заради войната в Украина. В интервю за BTV държавният глава подчерта, че санкционният пакет е в ранен етап на обсъждане и припомни, че не за първи път името на руския патриарх Кирил се свързва с санкциите.
1: Аз съм противник на това, когато всички в Европа и когато и господин Зеленски иска да започнат преговори за мир, час по-скоро Русия да седне на масата на преговорите, ние да отваряме нова конфликтна точка. А тя ще се отвори най-малкото от руска страна.
0: Президентът Йотова посочи, че всички усилия трябва да са насочени към дипломатическото разрешаване на конфликта и най-накрая да се постигне мир след 4 години война, чието последствия са за цяла Европа. По темата с договора с компанията Боташ, Илияна Йотова отбеляза, че той е можел да работи ефективно в полза на България, но по думите и недалновидна политика и политически конфликти са направили това невъзможно.
1: И въпреки това имаме уверенията на правителството, че ще се вземат добри за България решения.
0: По темата за европейското членство на Република Северна Македония, държавният глава коментира, че има съмнение дали настоящите управляващи в Скопие искат страната да бъде член на Европейския съюз.
1: Аз се очудвам как може да блокираш желанието на собствените си граждани да бъдат европейски граждани.
0: Скопие няма проблем с София, а с Европейския съюз, защото не изпълнява ангажиментите, поети в сключеното през 2022 година споразумение с Съюза, каза още президентът Илияна Йотова пред BTV. Управляващите обсъждат пакет от мерки, с които системите на приходната агенция и митниците да бъдат свързани и напълно цифровизирани. Целта е да бъдат разкривани фиктивни сделки и контрабанда, заяви за Българското национално радио председателят на парламентарната икономическа комисия Стефан Белчев от Прогресивна България. Той коментира и въпроса за автоматичното увеличаване на заплати в сектори като МВР и Министерството на отбраната. Според него този автоматизъм подлежи на обсъждане.
2: Моето лично мнение е, че това беше един абсолютно ненужен ход преди няколко години, който виждаме докъде доведе.
0: В предаването неделя 150 по Хоризонт Стефан Белчев потвърди, че увеличаване на данъци тази година не се предвижда. България обаче има срок от половин година, за да предложи на Европейската комисия реалистичен план за ограничаване на бюджетните разходи заради прекомерния дефицит.
2: Процедурата по свръхдефицит е един

0: механизъм на Европейския съюз за тягане на бюджетната дисциплина. Ние очевидно имаме нужда от това. Място за паника няма, просто има наистина спешна нужда от финансова дисциплина.
1: Каза Белчев. Също пред Националното радио, бившият министър на финансите, сега депутат от ГЕРБ Владислав Горанов, изрази мнението, че одобреният от парламента нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро може да се окаже недостатъчен, за да покрие дефицита в бюджета за тази година.
2: Започнах да чувам анонси от страна на управляващите, че няма да могат да се справят да вместят бюджета в 3% дефицит. Това го заяви премиера Радев преди няколко дни. Министър на финансите в изслушванията и в парламентарния контрол няколко пъти не успя да отговори, ще се справят ли с 3%, каза, че ще се стремят, от което аз прави извода, че дефицитът, който ще предложат следващите дни, ще бъде над 3%. Та 3,8 милиарда могат да се окажат по-малко от дефицитът, който ще бъде заложен в бюджета за 2026 година. Тоест, тези средства няма да са достатъчни, за да покрият цялото необходимо външно финансиране на бюджета.
1: Горанов призова управляващите да предприемат по-решителни действия, за да се справят с недостига в държавната хазна. Независимият кандидат Златина Петрова е новият кмет на поморийското село Бата, показват резултатите от балотажа на извънредните местни избори. При висока избирателна активност от 57,95% за Златина Петрова са гласували 279 избиратели, а за нейния опонент Валентин Петров, издигнат от БСП Обединена левица, гласовете са 240. До избори в селото се стигна след като Общинската избирателна комисия в Поморие прекрати мандата на дългогодишния кмет Георги Георгиев, управлявал 5 мандата, заради влязла в сила присъда за купуване на гласове. Сега кметския пост поема неговата дъщеря Златина Петрова. Доктор Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия на България. След избирането му от делегатите на Националната мюсюлманска конференция той заяви:
3: ще направим всичко възможно с моя екип да вземем мъдри решения и да бъдем рамо до рамо с хората, с младите хора, с образованието. Заедно сме и ще се борим за целостта на обществото.
1: Думи на новия главен мюфтия доктор Ахмед Хасанов. След продължителна и изключително трудна акция в Пирин, в която се включиха планински спасители, дронове и военен хеликоптер Кугър, тялото на 41-годишната издирвана жена беше открито в цепнатина на огромна пропаст. Най-вероятно жената се е подхлъзнала на заснежено място и е паднала от над 500 метра височина. Кучето й беше открито невредимо. Всичко за акцията от кореспондента ни Кети Тренчева.
4: В петък срещу събота жената е пренощувала в заслон кончето, след което е тръгнала по един от най-трудните маршрути към връх Вихрен. След обяд връзката с нея прекъснала, а близки са подали сигнал към планинската спасителна служба. Два екипа от 8 спасители тръгват на акция, в търсенето са включени и дронове. Около обяд на терен пристига и хеликоптер Кугър на военно-въздушните сили. Търсенето продължава с часове, а от жената няма и следа, каза кметът на Банско Стойчо Банински, който е част от отряда.
5: Доста тежка акция, изпълнена с много неясноти още от началото, защото и дроновете, и огледа с хеликоптера не показаха резултат. И почнахме оглеждане и с дронове, и визуално улеите, които са от южната страна на кончето. Туристи се обадиха, че са чули кучето да лае. Слязохме така към влахи на река и видяхме кучето. След това намерихме раницата и след това жената, в която беше починала, за съжаление. Мястото, на което я намерихме, не предполага да се види нито от хеликоптер, нито от дрон. Най-вероятно е подсякла снежен склон, подхлъзнала се и това е довело до трагичен инцидент.
4: От изключителна важност се оказала помощта на военния екипаж с командир майор Марин Тасков, който е държал хеликоптера, зависнал над пропаста.
5: Това, което видях днес с моя дългогодишен опит от екипажа на военно-въздушните сили, беше меко казано впечатляващо. Едно от най-сложните места, на които съм виждал да зависне хеликоптер, да остави да ни помогне, изчакаха ни цял ден, за което от името на целия отряд на спасителна служба Банско им благодаря.
4: 4 тежки инцидента са станали в Пирин за по-малко от месец, споделиха спасителите и припомниха, че планината освен прекрасна, крие и много опасности.
5: Съболезнования изказвам на близките и роднините на жената, която е починала, и апелирам всички да ходят в планината подготвени, да проверяват метеорологичните условия, маршрута, състоянието, заснежаването, да преценяват собствените си сили.
4: За новините Кети Тренчева.
1: Иранската делегация напуснала мястото на преговорите с Съединените щати в швейцарския курортен комплекс Бюргеншток тази вечер заради публикация на американския президент Доналд Тръмп в социалната му платформа Truth Social,

0: която Техеран окачестви като обидна. Тръмп заплаши да възобнови ударите срещу Иран, ако страната не спре съюзниците си от ливанското шиитско движение Хизбола, които създават проблеми в Ливан. От друга страна, Франс Прес цитира дипломатически източник, че Техеран остава ангажиран с дискусиите и не е заявявал пред посредниците Пакистан и Катар намерение да се оттегли от преговорите в Швейцария. Поевтиняване на бензина и дизела днес очаква премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски. Той уточни, че това ще се случи при стабилизиране на пазара на петролни продукти след обявените мирни преговори между Съединените щати и Иран. С приключването на кризата Мицкоски очаква да се навлезе в по-спокойна ситуация и до края на годината средната цена на барел петрол да бъде между 70 и 80 долара. Същевременно премиерът на Република Северна Македония съобщи, че до края на юни ще са ясни окончателните кадрови промени в ръководеното от него правителство, като от тях ще бъдат засегнати министри, които не са оправдали очакванията за по-голяма ангажираност. Протести имаше в сръбския град Нови Сад, където участниците в демонстрацията отправиха пореден призив за предсрочни парламентарни избори. Те почетоха и паметта на 16-те загинали при срутването на бетонна козирка на ЖП гарата в града през 2024 година. Инцидент, който постави началото на вълната антиправителствени демонстрации на студентите в цялата страна. Протестиращите, опозицията и правозащитни организации определят инцидента на гарата като символ на по-широки проблеми, свързани с управлението на инфраструктурните проекти и корупцията в страната. Хиляди протестираха и в Тирана срещу проект за строителство по крайбрежието на Албания, свързано с зетя на Доналд Тръмп Джаред Кушнер. Инвестиционното намерение предизвиква ежедневни протести в албанската столица и срещу все по-голяма съпротива, най-вече от природозащитници. Предвижда се изграждането на луксозен курорт в района на Звърнец, окръг Влора, където в близост се намира и защитена зона, населена от фламинго, тюлени и морски костенурки. Освен отмяна на проекта, участниците в протестите настояват за промени в екологичното законодателство и за оставките на премиера Еди Рама и на опозиционния лидер Сали Бериша, заради подкрепата им за проекта. Последните спортни вести ще научим от Кръстина Иванова. Добър вечер.
1: Добър вечер. Отборите на Белгия и Иран завършиха наравно 0-0 в матч от 7-ма група на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. В 4 часа е началото на другата среща от групата между Нова Зеландия и Египет. В 8-ма група Испания победи с 4-0 състава на Саудитска Арабия, а в 1 часа започва двубоя между Уругвай и Кабо Верде. Отборът на ЦСКА 1948 се наложи над косовския Дрита Гнилене с 4-1 в

0: Състезателката на Атанас Атанасов записа 14 метра 37 см в най-добрия си трети опит. Победителка е кубинката Дейвис Лейди Веласко с 14 метра 56 см. Крум Захариев донесе още един бронзов медал за България, след като завърши на трето място в 10-обоя на Балканското първенство по лека атлетика във Волос, Гърция. Националът записа личен рекорд от 7387 точки. Шампион с 7864 е представителя на домакините Ангелос Цанис Андреоглу. Георги Татаров се завръща в състава на България за втората седмица от волейболната лига на нациите, която ще се проведе в Любляна от 24 до 28 юни. Посрещачът взема мястото на Жасмин Величков, който ще бъде на разположение на младежкия национален отбор. В Любляна България ще изиграе 4 срещи срещу Италия, Словения, Канада и Украина. Националите заминават за Словения тази сутрин. Националният ни отбор за жени до 18 години започна с победа участието си на Балканското първенство по волейбол в албанската столица Тирана, след като се наложи над Сърбия с 3-0 гейма. Иван Иванов ще играе срещу унгареца Жомбор Пирош в първия кръг на квалификациите на откритото първенство на Великобритания по тенис от 22 до 27 юни. Българинът участва в турнира с Уайлдкарт в качеството си на шампион при юношите за миналата година. В пресявките при жените България ще бъде представена от Виктория Томова и Елизара Янева. Елиза Чулакова с кон Юпитер спечели изпитанието с височина на препятствията до 155 см на Световната купа по конен спорт, прескачане на препятствия на конна база в Ригопан край Пловдив. Словенецът Тадей Погачар спечели колоездачната обиколка на Швейцария.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 63%, атмосферното налягане 961 хектопаскала. През нощта на цялата страна ще е предимно ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса, в София около 30. По Черноморието ще е слънчево, ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 29 градуса, температурата на морската вода е 21-23 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и във вторник от 8 до 20 часа ще се извършват асфалтови дейности на пътния възел Ябланица при 74-ти километър на магистрала Хемус. Поради това ще бъде затворена пътната връзка в посока Ябланица. Движението на превозните средства към градовете Ябланица и Тетевен ще се пренасочва през пътна връзка Прелог и оттам по първокласния път Бяла Ботевград. От днес до 26 юни между 6 и 20 часа ще се премахва крепът на растителност по участъци от пътя София Кюстендил и пътя Кюстендил ГКПП Кулата. При изпълнение на дейностите в отсечките на територията на област Кюстендил трафикът няма да се ограничава, но е необходимо шофьорите да се движат внимателно и със съобразена скорост. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Президентът Илияна Йотова защити аргументите на премиера Румен Радев относно готвения нов санкционен пакет срещу Русия заради войната в Украина. Управляващите обсъждат пакет от мерки, с които системите на приходната агенция и митниците да бъдат свързани и напълно цифровизирани. След продължителна и изключително трудна акция в Пирин, тялото на 41-годишната издирвана жена беше открито в цепнатина на огромна пропаст. Иранската делегация напуснала мястото на преговорите с Съединените щати в швейцарския курортен комплекс.
3: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
4: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
5: Какво се случи през изминалия ден?
6: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
7: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
8: Метроном, останете информирани.
9: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
10: Не може да отделите толкова пари.
9: Не може.
8: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
11: Здравейте, защо...

0: като вас са на този протест.
1: Метроном. Останете информирани.
2: Как преминава националното външно оценяване по математика в област Кърджали? Имаше ли проблеми, нарушения или отсъстващи ученици? Какви са първите впечатления от организацията? И какво предстои за седмокласниците след обявяването на резултатите? Отговорите на тези въпроси ще чуем сега от началника на регионалното управление на образованието в Кърджали, госпожа Ангелина Костова, която в момента е в студиото. Здравейте, госпожа Костова. Как започна днешния изпит по математика в област Кърджали?
3: Днешния, последен, така да се каже, голям изпит от серията национални външни оценявания и държавни зрелостни изпити, стартира нормално на територията на област Кърджали. Знаем, че се провеждат за изпит по математика и в 10-ти клас, и за седмокласниците, като изпита за 10-класниците започва в 8 часа, стартира нормално в 26 училища на територията на област Кърджали. Той вече приключва, така че всичко можем да кажем, че е нормално към момента с изпита по математика в 10-я клас. В 7-ми клас започна в 9 часа. Също няма нарушения към момента констатирани. Нямаме сигнали за нещо, което да възпрепятства нормалното протичане на изпита. Надяваме се така да приключи и да има и ние много добри резултати, които ще бъдат още по-удовлетворяващи, след като ги видят учениците.
2: Да, но имаше ли отсъстващи ученици?
3: Да, и този път, както и предишния път, по математика за 7-ми клас не са се явили 28 седмокласници. 1015 са явилите си. За 10-ти клас също 28 не са се явили. 1191 се явиха на изпита по математика за 10-ти клас.
2: Казвате, без проблеми е протекло, няма нарушения на изпитния
3: ден? Няма констатирани нарушения към момента, нямаме сигнали за анулирани работи или пак казвам за нещо, което да е нарушило нормалното протичане на изпитния ден.
2: Изпитът за 7-ми клас, след 7-ми клас е до 12 часа, нали?
3: Да, точно така.
2: Все още не е приключил. А в 10-класниците имате ли наблюдения дали новия формат ги е затруднил?
3: Те първо ще разберем, защото мнение на учениците нямаме. Може би след като бъдат проверени работите и видим резултатите, ще направим някакъв анализ дали промяната на формата, дали включването на практически задачи е до някъде разконцентрирало или е помогнало. Това вече анализите ще ги правим след като излязат резултатите. Очакваме до края на месеца да бъдат проверени писмените работи и да има резултати от националните външни оценявания.
2: Кога се очаква да бъдат готови резултатите?
3: До 30, предполагам, че ще бъдат проверени писмените работи. И то така и по графиците за дейностите по провеждане на национални външни оценявания до края на месец юни трябва да излязат резултатите от проверените работи.
2: Дано всеки, който е положил труд, бъде удовлетворен от своята работа.
3: Дано, знаем, че с планираните 48 паралелки има места за всички седмокласници. Другия въпрос е приоритетно как ще бъдат подредени желанията и дали оценките и точките от балообразуващите предмети ще бъдат достатъчни, за да удовлетворят желанията на седмокласниците.
2: Благодаря ви много за това гостуване в ефира на Радио Кърджали. Беше началникът на регионалното управление по образованието Ангелина Костова.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Общо над 2000 ученици в област Кърджали, седмокласници и десетокласници, днес се явяват на матура по математика, националното външно оценяване, след 7 и след 10 клас. А сега, преди минути вече започна изпита, а репортера Петя Тенева е пред едно от големите градски училища, средно училище от СПС. Здравей, Петя!
7: Здравей, Иляна! Здравейте и на нашите слушатели! Наистина, аз съм съвсем близо до ПСИ. Бях там, когато децата влязоха в класните стаи. Това се случи в между 8.25 и 8 часа и 30 минути. Иначе изпитът официално започва в 9 часа. Много бяха децата притеснени. Това се личеше. Имаше и доста родители, които ги изпратиха. А след това, разбира се, си тръгнаха. Общо около 1046 деца се явяват днес на тази изключително важна матура по математика, национално външно оценяване след 7 класа. Важно, защото то е вход за следващия етап от образованието, гимназиалния. Матура се провежда в 52 училища в нашата област и около 600 квестора ще следят децата. За задачите да кажа ли какво ги очаква?
6: Какво ги очаква, да.
7: Очакват ги сложни 24 задачи. По правило, матурата по математика е по-тежка от матурата по български език, или поне така е възприемана от децата, защото знам, че математиците са по-малко.
6: Да.
7: Първата част, по-лесната, е 90 минути, втората част, където задачите, трите са свободен отговор, трябва да се разпишат подробно, да се аргументират. И всъщност самата матура е от две части по 90 минути. Децата бяха облечени като за празник, да кажа накрая, въпреки притеснението. Родителите бяха доста притеснени, но да се надяваме, че всяко дете ще намери своето място и ще успее да реши по-голямата част от задачите.
6: Децата имат 3 часа да покажат най-доброто от себе си. Благодаря ти, Петя, за това включване. Петя Тенева от средно училище от Тец Пейси, където днес също там се провежда националното външно оценяване по математика след 7 и след 10 клас, но най-важно е след 7 клас.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Художествения отдел Станка Димитрова към Регионалния исторически музей в Кърджали организират лятна школа по изкуствата за деца от 6 до 10 години. Какво включва програмата и какво ще научат децата? Чуете в разговора на Мартина Дякова с доктор Мария Спиридонова, уредник в галерията.
2: Здравейте, госпожо Спиридонова.
3: Здравейте.
2: Да започнем от тук. Как се стигна до организирането на тази годишната лятна школа по изкуствата?
3: Регионален исторически музей Кърджали от години вече много успешно води такива летни училища. За съжаление, художествената галерия в последните години беше затворена за посетители и поради ремонт и нямаше къде да направим такова нещо и ние. Затова вече, когато художествената галерия е открита, когато имаме прекрасни експозиции, решихме да отворим вратите и за най-малките, които наистина има какво да видят, има какво да научат и при нас.
2: А миналото лято също проведохте подобна инициатива. В предварителния ни разговор разказахте, че тогава инициативата е проведена в Регионалния исторически музей, тъй като и художествената галерия беше все още в процес на ремонт. Какъв беше интересът тогава и какви изводи си направихте като организатори?
3: Точно така. И то не е само миналата година, ами години подред. По-скоро ние наблюдаваме отстрани, защото основно колегите от самия музей, ние сме разделени на две сгради и сме специалисти в различни области.
2: Да.
3: Но наблюдаваме, че има голям интерес, голяма нужда. Колегите се справиха блестящо и наистина с много интересни инициативи и игри. И виждаме, че има нужда от такива инициативи повече да бъдат и при нас.
2: Особено лятото, когато децата са извън детските заведения.
3: Абсолютно. Ние винаги сме се старали да приобщаваме децата към изкуството като цяло. Нашите експозиции винаги са били отворени за ученици и, разбира се, имаме и специален език, на който говорим с тях. Специални беседи за деца, дори когато ни посещават неочаквано по тяхно желание. И виждаме, че наистина, когато те посещават по-често галерията, когато се запознават с изкуството, това им отваря нов поглед изобщо към света. И смятам, че наистина все повече и повече деца идват и при нас и имат нужда. Не само през лятото, но през цялата година. Но сега ще им обърнем малко повече внимание.
2: Да, защото ще бъдат и по-свободни. Кое е поредно издание на тази годишната школа, която ще проведете по художествено изкуство?
3: При нас е за първи път.
2: За първи
3: ние
2: път.
3: Ние не сме правили, освен преди много години, когато галерията е функционирала по друг начин, но последните години

0: не са се правили такива училища. Това ще бъде за първи път в галерията.
1: А идеята е лично ваша?
0: Идеята е обща. Ние работим винаги в екип. Поредниците на художествената галерия винаги се подкрепяме и си помагаме. На моя, на Емил Пенчев и на Сем Райдрис.
1: Всички, които сте уредници в художествения отдел. А какво сте подготвили за децата?
0: Това ще бъде 5 дена, много различна програма, много се стараем да бъде много интересна. Първия ден е всъщност мой, аз ще работя с децата с голямо удоволствие. Ще говорим за иконите, за най-старите произведения в галерията, какво представляват. Ще направим интересни игри, в които ще ги поставим като откриватели и като изследователи, така че ролята е тяхна и също ще рисуват. А вече от втория ден нататъка ще се занимават по-скоро с рисуване и с моделиране. Емил Пенчев и Сем Райдрис, те поемат щафетата за съвременното изкуство.
1: В следващите дни.
0: И следващите дни, да, подготвили са много разнообразна програма, в която ще се работи върху портрет, фигура, композиция с фигури, свободни теми, както и различни техники, акварел, пастел, темпера, също така и графични техники и, разбира се, моделиране, защото за децата винаги е интересно да могат да работят с ръцете си и да произведат нещо различно.
1: И като говорим за техниките и за децата, трябва ли децата да имат предварителни умения по рисуване или друг тип артистични такива умения, или школата е отворена за всички желаещи? По-лесно ли ще се справят децата?
0: Да, абсолютно отворена за всички желаещи, защото не всеки ще стане художник, не всеки ще се развие в тази област, но всеки човек има нужда от естетика в живота си, има нужда да се развие и тази страна от него, защото винаги ни трябва изкуство в живота. Винаги ни трябва да разбираме наистина, да имаме етически поглед, дори като погледнете да си изберем едни дрехи и да си ги съчетаем добре или да си направим красив интериор в къщи, винаги имаме нужда от такива познания. Не случайно в училище се изучава изобразително изкуство и то за всички деца и това е една отмора за тях, защото всъщност развиват много различни качества и умения, развиват наблюдателност, получават по-широка култура и съм убедена, че каквото и да изберат по-нататък в живота си, това ще им е една много хубава основа.
1: И кое е различното между художественото и изобразителното изкуство в училище и инициативи като тази, която организирате в художествената галерия?
0: На първо място това е общуването с оригинали. В художествената галерия имаме невероятно добра колекция, която през годините е събирана основно от директорката преди време Станка Димитрова, която е човек и художник с изключителен вкус и стил. И много често получаваме комплименти от различни художествени галерии и специалисти, че нашата колекция е невероятна.
1: Чували сме го и ние, да.
0: Да, тук децата могат да се запознаят наистина с оригинали на най-добрите художници, които са работили в България. Могат да видят оригинални икони, които датират от преди векове, които са съхранени много добре. Така че на първо място общуването с истинското изкуство, и това, което ние притежаваме като град. На второ място, все пак, ние сме различни специалисти от учителите. Ние сме се развили в различна посока и можем да им дадем един, разбира се, по-различен поглед. Много е важно да ценим важните и наистина интересните хора в града си, като Емил Пенчев, който е направил много за града с неговите стенописи, с неговите скулптури, какво ли не, още и изложби и картини. И така децата ще могат да се запознаят с него и да почерпят знания, опит и визия от един толкова достоен и интересен човек като него.
1: И на финала на наш

0: Разговор. Да припомним как родителите могат да запишат своите деца за тази инициатива.
1: В страницата в Фейсбук на самата галерия сме оставили телефонен номер. Винаги могат да се обадят. Галерията се намира в центъра на града, на който му е удобно. Може, разбира се, и да мине през галерията и да запише детенцето. Тък му ще види къде ще се провеждат тези занимания.
0: Благодаря ви за този разговор. Доктор Мария Спиридонова, изкуствовед, уредник в художествения отдел Станка Димитрова към Регионалния исторически музей в Кърджали.

0: Българско национално радио. Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Уважаеми слушатели, сега говорим за новината, която може да промени геополитическата карта на Близкия изток. САЩ и Иран обявиха, че са постигнали мирно споразумение. Наистина ли войната приключва? На този въпрос и на тази тема ще си говорим с колегата на Хит Догу, който сега е в студиото. Той следи темата и няколко пъти е посещавал Иран. Здравей на Хит.
10: Здравей, Мартина. Здравейте и нашите слушатели. За сега можем да кажем, че е постигнато рамково споразумение за прекратяване на военните действия. Предвижда се официално подписване в Швейцария през тази седмица. Споразумението включва прекратяване на бойните действия и възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток, но най-трудните въпроси остават за последващите преговори, разбира се.
9: Какво всъщност съдържа договореното между Вашингтон и Техеран?
10: Основните точки са прекратяване на военните действия, отваряне на Ормузкия проток, прекратяване на американската морска блокада срещу Иран и започване на нов кръг преговори по ядрената програма на Техаран. Очаква се през следващите 60 дни страните да уточнят детайлите по най-спорните теми.
9: Няма как и да не коментираме защо Ормузкият проток е толкова важен за тези, които не знаят.
10: И да, това е една от най-важните артерии за световната търговия с петрол. През него преминава значителна част от световните доставки на суров петрол и втечнен природен газ. Затова веднага след новината за споразумението цените на петрола започнаха да спадат. Да. Борсите, разбира се, реагираха положително веднага.
9: Добре, но можем ли вече да говорим за окончателен мир?
10: За окончателен мир все още е рано. По-скоро става дума за важен дипломатически пробив, че страните имат намерение да спрат военните действия. Остават нерешени въпросите за иранската ядрена програма, санкциите срещу Иран и ролята на регионални играчи като Израел и ливанската групировка Хизбула. Именно тези теми ще бъдат предмет на следващите преговори. Предполагам.
9: А какви са твоите наблюдения? Кой изигра ключова роля за постигането на това споразумение?
10: Според информацията от световните агенции, посредници са били Пакистан и Катар. Пакистанският премиер Шахбаз Шариф дори първи съобщи за постигнатото споразумение.

0: споразумение, съобщението дойде от Пакистан, постигнато споразумение между Техаран и Вашингтон. Международната общност приветства посредническите усилия, а Европейския съюз призова всички страни да спазват договореното премирие, каквото са договорили помежду си, разбира се.
1: И няма как сега да не си зададем въпроса какви ще бъдат последиците за световната икономика.
0: Ако споразумението издържи, ако до приключване на всички преговори пак не почнат военни стълкновения, това ще доведе до понижаване на цените на енергоносителите, по-малко напрежение на пазарите и стабилизиране на глобалните доставки. Първите реакции вече са видими, европейските борси поскъпнаха, а петролът повтиня след новината за споразумението.
1: И като говорим за европейските борси, няма как да не попитам какво е значението за Европа и за България. Какво означава това?
0: За Европа това означава по-малък риск от енергийна криза и по-нисък инфлационен натиск, разбира се. За България евентуалното поевтиняване на петрола и горивата би имало положителен ефект върху икономиката ни и потребителите биха доволни от това нещо. Разбира се, всичко зависи от това дали, пак повтарям, договореностите ще бъдат изпълнени на практика.
1: Да, ще видим какво ще се случи, а какви са реакциите, има ли такива вече от България?
0: За сега няма официална позиция от българските институции, от външно или от други институции. Обикновено при подобни международни събития България изчаква окончателното оформяне на договорностите и съгласува действията си, разбира се, с Европейския съюз и НАТО. Ако споразумението между Вашингтон и Техеран бъде официално подписано и започна да се изпълнява, вероятно ще видим изявления в подкрепа на дипломатическото решение и намаляването на напрежението в Близкия изток. В България има особен интерес към темата и заради възможното отражение върху цените на енергоносителите и горивата, а това цените на горивата се отразява, разбира се, към всички продукти, които ползваме всички ние.
1: Да. Благодаря ти за този анализ.
0: И аз благодаря.
1: Уважаеми слушатели, чухте Нахид Догул, който направи коментар за геополитическата карта в Близкия изток, тъй като САЩ и Иран обявиха, че са постигнали мирно споразумение.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Лятната ваканция е време за игри, нови приятелства и интересни открития. За поредна година регионалният исторически музей в Кърджали кани децата на образователно приключение лято в музея. Какво са подготвили организаторите за малките участници и защо инициативата се радва на толкова голям интерес, ще разберем от Галена Валова от природонаучния отдел на музея, която е инициатор на програмата. Здравейте, госпожо

0: Здравейте.
1: Да започнем първо от тук. Лято в музея вече е добра инициатива в Кърджали. Спомните ли се как се роди първоначално идеята и какво беше първото ви желание, когато я създадохте?
0: Ами, моят спомен е преди 6, всъщност за 6-та поредна година се провежда. Първото лято в музея беше проведено през 2019, ако не се лъжи, или 2018.
1: Да.
0: Ентусиазма ми като млад уредник всъщност беше една от причините, защото аз много обичам работата с деца, тъй като смятам, че в нея има смисъл. И във връзка с това решихме, че е добре лятото децата да имат местенци, където освен игрите и да научат нещо. И всъщност тогава се роди идеята и всъщност се развива доста добре, понеже първата година лично ходих да си събирам, така да се каже, деца от училищата.
1: Да.
0: А вече те си звънят на точния телефон и се записват сами. Тоест, отзвука е добър.
1: А така, като погледнете назад, какво се промени най-много от първите издания към сега? Как се промени програмата през тези години?
0: И нашата цел е всяка година да надграждаме предходната, да измисляме по-интересни занимания, тъй като децата също се променят през годините. Да избягаме от училищната среда и при нас да се превърне в място и за игра, но чрез играта те да усвояват нови знания, които са свързани с родния край.
1: Казахте, че сега вече сами звънят, за да се запишат при вас. На какво се дължи интересът? Какво откриват децата в музея, което пък трудно могат да получат другаде, да речем, в училище?
0: Темите са специфични и са свързани с различните отдели на музея. И всъщност обхващаме теми, които представят културното и природното наследство на нашия край. И когато темата е разгледана по един подходящ за тях начин, всъщност те се превръщат в откриватели. И по този начин се стремим да изпитват все по-голямо любопитство и съответно да събудим любов към това, което предлагаме тук като история в нашия край.
1: Да.
0: Интересът може би идва от там, че децата тук са оставени спокойно да творят и същевременно лекционната част, която провеждаме, се превръща в беседа, т.е. не е просто да стоят и да слушат, а ние държим да има диалог с тях и те да задават спокойно своите въпроси.
1: Да не е просто урока, а да е възможност да задават въпроси, които ги интересуват.
0: Да, и всяко детенце всъщност да бъде въведено в темата и наистина да задават въпроси, които ги интересуват лично тях.
1: Да.
0: Тъй като всяко дете е индивидуално, интересът му е специфичен.
1: А какво...
0: Много индивидуално е.
1: Така е. А какво сте подготвили през изданието тази година?
0: Тази година представяме традиционен тъкачен стан и неговото предназначение, като практическата част е свързана с изтъкаването на малки килимчета, ако мога така да го кажа, на детски станчета. Те горе-долу начина ще го видят вече как се работи на голям тъкачен стан и могат да приложат своето въображение в техните работи. А другото, с което ще ги запознаем, е приложението на глината през древността. Децата ще се потопят и в пъстрият свят на манистените накити.
1: Страхотно.
0: Включили сме темичка от отдел природа също. Децата ще изработват хербарии, също така има образователни игри.
1: Страхотно.
0: Мятам, че ще бъде интересно и тази година.
1: А виждаме, че програмата е предназначена за деца от 7 до 12 години. А защо се спряхте именно на тази възрастова група?
0: Моите наблюдения са, че в тази възрастова група децата са по-отворени към нови знания. Все още можем да задържим вниманието им и всъщност имат потенциала да учат чрез играта, и като в по-голяма възраст вече децата толкова игрите не са им приоритет, но по-малките все още можем да ги овладеем точно по този начин, да предизвикаме тяхното любопитство.
1: А получават...
0: чрез играта.
1: Да, така е. А получавате ли запитвания от родители на по-малки или по-големи деца? И обмисляте ли в бъдеще различни възрастови групи или за сега сте се спрели

0: на тази.
1: много често има запитвания за по-малки деца, но при нас няма всъщност точно строго ограничение. Случвало се да работим и с по-малки деца, също така и с по-големи, които имат интерес. Няма да върнем никой. Въпросът е, че много бързо се запълват групите. Дори мога да кажа, че вече двете групи са запълнени в рамките на 2 дни.
0: Тоест, ако сега някой има желание, не може да се възползва от тази годишното издание, тъй като вече групите са изцяло запълнени.
1: Да, много бързо се случи тази година и просто нямаме възможност да поемем повече деца.
0: А това ще се случи в рамките на 2 седмици самите занимания. Обмислите ли пък да го разширите в по-дълъг период?
1: Да, може би до година смятаме, че възможно е да се удължи също периода. Те са 2 групи, всъщност, поемаме тази година, които ще работят в рамките на 5 дни.
0: А колко места бяха предвидени в програмата?
1: Местата, които бяха предвидени, са 15, но ние ги увеличихме на 20, тъй като просто доста хора се обаждат и няма как да не влезем в положение. То е просто неизбежно това, защото интересът, когато е голям, това нас само може да ни радва.
0: Така е. Вие сте част от природонаучния отдел. Какви природонаучни теми и дейности ще присъстват в програмата в тази година, освен тези, които споменахте малко по-рано в разговора?
1: Децата ще изработват хербарии. Всъщност ще им обясня за начините на хербаризиране на растения. Всъщност какво е значението на хербария.
0: Да. Имате ли история от предишните издания, която така и до днес помните и която показва смисъла на тази инициатива? Имате ли си
1: това, което мен ме впечатли, е, че има деца, които идват за трета поредна година и всъщност това е нещо, което ме стимулира да продължа да осъществявам.
0: Да. Благодаря ви.
1: Благодаря и аз.
0: Благодаря ви за този разговор. Уважаеми слушатели, това беше Галена Вълова от Регионалния исторически музей в Кърджали, инициатор на образователната програма «Лято в музея», която и тази година ще посрещне най-любознателните деца в музейните зали.

0: Метроном. Останете информирани.
1: След приключилото национално външно оценяване за четвърти клас и в навечерието на изпитите след 7 и 10 клас, на пряката ни телефонна линия е началникът на регионалното управление на образованието в Кърджали, госпожа Ангелина Костова. Здравейте, госпожо Костова.
2: Здравейте.
1: Нека започнем първо с предстоящото национално външно оценяване след 7 клас. Колко ученици от област Кърджали ще се явят на изпитите тази година и каква организация е създадена?
2: Започват, предстоят всъщност два вълнуващи дни. Това са утре и на 19 юни. Това са изпитите за след 7 клас по български език и по математика. На територията на област Кърджали 1046 седмокласници ще положат изпитите по национално външно оценяване по български език и литература в 52 училища на територията на региона. Предприети са всички мерки за нормално протичане на изпита по национално външно оценяване. Осигурени са 120 зали с видеонаблюдение, с около 600 квестора, които ще бъдат ангажирани за нормалното протичане на изпитите в двата дни. Така че се надяваме на една спокойна атмосфера, да могат учениците седмокласници да покажат всичко това, което са научили до момента, да имат добри резултати и да успеят да се класират, да бъдат трети в профили или професии, които наистина желаят.
1: Готови са училищата за провеждане на изпитите?
2: Да, готови са училищата.
1: Има ли нещо по-различно в самата организация спрямо предходни години?
2: За седми клас няма никаква разлика, само знаем, че в същия ден се провеждат и изпитите за 10 клас. Да. Там има разлика в провеждането на изпита по математика, т.е. на 19, където изпитът ще бъде интегриран, т.е. ще бъдат включени въпроси от природните науки, както се говореше и за седмия клас, но тази година седми клас се остана изпита по старите правила и старите структура на изпита.
1: Но за десетокласниците има промяна,
2: да,
1: те са
2: да.
1: Подготвени. Казвате за видеонаблюдението всяка година темата за честното провеждане на изпитите предизвиква, знаете, голям интерес. Това са мерките, които са предвидени всъщност срещу преписването.
2: Да. Освен квесторите на място в зали в училищата, които са квестори от непреподаващи на учениците, осъществява се видеонаблюдение както на ниво училище, така на ниво

0: дава от училището, всъщност заявяване на изпита задължително, а може да бъде с електронен формат и да пишат с черен химикал, всичко друго. За мен е важно като пожелание за учениците да бъдат преди всичко спокойни. Защото всяко една спокойна ситуация и нормалното протичане на изпитите би довело до по-добри резултати.
1: А наскоро пък станаха ясни резултатите от националното външно оценяване след четвърти клас. Как се представиха учениците от област Кърджали? Какви са основните изводи от резултатите?
0: Като цяло аз бих казала, че сме доволни от резултатите от НВО четвърти клас. 1028 четвъртокласници се явиха на външното оценяване след четвърти клас. Това е общия брой на четвъртокласниците на територията на областта. Средният успех по български език е добър 4,17, а по математика добър 3,87, който горе-долу е сходния с миналогодишните резултати и някъде към средното ниво за страната. Официалната статистика за страната все още не е публикувана на страницата на Министерството на образованието и науката, но сравнявайки с статистиката, която ние водим с години назад, виждаме, че на едно устойчиво положение, едни устойчиви резултати показваме с няколко години назад.
1: Благодаря ви за това участие.
0: И аз благодаря. Искам да използвам възможността да се обърна към седмокласниците и към родителите им, защото не по-малко вълнението е в родителите на учениците. Да им пожелая успех. Пак казвам, да бъдат спокойни. Аз вярвам в тяхните знания и умения, но когато има спокойствие и покажат всичко това, което са научили, ще има и успех.
1: Благодаря ви още веднъж. Ние също се присъединяваме към вашето пожелание да бъдат успех на всички ученици, на които им предстоят изпити. Благодаря ви още веднъж. Уважаеми слушатели, чухте Ангелина Костова, началник на Регионалното управление на образованието в Кърджали. Who cares?

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Футболна Арда започна подготовката си за новия сезон с 4 нови попълнения в състава и амбиция отново да се бори за място в европейските клубни турнири. Повече за началото на подготовката и плановете пред отбора сега ще научим от спортния ни редактор Ангел Чавдаров, който вече е в студиото. Здравей, Ачо!
10: Здравей, Мартина! Здравей на теб и на нашите слушатели!
9: Да започнем първо с новите попълнения. На кои позиции се очаква те да засилят конкуренцията в състава?
10: Ами първо Янко Георгиев, бивше състезател на септември. Нашите слушатели го помнят и като дългогодишен страж на футболен клуб Кромоград, които бяха членове в тези години на първата ни дивизия. Иначе доста мачове в елитния ни футбол за Янко Георгиев, който играеше на времето и в Ботев Пловдив. Доста опитен вратар. По този начин Тунчев търси засилване на конкуренцията на вратарския пост, защото останахме само с Анатолий Господинов и няма как без ротации един вратар да изкара цяло първенство. Вторият, който привлякоха вчера, Адама Траоре, кодивуарски централен защитник, доста опитен състезател, идва от като преотстъпен от ЦСКА 1948, така че той ще вземе мястото на напусналите Емил Виачки и Пламен Крачунов. Търсиха от Арда нов централен защитник. Младия ляв бек Симеон Василев, който също идва като преотстъпен от ЦСКА 1948. Миналата година се подвизаваше в тима на септември София. Симеон е взет, защото само на 20 години от новото първенство Футболния съюз наложи правило винаги в основния състав на всеки един отбор, когато започне матча, да има от първата минута футболист, който е до 23 години. И най-вероятно това е натежало в привличането на Симеон Василев. И по-рано обявения десен защитник Виктор Попов, за него няма какво толкова да кажа. Национален състезател с над 200 мача в Черно море. Идва от Корона Келце от полския шампионат. Така че Виктор Попов може би е едно попълнение, което най-бързо ще се впише и може би блясъка в тази нова селекция на Арда. В същото време вчера с Арда се разделиха Андрея Шенешики и Феликс Ебоя Боа и централният нападател Уилсън Самаке, който беше преотстъпен, той се завръща в неговия си отбор. Като прибавим и четиримата напуснали в лицето на Емил Виачки, Пламен Крачунов, Густаво Каскардо и Джелал Хюсинов, то клубът разтрогна това лято с цели 7 футболисти. Ръководството в лицето на Ивайло Петков вчера обявиха, че търсят централен защитник и централен нападател за попълване на цялата селекция, като се очаква двете нови попълнения да пристигнат до началото на лагера в Боровец.
9: Тоест към момента все още не е напълно завършена селекцията.
10: Естествено, да, трябва да се очакват нови попълнения. Дали ще са само двама или повече, вече ще видим преди започване на самия шампионат.
9: След силното представяне през миналия сезон, какви цели си поставят ръководството и тренерския щаб за новата кампания?
10: Ами естествено, целите пак са високи. Арда всяка година иска класиране в европейските клубни турнири. Това нашите слушатели знаят. Или трябва да се класираш в първата четворка на шампионата, или да спечелиш купата на България, което е може би най-прекия път към европейските клубни турнири. Така че класиране в топ-5, което дава шансове за тези клубни турнири, е целта и пред новия сезон. Като гледам селекцията, която се стяга, наистина Арда се готви за един още един пореден успешен сезон в елитния ни футбол.
9: И ще успее ли според теб отново да се намеси в битката?
10: Само времето ще покаже, защото няма как сега да гадаем. Все пак новите футболисти ще имат процес на адаптация. Естествено, да пожелаем и здраве на футболистите на Арда. За сега, вчера Александър Тунчев каза, че нямат проблеми с контузини футболисти, т.е. подготовката започва съвсем нормално, но как започнат в шампионата, предстои да видим.
9: Сега предстои от тук нататък подготовка, лагери, контроли и първи по-сериозни тестове за отбора.
10: Да, и доста интересна програма са избрали от ръководството. На 26 юни ще се играе в Пловдив матч срещу елитния Ботев Пловдив. До 26-ти клубът ще се подготвя тук в Кърджали, Народна земя. След което на 28-ми играчите на Тунчев заминават за Боровец, където ще изиграят още 4 мача срещу вече второ дивизионния Рилски Спортис, елитния Локомотив Пловдив, елитния Израелски Бейтар Иерусалим и Ботев Враца, така че едни сериозни тестове за Александър Тунчев преди започване на шампионата.
9: Не мога да не те попитам, обаче, коя според теб ще бъде най-голямата трудност пред Арда през новия сезон? По-силната конкуренция, кратката лятна подготовка или необходимостта новите играчи бързо да се адаптират към отбора?
10: Може би новия формат на първенството, тъй като тази година елитната ни група ще е само от 14 отбора, миналата година беше от 16 и пак беше доста тежко. Лично аз зададах вчера въпрос на Александър Тунчев какво мисли за новия формат. Той отговори, че не се притеснява от конкуренцията, напротив, иска първенството да бъде интересно, за да бъде гледаемо и да има повече публика и повече интерес от телевизионната аудитория. Така че той смята, че намалянето на елитната ни футболна група е доста добро решение с цел да се повиши конкуренцията и оттам нашите отбори и нашите играчи да станат конкуренти и на европейския, и на световния пазар.
9: Благодаря ти за този обзор. Уважаеми слушатели, чухте Ангел Чавдаров с коментар за подготовката на Арда и представянето на отбора преди старта на новия сезон.

0: Българско национално радио. Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Няколко десетки деца от трите най-големи средни училища в Кърджали в продължение на няколко месеца се подготвяха да бъдат истински свободни граждани и активни участници в обществения живот. Проектът «Заедно можем повече» даде възможност децата да се научат да откриват кои са истинските проблеми на обществото, да ги поставят, да дебатират и да изискват от имащите власт тяхното решаване. Заедно с това те се научиха как да използват медиите, за да има истински свободно общество. Как да различават истината от лъжата и как сами да станат част от процеса на информиране на обществото чрез свои изяви в предаванията на Радио Кърджали. Нещо повече, децата от клуб Млад репортер се превърнаха в най-младите водещи на младежкото предаване. Голямото междучасие за децата от училищата Йордан Йовков, отец Паиси и Петко Рачов Славейков, включени в проекта «Заедно можем повече», разказва Росица Средкова, председател на управителния съвет на сдружението Кърджали решава. С нея разговаря Красимир Ангелов.
10: Какво всъщност направиха тези деца?
11: Ами, аз първо благодаря за поканата и искам да благодаря на БНР Кърджали за това, че отразява нещата, които правим с моите хора, защото това е много важно. Хората в нашия град да разбират, че има едно поколение от младежи, които искат да бъдат активни граждани. За мен това е кауза. Вие казахте, че много години наистина се занимавам с това, да има едно стабилно гражданско общество. Знаете, че нещата са на приливи и на отливи. И през последните години това, което ме зарежда и ми дава надежда за положителна промяна, е именно младите хора от училищата на град Кърджали. Страхотни са. Този проект, който вие казахте сега ще приключи, е продължение на една друга идея, която правихме с млади хора също в Кърджали. Кърджали, за теб участвай, промени и бъди активен гражданин. Тогава се опитвахме да мотивираме хората да използват първата в България онлайн платформа за консултации с граждани. Кърджали за теб, която съществува, но все още хората не я използват активно. А тя е платформа, която дава възможност на всички граждани от града да правят своите предложения.

0: да дискутират, да правят предложения за това как да се развива нашия град, кварталите и така нататък.
1: И ако кмета ги чете?
0: Значи те би трябвало да ги четат, защото наредбата, която Общинския съвет прие за провеждане на обществени консултации с граждани, има специален раздел за тази платформа, която я поставя на официална основа, да кажа, и гражданите, отправяйки през нея своите предложения или задавайки своите въпроси, трябва да получат своите отговори.
1: И ако кмета не ги чете, независимо кой е той и от коя партия е, гражданите отиват пред общината и му ги прочитат.
0: Точно така.
1: Добре.
0: И за така. За това ние и специално аз се опитвам да правя неща с младите хора, защото мен ме зарежда тяхното желание да научат нови неща, да бъдат активни. И виждам как в рамките на този проект, защото в трите, вие казахте, най-големи училища в град Кърджали, средно училище Йордан Йовков, средно училище Отец Паисий и средно училище Петко Рачов Славейков, работеха по три клуба. По един клуб дебати, един клуб моите права и по един клуб млад репортер.
1: Всичките. За млад репортер аз ще кажа, нали?
0: Така.
1: А сега обаче отиваме на клуб дебати. Какво им беше най-интересно на децата? Кои теми поставиха? Те трябваше сами да ги изберат, да намерят, да се аргументират и да защитят това, което те.
0: Точно така.
1: Кое беше най-важно за тях?
0: Значи, със своите ръководители от трите училища работиха и отиграваха много теми, но ние направихме три дебата между трите училища, като първият дебат беше за социалните медии и младите хора. Една тема, която е много актуална, включително Министерството на образованието се опитва да реши проблема, който ние всички знаем, че съществува, т.е. че младите хора много използват социалните мрежи и много други приложения. И темата на дебата беше социалните мрежи, младите хора. Те имаха три тези: за, против и ограничен достъп до социалните мрежи. Страхотни бяха. А и трите отбора от трите училища се представиха много добре. Нашата цел беше такава, те да се научат как да обосновават своята теза, как да търсят аргументи, как да я защитават. Много беше интересно, защото в хода на самото състезание, те в деня на състезанието изтеглиха тезата, която ще защитават. И имаше такива, които трябваше да защитават теза, която те не приемат. И аз това им обясних, че много е трудно, но е много важно да се научиш как с аргументи да можеш да представиш тезата така, че другите да я приемат. И това, което на мен много ми хареса, даже тук имахме едно интервю заедно с участниците в дебата във вашето студио, и тогава аз даже поканих на следващите наши дебати да присъстват и политиците, защото младите хора показаха как можеш да дебатираш и да отстояваш своята теза, без да обиждаш опонента си, без да го нападаш, без да използваш грозни думи. Аз бях много впечатлена, защото втория дебат, който те избраха и ние проведахме на 1 април, въпреки че беше ден на шегата, нещата, които младите хора поставиха като теми важни за нашето общество, изобщо не бяха шега. Дебата беше на тема «Моят избор, твоят избор, нашият избор има значение». И ние умишлено го проведахме точно преди провеждането на парламентарните избори на 19 април, защото много, или да кажа, една голяма част от участниците в нашите клубове бяха пълнолетни и им предстоеше за първи път да гласуват. И за мен пък беше голямо удовлетворение на последния дебат, когато една част от участниците казаха, че са отишли да гласуват точно заради нашия дебат. Аз бях впечатлена от това колко зрели и колко аналитични бяха младите хора в това да посочат проблемите. Защо през последните години е ниска избирателната активност? Какво означава да не гласуваш? Какво означава да гласуваш с не подкрепям никого? Те обясниха всичко толкова професионално, че даже политиците, които излизат да ни мотивират да гласуваме, не могат да го кажат по такъв начин. И това, което ме впечатля,

0: ли, че един от участниците каза: ние младите хора сме светлите хора. Да изберем светлото бъдеще. Тоест, те не са опорочени. Те могат да направят, и аз това беше и посланието. Винаги трябва да правим информиран, осъзнат избор. Естествено, всеки може да сбърка, но това не означава, че не трябва да гласуваш.
1: Част от живота.
0: Път, да,
1: клуб Моите път, права. 20 да. Ученик от 8-11 клас. На кое право държаха най-много?
0: Ами...
1: Да имат лятна ваканция.
0: Много неща се коментираха там, включително и задължителните униформи, някои неща, които са задължителни в системата на образованието. Децата има страхотен поглед и аз, знаете ли, се учудвам, защото много години съм в този сектор, мъча се да правим различни неща, които да бъдат полезни и за децата, и за образователната система. Имат страхотни виждания децата и мисля, че когато става въпрос за промяна на учебни планове и на учебни програми, трябва да ги питаме повече тях и да се вслушваме в това, което казват.
1: Питахте ги иначе, за матурите? За матурите?
0: Да, говорихме и за матурите и за това. Значи, знаете ли, аз и мисля, че самите ученици приемат по-нормално и изпитите. Мисля, че напрежението идва повече от колегите учители и от родителите, защото те пренавиват децата. Насякъде в, да кажа, повечето европейски държави има такива изпити, които контролират нивото на развитие на системата и усвояването на знания. Това са едни такива нормални, но ние ги преекспонираме, да кажа, в някаква степен. Даже имаше някои от участниците в клубовете, които оцениха държавните зрелостни изпити като много лесни.
1: Русица Средкова, председател на управителния съвет на Сдружение Кърджали-Лешава.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: На 9 юни 2026 година експерти на басейнова дирекция извършиха проверка на язовир Студен кладенец край село Калоянци, община Кърджали. Проверката е направена по искане на областната дирекция на МВР Кърджали. Инспекторите са установили изградено плаващо понтонно съоръжение. То е закотвено в акваторията и е предназначено за повърхностно водовземане. На платформата са монтирани две потопяеми помпи. По водопровод се предвижда водата да стига до постройка до брега. Сградата е планирана като пречиствателна станция за питейни води. В обекта са монтирани филтърна и хлорираща система, както и резервуари. При проверката установено още, че на изхода

0: Тръбите са прекъснати. Ключовият извод от проверката е, че за водовземане от язовир Студен кладенец няма издадено разрешително. Това е основният документ, който регламентира подобна дейност. От дирекцията уточняват, че към момента на проверката водовземане не се извършва. По данни на институцията, пречиствателната станция също не функционира. Съоръжението е проверявано и от полицията. Басейнова дирекция съобщава, че за установените обстоятелства ще последват административно-наказателни действия. Сред мерките се посочват и предписания за премахване на понтонното съоръжение от акваторията на язовира. На този етап институцията не съобщава срокове за евентуално демонтиране. Не е уточнено и кой ще поеме разходите, ако се стигне до премахване. Проверка на радио Кърджали на място установи, че с помпената станция с промишлена вода се захранва село Калоянци и още 4 села в района на село Перперек. Над 1000 души получават вода през летните месеци, когато преди построяването на понтона с помпи са били на режим в продължение на 3 и повече месеца. Още за проверките и как местните хора определят ситуацията в репортажа на Валя Апостолова.
1: Официално известните до момента проверки на полицията се отнасят за 4 обществени поръчки, чието възложител е общината в Кърджали. За 2 от тях се разбра в последните дни. Данните бяха предоставени от регионалния пресцентър на МВР, като любопитното в случая е, че съобщенията бяха разпратени след края на работния ден. Последната проверка е за схеми при снабдяването с храни на детски градини, финансирани от Държавен фонд Земеделие. Установено е, че длъжностни лица в общините Кърджали и Черноочене са упражнили влияние при избора на конкретна фирма за доставка. В електронната система на обществените поръчки се вижда, че става въпрос за доставка на храни в 23 детски градини в община Кърджали по 5 обособени позиции, с обща стойност малко над 4 милиона лева. Договорът е сключен с едноличен търговец Здравец 2, Русица Чивилиева от село Горно Кирково. Ден по-рано бе съобщено за друга, по-интересна проверка. Тя е във връзка с изградена станция за добиване на вода от язовир Студен кладенец край село Калоянци. Според полицията, обектът е незаконен, изграден без разрешителни и не е предмет на обществената поръчка. А в края на миналата година на фирмата изпълнител са били неправомерно изплатени над 500 000 лева за строителни работи. Кметът на село Калоянци Фердия Ахмед не е съгласен с проверката.
2: Аз не разбрах за какво става въпрос, само да ви кажа. По случая не съм много наясен с нещата. Хората са без вода. Лято, като дойде 3-4 месеца, като станем без вода, какво правим? Просто нашата страна такава, че се мислим за зло, не мислим за добро на хората.
3: От кога е тази станция? Тя работи ли всъщност?
2: В момента не работи. По нужда само. Аварийно. Като останем без вода, за битови нужди, не за пиене.
3: Кой е построи, знаете ли?
2: Еми, една фирма, не знам сега името на фирмата. От община Кърджали някаква фирма, не знам сега.
3: И хората какво коментират ли нещо? Те знаят ли всъщност, че пред се прави проверка?
2: Еми, научиха.
3: Какво казват?
2: Какво да кажат? Глупости. Не само глупости правим. Какво като проверят тая помпа? Аз сега не мога да разбера. Това е добро за хората, като станат без вода, без водето. Нали знаете какво е? Ние мислим само за зло, да направим лошо.
3: Кой го прави това лошо според вас?
2: Държавата го прави според мен.
3: Всъщност там става дума дали не за незаконно строителство, че има неизрядност документите, че за половин милион.
2: Не е така, ама както и да е.
3: Вие знаете ли как е?
2: В момента съм в неудобно положение да говоря.
1: Изграденото съоръжение се намира на брега на язовир Студен кладенец в залива под село Калоянци. Представлява плаващ понтон с помпа, която засмуква вода от язовира и по изграден временен водопровод я доставя до резервуар. От него водата се разпределя в селото. Съоръжението е пуснато в края на декември миналата година. Според местни жители, то трябва да ги захранва с вода през летните месеци, когато районът изпитва остра нужда от нея.
4: Тази вода през лято, като изсъхва река Перперек, оттам дърпат, снабдяват горе бидоните и оттам пускат насам. Това е голяма шахта.
5: Колко месеца разчитате на тази вода в година?
4: 3 месеца. През лято.
5: А иначе?
4: Иначе от тук, от реката, снабдяваме. 3 месеца оттам всичко върви.
5: Иначе режим през лято?
4: През лято режим иначе, да.
5: По колко дни сте били без вода?
4: 2 месеца е кусур имаш миналата година.
5: И как се оправихте тогава?
4: Старите кладенци, които има, оттам носим стуби от Кърджали до Карват. Минерална вода от чешмите.
5: Перете, готвите минерална вода.
4: Да.
5: И сега как става така, че имате помпена станция?
4: Е, старата се гордея момента, че имаме снабдена помпа. Проблем няма да имаме повече.
6: Мисля, че тия неща горе-долу се водят към изборите. Ако честно трябва да говорим. Става въпрос, нали, за гласове, това, но иначе пак нямаше да стане.
5: Казаха, че цялото село се

0: почнал там да помага да я прави.
1: Не е цялото село. Някаква фирма правеше, кържели, да.
2: Имаше стара помпа там, дървена, вътре в язовира, разбираш ли? Оттам всичко по канали идваше тук, засеяне на тютюн. Просто беше хубаво, обаче всичко се разруши. Както викат хората, старите хора, значи язовира на 500 метра от кълвенци, вода газим, жадни ходим, деца. 7-8 кладенци има. Стари, те се изчерпват, то хората не могат да таковат. И затова сега е по-хубаво за пране, за поливане, деца вика, за лични нужди.
3: Предполага се, че станцията за добиване на вода е изградена с част от парите по обществена поръчка, чието предмет на дейност не е този, а е за проучвателни хидрогеоложки сондажи. Обявена е на 10 януари миналата година, като на първо място с 100 точки резултат е класирана фирмата RM Group EOD. Другият участник в процедурата е отстранен заради несъответствие между условията на възложителя и представените документи. Ако данните от проверката се потвърдят и се пристъпи към разрушаване на обекта, хората от Калоянци са готови на протести.
2: Ще направим и ще организираме. И повече избори няма да има избори вече. Никой няма да излиза. Ще излизат само 15-20 души най-но. Такава ще бъде дисциплината. Ама ние да сме ощетени. На 500 метра от Калоянци язовир. Вода бол.
4: Те продават водата
2: в Гърция,
4: ние ще
2: оттам
4: пак без вода.
1: Това вече ще е грях от големците. Според мен не трябва да барат, защото то така иначе старото развалиха, то новия може да минава за старо, ако не е законно. В момента около 400 човека. Само нашето село става
4: проблем. Четири села?
1: Перперек, Гняздо, Съдбаре. Даже може да продължи нататък към мост.
2: Това се научаваме, тия работи незаконно това, но няма значение. Незаконно, незаконно. Щом някой е направил първата стъпка, ще направи втората, третата да се узакони и хората да са благодарни. Това са явни неща, които всеки нормален човек би трябвало да се сложи едно на ум, що ме е за доброто на хората, както викат всички хора. Няма значение, ново начало ли, ново надолу ли, този въпрос трябва да се реши.
1: Те, щом викат незаконно, добре, законната помпа къде отиде от тогава? Законната помпа, старата помпа, кой го развали? Него да търсят. Законното всичко продава. Законното седеше там, да. Развалиха. Него да фащат, кой го развали? Да. Оттам да дърпат цялата работа.
5: Кой е виновен за цялата ситуация?
2: Кой е виновен? Някой знае кой е направил това. Органите на реда ще намерят.
3: Общината в Кърджали е проверявана и по още две обществени поръчки. Едната е за ремонта на читалището в квартал Гледка, а другата за приюта за безстопанствени животни край село Седловина. Там изпълнител е фирмата Хаджиев Строй, а стойността на поръчката е близо 5,5 милиона лева. Строителството трябва да завърши до края на тази година, като до момента са извършени над 70% от дейностите. Докъде е стигнало изграждането на обекта, може да се види от снимки с дрон, които БНР направи неотдавна. В приюта ще живеят около 1000 животни, а до построяването му край Кърджали работи временен център за настаняване на кучета. Проверките в общината започнаха в края на май, когато за 3-часов разпит в полицията беше отведен кметът Ерол Мимюн. Това предизвика острата реакция на ДПС и ненадейното пристигане в Кърджали на лидера Делян Пеевски. Действията на полицията бяха определени като репресия, политически натиск и сплашване преди местните избори до година. А вътрешният министър Иван Демерджиев при последната си визита в Кърджали намекна, че ще има още проверки.

0: Останете информирани.
1: Градушка с размерите на лешник нанесе сериозни щети по земеделската продукция в ардинските села Падина, Главник и Жълтуша. Това съобщи кметът на село Падина Кямил Кичуков. Здравейте, господин Кичуков.
2: Здравствуйте.
1: Какво бихте съобщили на нашите слушатели? Какви поражения нанесе градушката на земеделската продукция?
2: Проля се много силен, много така силна градушка, проливен дъжд с градушка, което беше, може би, реколтата някъде от 25 до 60% на места е унищожена. Това е една вълна, която мина, значи, Жълтуша, Падина, Главник, нагоре вече е офанал даже района към Неделино. Изгрев, Средец, Неделино, там пък е още повече. Така че на районие щетите са не малко, никак не са малко. Получавам информация, аз направих уход и действително пораженията не са малко.
1: А кои са културите, които са пострадали най-сериозно?
2: Ами основно картофа. Основно картоф, фасул. Това са основните култури, които тук повечето хора, нали, се сеят.
1: А какви са щетите върху овощните градини и лозята?
2: Ами овощните градини също. Значи, може би някъде сигурно, тъй като навсякъде по основния път, където минавам, просто асфалта, земята е покрита с зелени листа. И даже и плодове, черешите вече зреят и черешите са, гледам и череши по земята. Но някъде там, като процентно отношение, от 25 до 60% на места е, нали ви казвам, то е на райони. На райони се е забъртел градушката и щетите никак не са малко.
1: А имало ли предупреждение за това време, за тази градушка? Достигнало ли е до повече хора как да защитят своите...
2: Вижте сега, значи там, където... Основно градинките, хората са сложили така противомрежа, която е за градушка, но това е там, където постелите са малко, нали, не говорим за големи площи с декари, 2, 3, 5 декара, нали, там няма как да се опази, така че няма как да знаем. Те предупреждават, нали, че са възможни градушки, но и нас не ни подмина този път.
1: А каква е актуалната оценка на щетите след вашия оглед?
2: 25 до 60%. На места е много силно изразено, нали? То се вижда по самите посеви. На места е по-слабо. Просто е различно, нали? Там, където се задържало повече, щетите са по-големи.
1: Да. А каква подкрепа могат да очакват пострадалите стопани? Има ли някакво?
2: Ами, аз съм подал информация на дежурния по общински съвет. Оттам насет, нали, евентуално преди време общинските поземлени комисии се ангажираха, търсаха информация, но до сега никой не се обажвал, така че нямам понятие дали ще има подпомагане в това отношение.
1: Какви са вашите предприети действия относно бедствието, което е повлияло на вашето село? Какви мерки предприехте вие като кмет на селото?
2: Какви мерки може да предприеме един кмет на населено място? Освен да събере информация на всеки, на стопаните, кой какви щети има, евентуално ако имат застраховки, да се потърсят, нали, правата към застрахователните компании. Това, което мога да направим, и да подадем информация в общината като цяло, нали, за подпомагане евентуално.
1: Да. Благодарим за този разговор. Уважаеми слушатели, чухте кметът на село Падина Кямил Кичуков.

0: Metronom. Останете информирани.
1: На 20 юни в златоградското село Старцево ще се проведе фолклорен танцов фестивал «Мало и голямо играе, Старцево се цяло люлее». Организатори са от Сдружение Касиво Старцево. Да разкаже за предстоящото събитие, посрещаме на пряката линия Майя Сантова от Сдружението. Здравейте и добра среща!
2: Здравейте!
1: За поредна година вече подготвяте този фестивал.
2: Да, трета поредна година. Идеята започна с Еньов ден на отбелязване, но тъй като Еньов ден е на 24 юни и трябва да се отбелязва на деня, решихме да създадем друг формат, фолклорен танцов фестивал, тъй като в Старцево има 7 танцови групи, от 5 годишни до възрастни жени. И решихме да популяризираме точно тях и да направим нещо красиво за тях.
1: Вече трета година организирате този фестивал. Имате, можем да кажем, опита от на самото начало и всяка година вече надграждате.
2: Да.
1: Какво ще е различното тази година? Какъв ще бъде акцента в празника?
2: Тази година сме поканили за първи път в общината, а може би и в областта, нестинари. Никога не са идвали в Старцево. Предполагам и в общината, доколкото имаме информация. Затова искаме всяка година да показваме нещо различно, нещо интересно, което да е свързано с нашите традиции, фолклор. Да продължиме да показваме на децата какво имаме като богатство.
1: Празника ще бъде само в един ден, на 20 юни. С какво започвате?
2: Започваме с танцовите състави, надиграването с танцовите състави. След това за нас ще се погрижи Рома Романов за нашето добро настроение. Имаме също така нещо от старцевските баби, седянка с старцевските баби, които ще разкажат интересни истории за традициите, носиите, сбирките в миналото, как се правили самите песни, как са създавани самите песни. Те ще покажат как се преде вълна и младите ще гледат как се съчетава полезното с приятното.
1: Като казваш, ще покажат, но пък ще имат ли възможност, който иска да пробва, да се включи, да запреде
2: да.
1: Сукното, както се казва?
2: Да, ще подготвиме за всички желаещи да се възползват от бабите, нали, да им покажат какво могат. Също така всеки, който желае, ще оформим фотокът за облекла с старцевските носии. Знаеш, много са красиви нашите носии.
1: Да.
2: И всеки ще има възможност да се снима с наша носия. За най-малките сме подготвили арт-работилница с естествени материали, които да се запознаят с природата. Ще творят с Вера Щърбова, която се занимава активно с деца.
1: Други участници от други населени места очаквате ли в този фолклорен танцов фестивал?
2: Очакваме от Крумовград, от София, от Пловдив, от Плевен.
1: Чак от Северна България.
2: Да. Също така тази година се опитваме да направим алея на занаятите и сме поканили всички творци от района и занаячи, за да покажат техните творения. Това е още новото, нали, в
1: годишното
2: издание. А както знаеш, винаги посрещаме гостите с старцевски ястия, които ще бъдат напълно безплатно за всички, за да опитат нашите гозби, които ще бъдат направени от нашите баби.
1: Тоест, гостите, идвайки в Старцево, ще бъдат нахранени, задоволени и с песни. Както се посрещат хората?
2: Ще бъдат с пълни души и сърца.
1: Да.
2: Гарантирано от нас.
1: И с пълни стомаси, както разбираме.
2: Да.
1: Но пък това ще отнеме и доста, може би, работа на хората, които ще се впуснат в приготвянето на тези кулинарни изкушения, да ги наречем.
2: Разбира се.
1: Има ли
2: без хора? Работа нищо не става.
1: Да, но има ли такива хора, които се впускат в тази инициатива, самишленици ваши, да ви помогнат в това задание?
2: Всеки носи по нещо, което сам е направил и се събира много храна и наистина ще могат гостите да бъдат нахранени. Имаме много пълна подкрепа, мога да кажа, от възрастните, от децата, и за това продължаваме да правиме всяка година този фестивал, защото всички ме подкрепят, харесва им идеята, още повече на голяма поляна, вечерта под звездите на Родопското небе, което е страхотно. Те покажем, че Старцево е живо.
1: Тоест...
2: И децата проявяват много голям интерес към нашите обичаи, с гордост си носят носиите, които бабите им са ушили. И това нещо ни дава сили да продължаваме.
1: Това е хубаво, което правите, да продължите традициите на вашите баби и дядовци, но каза, че ще продължите на поляната, т.е. цялото...
2: Не, ще е на поляната цялото.
1: През целият ден събитието ще бъде в Старцево на поляна, а не в центъра на селото.
2: Не в центъра, на поляна в местност Равното, където се проведе Еньов ден.
1: Наистина да приканим тогава и на финал нашите слушатели, който ни слуша в този момент, да посети село Старцево на 20 юни. А откриването кога е?
2: От 5 часа.
1: След обед.
2: След обед, за да може да се насладиме на нощното небе, на Старцево, на нестинарския огън, да ни зареди с енергия. Най-дългият ден в годината е на 20, за да може да се забавляваме до късно и хората да останат доволни с пълни души и сърца и стомаси. И всеки е добре дошъл да си носи палатка, защото сме подсигурили ток, вода, има място, така че заповядайте.
1: Една добра покана в края на нашия разговор, драги слушатели, от Майя Сантова и Сдружение Красиво Старцево за предстоящият фолклорен танцов фестивал. Мало и голямо играе, Старцево се цяло люле. Наистина си струва да се посети това красиво село Старцево, с което ще, както разбрахте, ще има много музика, фолклор, настроение и вкусна храна. Благодаря за това участие в ефира на Радио Кърджали.
2: Благодаря ви за вашата подкрепа.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Майя Сантова.